65 saat vaqtını ısırap qılıp etipti mən. Bu, 32 bütün 1292 gün vaqt mikrobiolog oynaş, orınlıq beti veleştigendek işlağa beyhodu ısırap op getdi. Özünüzün bir yıl içində qancılık vaqtını ısırap qalqalıqınızı biləmsiz? Ötken bir yılda sizni ən təsirləndirgən 10 iş qaysi? Siz pəqat 3 nılı dəb bir əlişiniz mümkün? Əgər ötken bir yıldaki ən zor nəticiniz nimə dəb sorusam, ən köp boğanda 5-in dəb bir əlişiniz mümkün. Bu nim digən qorqunuşluqa? Biz insanların əstisaklaş qabiliyetigə hərgiz işəngili bulmaydı. İşinimən ki, vaqt xatirləş usulluğu tayınıb, hər bir adam turmuş sübütini teximi östürələydi. Tarixi yeni buluş lazımlıqı, bütün insaniyyatının tarixini xatirləydiqallıqı mı şu səbdin buz gerek? Sizden mi özünüzgü təvə vaqt tarixiniz buluşunu ümit qılımən? Benim va, benim vaqt tarixim dəl 34 tıllalıq vaqt başqırış usulü. Ondaqda, sizden ço? Əgər tırışış arqılıq təqdirini özgərtkili boludiqallıqı işansınız, ondaqda sizni birlikte tırışıq təklif qılımən. Vaqtını xatirləb, yaxşı adət yetildiriş arqılıq özümüzni, təqdirimizni özgərtəyli.

0: Başlığı Zhang Yiming mındaq dedi. 10 milyon dərəcəlik aql gövdə yetişdiriş turunu yolğa qoyışqa tayyarlıq qılıbatmız. Ali məktəb, karxana, şəxslər yetişdirgən yaxşı aql gövdələrə münasib yardım pul verimiz. Xalqı qolaylıq yaratış, nəbkət güzüş, kəsibki quvvət qoşuş, Şincanın sünni aql qoşluğun hərkətini alğı sürüşünün yadroluq məvqəsi. Abdonum rayon diqqətini nefit, neft ximiya sanayiti, kömür, kömür ximiya sanayiti, cabduq yasımçılıqı qatarlıq özgecə əvzəl kəsiblərgi mərkəzləşdirib, süni əqil qoşulğan hərkət xizmət layihəsi, süni əqil bilən özgecə əvzəl kəsib topunu birləşdiriş hərkət planı qatarlıq siyasət tədbirlərini tüzüb tarqıtıb, Məmuri işlər mülazimiti, sanat yaşımçılığı qatarlıq sahələrdə köpəkili, umumlaşdırıqlı buludğan bir türkün mükəmməl örnək bərpa qıldı. 2026-cı illik ilğar aqıl zavod tizimlikigə yıqındı kirgüzülgən Kumul Tianshan aqıl simund zavodi çoğunsallıq məlumat başqırış tizgillə süpsi bərpa qılıb, aqıl tənşəş tizgilləşni qadımlar təcrübisi asasən məşğulat qılıdğan ənənvi usulunun ornıqı dəstib. Barlıq işçi xizmətçilərinin əmgək işləb çıxırış nəsbətini 22.185% yuqur götürdü. Kumul Tianshan Simon Çəklik Məsuliyyə Şirkətinin müavin baş direktoru Zhang Fei mındaq dedi. 5-ci, qırvəklik hesablaş, AI qatarlıq aldınqı qatardaki pən texniklarını çoğunqır yuqurub, aşqışlıq üskünlərini 100% torğu ulaşını şıqaşırıb, İşləb çıxırış əndiyisini xadım başqırış tizgilləşdən rəqəmlik, aqıl, optimatik tizgilinişgə tütün özgərtdik. Şincanda məmləkət boyca keybəz teyirildiğən ən çoğun rayon, 10 milyon mu dərəcəlik etiz, Jonqar oymallıqı 1000 çaqırımlıq neft rayonu, yılıq nəç 100 milyon tonlu kömür qeyizildiğən kömür kamba. Mol qolunış moiti, rəqəm texnikisinin əməl ilişkigə təbi təcrübə etizi və məşq meydanı hazırlab bərdi. Şincan, özgücü moit əbzəlliki və yeşil hesablaş küçü baylıqı tayınıb, sünni əqil qoşluğa nərkidini sicil çonqurlaşdırıb, moit arqılıq yetəkləb qolunışını çonqurlaşdırıb, noxtlıq sahələrdə tik model, yuqur sibətlik sallıq məlma topi və noxtlıq türü quruluşunu caylaşdırıb yol qoyub, şərqi qısımının ilğar texnikisi və mükəmməl modelini Şincanın kəsb, xalq turmuşu ehtiyacı dəl udullaşdırıb, əqil parasat və küş arqılıq kəsblərə qüvvət qoşuşunu nişalladı.
1: Stansımız müxbiri Yangzhu xəbər qılıdı. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının 2026-cı illik rəqəmlik iqtisad münbiri 9-cı ayının 16-cı günü axırlaşdı. Münbər məzgilidə 4 meydan baş temalıq münbər və rəqəmlik iqtisad tərəqqiyatını əmtürtkü bulub sınaş görgəzmisi. Tianjin və Chongqing məxsus meydan pahaliydi. Təminləş bilən ehtiyacını udullaşdırış pahaliydi. Həm də nəx meydanda təkşürüb tədqiqləş pahaliydi maz qədəmdə ötküzülüb, köptürdə həmkarlıq gelişimi imzalandı və nəticə ortaq tonuşa hasıl qılındı. Tört meydan baş temalıq münbərdə diqqət rəqəm alaqısını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış, rəqəmlik soğda və yol ixtisadi, rəqəmlik aql kəsiblərini qollanış, rəqəmlik idarə qiliş və iqtidar quruluşuğa mərkəzləşdirildi. Onun içindəki rəqəm alaqısını öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış münbərdə, üçtürdə çəqirə alqıqan pən texnikidə yenilik yarış həmkarlıq gelişimi imzalandı. Rəqəmlik soda və yol iqtisadı münbərdə məxsus türdə həmkarlışış təşəbbüsü elan qılınıb, aql əşya obroti, çəqirə alqıqan ulanma transport supsi quruluşu türü əməliləşdirildi. Rəqəmlik aql kəsiblərini qollanış münbərdə noxtılıq həmkarlıq türüdün tötüdə gelişim imzalandı. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Oqatçılar Komitetinin icraya baş katibi Sergi Kanaviski, Jungo Şincanın özgeci coğrafiyelik orni və əvzəl rəqəmlik ul əsləhəlirigi tayınıb, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının rəqəmlik soda həmkarlıqı da təcrübə etizi və uluğuşluq rolini cari qıldırdığalıqını bildirib mındaq dedi. Jungo Şincanın bu sınaq noxtısı supsada kəlgüsüdikə həmkarlıq iki tərəflik dairdin halqıb, barlıq əza dövlətlər həm əmrah dövlətlərini öz içiqə alıqan köp tərəflik rəqəmlik ekologiya sistemisi bərpa qılışqı küş çıxırılıdı. Diqqət əşya obroti, soda, energiya qatarlıq sahələrgə nöqtəlik mərkəzləşdirilib, rayon iqtisadının ortaq güllənişi işqa aşırılıdı. Şincan bu qıtımlıq münbərdə şərqnin sallıq məlumatını qərbdə hesablaşdək, hesablaş küçü tügünü qurulışını pürsət biləb, Tianjin, Chongqing bilən kəsb əmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, Otur Asiya bazırıqı maskilidigan rəqəmlik əmkarlıq yönülüşü üstüdə izdinib, rayon rəqəmlik tərəqiyyatı təkşib olmaslıq, təminləş bilən ehtiyac maslaşmaslıqdək qiyin məsələni əl qilishqi küş qoşdi. Jongo Elektron Sodigarlar Uyushmasining doimiy muavin boshlig'i Pang Lihui mundaq dedi. Kelgusida O'rta Osiyoning bozor ehtiyojiga asoslanishimiz mumkin. Masalan, Qozog'iston tuvan bo'shliq iqtisodiy hal qilish loyihasi sohasida Jongo korxonalarining mulozamat qilishini umid qiladi. Sodigarlar Uyushmamiz Shenzhenga tirak bo'lib, O'rta Osiyoning ta'siriga yaxshi mulozamat qila olamiz. Buning da nurg'un fursat bor. Bu qitimliq münbərdə rəqəmlik iqtisad tərəqiyyatını həm türtkə bulub sınaş görgəzməsi məxsus təsis qılındı. Bunun içində Şincanın rəqəmləşdiriş nəticəsini mərkəzlik görgəzmə qiliş rayonuda Şincanın yəqin qiyyılardan buyan rəqəmlik tərəqiyyatı qolğı kəltürgən ən yeni nəticələri mərkəzlik namayan qılındı. Şincan, Sılu, Rongchuang, Tor, Pən Texniki Çəklik şirkətinin baş müdiri Du Songlin, Karxananın köp dillik AI əşya obroti rəqəmlik aqıl süpüsü və çigra alqıqan köp şəkillik birləşmə transportini bir gəvdələşdiriş sistemisi qurduqalıqını eytib mündaqdırı. Süpü ıqtidarını tədirci, Alatau, Qorğas, Qashqar qatarlıq tügün portlarığı kəngaytib, rəqəmlik soğudu koridorini münbərdiki təşəbüstün köp əytkili, umumlaşdırılı bolıdıqan əməli körünüşkə aylandırıb, Şincan yadroluq rayonunun yuqarı sifətlik tərəqiyyatı üçün karxanı küçümüzünü qoşumuz.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdonum rayonluq xəlq qurultu daimi komiteti tünü gün axbarat ilan qılış yığını içib, Şincan Uyğur Abdonum rayonunun şəhər bazarlarını sıqlıq bilən təminləş nizamını düşəndirdi. Bu nizam bu yıl 10 ayının 1-ci gündən başlap rəsmi yolğu qoyuladı. Bu nizam Şincan ilan qılğan avtonom rayon dərəcəlik issıqlıq bilan təminləşki dair tunç yerlik nizam bulub, cəmi 7 bab 48 maddə. Bu, umumi prinsip, yerik plan və quruluş, issıqlıq bilan təminləş kapalıdı, par işiltiş mülazimiddi, nazarat qılış, başquruş, qanuni cavabqarlıq qatarlıq məzmullarını öz içi qalıdı. Avtonom rayonluq xalq qurultu daimi komitetinin muavin baş katibi, axbarat bayanatçısı Məryəm İsmail tonuşdurmaq dedi. Nizamın tüzülüşü, sığlıq bilen təminləşini başqurışını hökumət bəlgiləmisi qatlımıdan yerlik nizam qatlımıqı götürüb, sığlıq bilen təminləş şirik planı, quruluş, ticaret, mülazimət, parışıltış, həm də alaqdar nazarat qılış, başqırış pahaliyyətlərini qiliblaşdırışını texmunu bozluq, texmumu qım qanun asası bilen təminlədi. Bu qitimki nizam çıxırışda məsili yönlüşdə çın turulub, qatlıq soğuk rayollarını sığlıq bilen təminləşdiki əməli arzu tələblər tolu qobul qılınıb, öy temperaturisi ölçümünü aydınlaşdırış, Həq qaytırış mexanizmi ornatış, mülazimət hərkətini qiliblaşdırış qatarlıq tədbirlər arqılıq, amının al əhvali, arzu təlbi, konkret qanun tüzümgə aylandırıldı. Bu, sığlıq bilən təminləş bazırı tərtibini qiliblaşdırış qıpaydılıq bulub, hökumət sığlıq bilən təminləş orulları, par işlətkücülər qatarlıq hər qaysi tərəblərinin hüquq mənbəti, məcburiyyəti aydınlaşdırılıb, sığlıq bilən təminləş sahası bir xətər, muqim, yuqur ünümlük, aqıl yönüşki qarab tərəqi qılışqı itəkləndi. Nizamda, ammığa illiqlıq yetküzüşünün ölçümü, hüquqını qoğdaşının yolu, par işlətkücünün qayıtısı buluş nişanı çövürülüb, mükəmməl hüquq mənbət qapalıda sistemisi bərpa qılındı. Abdonum rayonluq xalq qurultu daimi komiteti, qanunçılıq xizmeti komitetinin muavin müdiri Ye Jianxun mundaq dedi. Ölçəm östürülüb 20 Selsiya qraduslıq qatlıq tövənçək bekitildi. Sıqlıq bilən təminlilgü çoğurla 24 saat içində temperatura ölçüşü, həm də temperatura ölçüşünü 3 saat 12-dən 16-gəcə bolğan vaqt bölükdə orlaşdırmaslıqı, vaqtını tallab temperatura ölçüşdiki yolçuqlarını etişi, Par işlətkücülərdən başqışlar səbəbindən öy temperaturisi 20 Selsiya qradustan tövən bolsa, gündəlik ölçəmlik isinish şəqqi 50%-ni, 18 Celsius градустан төбән болса, күнлік өлчәмлік ысыныш шақыны 100% қайтырыш яке кемейтіш. Пар işletkişlerinin öz hareketi sebebinden öy temperaturası ölçemi yetmese, par işletkişlere münasip mesuliyetini üstü geliş alaydı belgilenip, kaydigi kim buzgunçılık kılsa, akıbetini şu üstü geliş kattık çeklimige aylandırıldı. Abdonum rayonluk turalgu ve şehir gezi kuruluşu nazarının muhabı nazırı, birinci dereceli közetkişi Gang Mingjie munularını bildirdi. Sıqlıq bilan ta'minlashni butun jarayonliq doimlashgan nazorat qilib boshqarish tizginlashni kuchaytirib, sıqlıq bilan ta'minlashning dastlabki mazgili, qahirdan sovuqdagi yuqori palla mazgili, parni to'xtishdagi o'tkinchi mazgil qatorliq oshqishliq vaqt bo'laklariga ching qodilib, nuqtli qolda Kon o'ltiriq rayon, chatyoqi bo'lak rayonlar qatorliq sıqlıq bilan ta'minlashdagi ojiz rayonlar qarta chorlab tekshirish, yo'shirin ziyorat qilishni qanot yaydirmiz. 12345 ma'muriy ishlar mulozimati qiziqli niyasiga tayinib, orzu talablarni yib qalqisman bartaraf qilish mexanizmi o'rnatib, ommaning issiqlik bilan ta'minlashga doir orzu talablariga tez inkos qaytirib, yuqori unumda bejirmiz. Sohalar bo'yicha qonun ijro qilish, nazorat qilish talabini qattiq amaliyalashtirib, issiqlik bilan ta'minlash o'lchamiga yetmaslik, tuzitishni amaliyalashtirmaslik Mulozimat joyida bo'lmaslik qatorliq masalalarni tuzatishga keskin nayidakchilik qilib, issiqlik bilan ta'minlash korxonalarini asosiy gavda mas'uliyatini chingitish va puxtalashga majburlaymiz.
1: Stansimiz muxbirlari Wang Li, Liu Zhe xabar qildi. Tarbag'atay viloyatlik ma'muriy mahkama Jungo xalqaro davlat xalqigan shirkatlarni ilgiri surish jamiyati birlikda bosh bo'lib o'tkazgan 2026 yillik Shenjang Tarbag'atay Baxtu munbari tunugun boshlandi. Bu qatimgi munbarda echish, yug'urish, o'rtaq foyda elish, Osiyo Yevropa echitish yangi yo'lini barpo qilish bosh tema qilinib, davlat ichi va Qozog'iston, Rossiya qatorliq davlatlardan kelgan 300 dan ortiq kishi qatnashishga jalb qilindi. Maxsus temliq söhbət yığını özgəcə kəsiblər körgəzmə rayonu şəkildə Tarbag'atay vilayətinin qandaq qılıb Jungo Qazaqstan çegira alqığan 3-ci tömür yol qurulışını fürsət bilib yol iqtisadının kəsib iqtisadığı qarab tip özgərtib dərəcəsini östürəşigə həqiqi türtki bolğanlığı çoğqura muhakimə qılındı. Munbar mazgilidə Tarbag'atay viloyati ham Shinjang Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoni Qozog'istondagi ko'plagan nohiya darajalik hukumatlar bilan yangi material, chegara alqigan sayohatchilik, avtomobil zapchaslarini qurashtirib eksport qilish qatorliq jihatlarni o'z ichiga olgan ko'p turda mablag' selish hamkorlik turlarini imzoladi. Jungo xalqaro davlat alqigan shirkatlarni ilgiri surish jamiyatining mas'uli Zhang Jianjun muhbirga mundaq dedi. Yangi energiya kasb zanjiri, chegara alqigan soda, yezgilik qo'shimcha mahsulotlarini inchikib pishiqlash qatorliq sohalardagi amaliy hamkorlikqa yanami turtki bo'lamiz. Jungo Qozog'iston savdo sanoat rahbarlari iqtisod yig'iniga tayyorlik ko'rib, davlat alqigan texmi ko'p shirkat va kasb boyligini Tarbag'atayga mujassamlab, Jungo O'rta Osiyo iqtisodiy hamkorligini ilgiri suramiz. Xayin Shinjang Pan Texnika Chaklik Shirkati asosliqi sanoat transporti hamda yezgilik o'simlik asrash odamsiz ushqusini ishlab chiqarish, yasash, setish bilan shug'ullanadi. Shirkatning muavin bosh direktori Li Yanjang shirkatning munbar orqali Rossiyadagi bir korxona bilan dastlabki hamkorlik muddaonomasi hosil qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Sodigar chaqirish shaklida Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoniga makallashib, sinoq rayonida O'rta Osiyodagi 5 davlat va Rossiyaga yuzlandik. 9-chi ayning oxiridan 10-chi ayning 5-igacha to'liq avtomatik ishlab chiqarish liniyamizni Tarbag'atay sinoq rayonimizga makallashtiramiz. Rossiya savdo kollektivining kelishim imzolash muddaosi kuchlikkan. Ular bizning odamsiz ushqu, yezgilik o'simlik asrash ushqurimizga intayin qiziqib qoldi. Shenjang Tarbag'atay nuqtalik echish, echvitish sinoq rayoni partiya xizmati komitetining muavin shujisi, boshqurish komitetining mudiri Fan Xiaopeng mundaq dedi. Munbarga Jungo Qozog'iston ikki davlatning asha oborot boshlamchi korxonalarini taklif qilib, tamojnidan o'tishni qulaylashtirish, Tömir yol portida tekşürüş endisi, nöwetçi poyizlarını gruplarga ayrış, mal mənbəsini yığış, tarıqtış qatarlıq cəhətlərdiki siyasətlərini noxtalıq muhakimə qıldıq. Munbər supsının kötürüş ixtidari, tamujnidin ötküzüş əvzəliki, əşya obrot tənərxi əvzəlikidən paydalanıb, Cungo Avropa nöwetçi poyizi, çigra alqıqan yük transporti, xalqara əşya obrot qarqallarını tarbaqatayğı toplanışqı cəlib qılıb, Şimali Şinjan'daki garbi kısım çegira halkıgan eşya obrot yığış tarqıtış merkezi berpa kılıp öz cahide pişiklaş, bacdın hali pişiklaş, çegira halkıgan soda, təmirli sənciri eşya obrotini zor küşbilen terakki kıldırıp, çegiradın ötüşkili boludu ki turup kalmaydı, obrot kılışkili boludu ki kımmıta aşmaydı deydigan ənənəvi yol əndiyisini üzül-kesil özgərtib, rayon orna əvzəliki, yol əvzəlikini həqiqi kəsb əvzəliki, ixtisadi əvzəliki aylandırımız.
0: Stansımız xəbri. Bargül, sən Tanxu Vokzaldın muvaffaqiyyətli yolu çıxan Şincanın kömürünü Xəbiyi toşdiki 10 min tonluq tuncu məxsus poiz yığında Xəbiyi port qruhi Tanşın portuğu oğuşluq yetib bardı. Bunun bilan Qumuldagi Şinjanın kömürünü sırtqı toşdiki bütünlay yangi tömür yolu su yolu birleşme transport yolu resmi əməliyləşib qatnaş başlandı. Tunji qitimliq sınaq tariqisida qatnagan poyiz Şinjan energiya guruhi Shitomey 1-chi nomerliq usti ochiq kömür keninin əla sifatlik tosh kömürünü liqqajilab Qumul Santanxu kan rayonidan yolga chiqib Linxi Qumul tömür yolunu boylab Sanshi Shoujouda qurib bilinib, o'tiri yo'lda almashtirilib, oxirida Tangshan portiga yetib bordi. Andin dengiz transport orqali Sharqi Jongu, Janubiy Jongu dengiz bo'yi ro'y yo'llariga bo'linib qatnab, Shinjonning ko'mirini sharqqa to'shish, Shinjonning ko'mirini dengiz bo'yi ro'y yo'llariga kirgizishdagi ko'lamlashgan ta'minlashga kafolatli qilish yangi yo'li ochildi. Guoyuan Jiuzhou Beijing Energiya Guruhi Cheklik Mas'uliyat Shirkatining muavin bosh direktori Li Yanzi muxbiriga bundoq dedi. Urumchi Temir yo'l idorasi guruhi Taiyuan Temir yo'l idorasi guruhining qo'llashida Qumul Bargul Santanxu Kan rayoni Linxi Qumul Temir yo'li Sanshi Shoujou gruplash vokzali cho'ng poyiz ig'ri yuk transporti Beijing Tangshan porti prostanida su yo'liga yotkiladigan mukammal temir yo'l su yo'li birlashma transport zanjirsiman yo'li ijodiy barpo qilinib, Qumulning ko'mirini tunji qitim ig'ir yuklik cho'ng poyezdi to'shish andiyasida Bo'hay dengiz atrofidagi portga bevosita yetkazish qashirildi. Yangi yo'lning ochilishi to'shish jihatidagi vaqt bo'shliq tannarxini zo'r darajada qisqartdi. Ilgari Shinjonni ko'mirni sirtqi to'shdiki berib kelish umumiy musobaqasiga 28 kun ketatdi. Yangi liniyada qatnashish boshlangandan keyin to'shish vaqti 10 kun atrofiga qisqarib, sirtqi to'shish unumi zo'r darajada o'sdi. Hukumat bilan korxonaning cho'nqur hamkorligining natijasi bo'lgan Qumul shahri ko'mir ishlab chiqarish, to'shish, setish xizmati maxsus bani. Guoyuan, Jiuzhou guruhi Tangshan porti guruhidan iborat 3 taraf yillik muqim to'shish miqdori 5 million tonlik hamkorlik o'rnatdi. Guoyuan, Jiuzhou, Beijing energiya guruhi cheklik mas'uliyat shirkati Santanxu vokzalining naqd maydon mas'uli Wang Wenyong mundaq dedi. Navbatda Santanxudagi oylik to'shish miqdorimiz 80 ming tonna atrofida bo'lyapti. Har oyda 100 ming tonna to'shishni nishonladik. Guoyuan, Jiuzhou şirketimiz Şinjanın kömürünü sırtqı toşuş yeni yolunu sijil kengaytib, Bargülnün əla sifatli kömürünü memleketinin har qaysi jaylarga toşuymiz.
1: Stansımız xəbəri. Şinjandaki tunji maşina adam 9S merkezi 9-cı ayının 16-cı günü Ürümçi İqtisad Texniki Taraqiyat rayonu Tudunxaba rayonidagi Tianshan Bulut hesablash kasbasida rasmi tijarat başladı. Avtonom rayonning sunniy aql qo'shilgan harakatidagi bu nuqtalik ulgi turi Shinjangning mashina odam kasbidagi bir punkti shaklidagi universal mulozimat vositasi bo'shligini to'ldirdi. Markaziy ko'rgazma zalida ko'rgazmaga qo'yilgan turli aql mashina odamlar ko'zga alohida chiqdi. Ko'pchilik bu yerda oldingi qatardagi fan texnika olib kelgan yangichi tuyg'uni yaqin orliqdan sinadi. Urumchi shahri aholisi Shenzhen Kang mındaq dedi. Bək qaltısken, nurğun qızıqarlıq nərislər bilə uçırışıb, sınab, nəzər dairəm kəngəydi. Машина адам 9S мәркізді автомобил 4S дүкіні әндейісідің өрнәк елініп, сетеш, запчас, сетіштің кейінгі мұлазымет. Құшыр жәетті қайтыны инкас қылыш қатарлық мұлазыметлер бір гәуді қылынған машина адам бір понк чекілдегі мұлазымет сүпсі бәрпа қылынды. Машина адам 9S мәркізді яна мәхсулат сетеш, мұлазымет қылыштың ұқтысасықларыны етіштіріш, Өлчәм тұрғызы шықчы болған жәрянда істемалчыларының машина адам бүтін мәнзірсі жәттіке істемал вән мұлазымет ехтияжыны қандырыш ішқа шырылды. Нөвәтті, бұл мәркезінің бірінші қарарлық түрі де 100-дің артық ақылашқан қаттық детал үшкінесі орылаштырылды. Бұл мәркез яна дөләт ішчідікі алдыңқы қатардікі ерлік машина адам қарханысыдың 25-і вән ікінші қетімлік етіш қарханысы білән стратегиялік әмкарлық орнатты. Ішкінші қарарлық түріне 2027 жылының алдыңқы 20-да ішілтішкі кіріштіріш пілалланды. Бұл мәркезге мәбләғ салғыч тәрәп, Шинжан, Вейлай, Шыдай, Пән техники чәклік шіркітінің баш мудри, Сөн Шоу күн, 9S мәркезді тижарет башланғандың кейін, әрілі 10 мүн адам кетімдің артық отыр башланғыш мектеп оқуғысығы қартылған тәтқиқат өгініш балиеті өткізіш. Аптаным район дәрежелік машина адам мұсабықсыны аз дегенде 3 мейдан өткізіш шарайты азырлынды қалықы. Ишлеп чыгырыш оқытышны югырышны илгери сүрүп, ярлык машина адам ыктысаслыкларын жетиштириш ва запас саклаш үчүн Шиханзы Дашы катарлык алий мектептер менен мектеп карахана амкарлыгынын канат жайдырылганлыгын тоныштырып мындай деди. Экинчи карарлык курулуш биткенден кийин даңлык алий мектеп пан тадқиқат орынлары менен бирлешип, Шинжаңнын бир кысым хас төрү кәсиптериге бирлештирип, машина адамдарынын ыктыдарын жарый кылдырып, буну санаат иштеп чыгарышы ва соода мулазиметинен ибарат конкрет манзара көрүнүштө колдонушуну колго келтирмиз.
0: Станциябыз мухбири Гаумин Хуй хабар кылды. Үрүмчи Шинтоу токумчулук пан техники чеклик ширкетинин Paxtçılıq kəsbi pəntexniki ülgü rayonudiki 1 milyon urçuqluq paxt toqumçılıq türü asası gəvdisi növbətdə dəsləbki qədəmdə şəkilləndi. Bu türdə bu yıl işçidə quruluşunu tamamlab, şildişki tapçırış planlandı. Ürümçi Şintov toqumçılıq pəntexniki çəklik şirkətinin paxtçılıq kəsbi pəntexniki ülgü rayonudiki 1 milyon urçuqluq paxt toqumçılıq türü quruluş meydanıda egiz qət götürüb durğan munarsıman krallar gayet zor biləklərini işqə silib quruluş materiallarını esib quraşdırıbatqan bolsa, beton aralaşdırış maşinisi, quruluş avtomobili qatarlıq çoğun tipdiki maşini üskünlər toxtamay ötüşüb gürüldəb məşğulat qılıbatatdı. Үрімчі Шинтоу тоқымычылық пәнтехники чәклік шіріктінің пақтычылық кәсбі пәнтехники үлгі районыдегі 1 миллион ұрчықлық пақты тоқымычылық түрінің құрлыш мәсулі Хуан Го Хуа мұхберғы мұндақ деді. Нөвәтті тоқымычылық сейхи тәйер мәсулаттан бірі тәкшүріш өлчәш мәркізі қатарлық асасы кәвідлеріне асасы жәттін түттірдік. Birinci nomorluq işləb çıxırı seyxdə 400 nartıq işçi, üskünə, turubu lenyəsini ciddi quraşdırış bilən birlə, od öcürüş, hava təngşügüş, yuqru besimliq toq bilən təmirlə sistemisi, tövbən besimliq toq yetküzüş lenyəsi, közütüş, tizgilləş, esiş qatarlıq məşğulatlarını qılıb atıdım. Bu türünü bu yıl işçidə tamamlap, şildişki tapşırışını planladıq. Bu türdə xalqaradakı ilqar aqıllaşdırılğan yipigiriş işləb çıxırış lindiyəsi omum gözlük qollanılıb, avtomatlaşdırış və rəqəmləşdirış texnikisi yuğurulub, bütün cəryallıq aqıl zavud bərpa qılınıb, asaslıqı 60 daldın 100 dalgıca inçki tarılıb, ziş eğirlədiğən yip işləb çıxırış nişallandı. Xuan Go Hua muhbirğa, Bu tür işqi kirishtirilganingin yana yuqori saviyalik tajriba supsig tayinib, mamlakat bo'yicha a'lo sifatli paxta yib muhim bazasi barpo qilishni qo'lga keltirib, Shenjiangning to'qimichilik kiyim-kechak kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sijil quvvat qo'shadiganligini aytib bundoq dedi. Turi tamomlangandan keyin yilga taxminan 150 ming tonna yuqori sifatli paxta yib ishlab chiqarish, paxtani o'z joyida aylantirish miqdorini 200 ming tonnaga yetkazishni mo'ljalladik.
1: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tian Shan, Shenjiangga inshaalloh yordam berish iznolari sayibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Shanxi o'lkasi bu yildan boshlab Bortala oblasti Bingduan 5-chisi Shuanghe shahriga nishonlik yordam berishni boshladi. Ular yordamga erishayotgan joyining ehtiyoji, o'zining iqtidorini cho'rdab, ixtisosliklar, kasb, ma'rif, davolash qatorliq 8 chong qurilishni bir tutash bilanlab olg'a surib, shu joyining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Shinjonga yordam berib, kasblarni gullantirishda ixtisosliklarni oldingi o'ringa qo'yish kerak. Shanxidan Shinjonga yordamga kelgan kadrlar, ixtisosliklar navbatda ish o'rniga berib, Shinjonga yordam berish xizmatini boshladi. Bortala oblastlik tajriba o'tirish maktabidagi Shinjonga yordamga kelgan o'qituvchilar tekshirib tadqiq qilish amaliyotiga birlashtirib, maktabdagi o'qituvchilar bilan yangi o'qish mavsumilik o'qitish loyihasini muzokara qildi. Shanxi o'lkasi Bortala oblastining ixtisosliklar qo'shinini texmi yaxshi yetaklash uchun ikki taraf tarbiyalash vazifa bilan cheniqishqa o'z ara avatishdek ixtisosliklarni jonliq kirgizish andisini yo'lga qo'yib, tarbiyalash bulut terminalda o'qitish tadqiqoti ilib berish, donliq o'qituvchilar darsi o'tish, mas qadamlik darsxona ta'sis qilish qatorliq tadbirlar orqali Bortala oblastining o'qituvchilar qo'shinini kuchaytdi. Shanxi o'lkasi Shinjonga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabi ma'rif guruhining boshlig'i, Bortala oblastlik ma'rif idorasining muavin boshlig'i Shu Zhaomin ahvol tanishtirib bundoq dedi. Shanxi o'lkamiz tunji turkumda Shinjonga ma'rif jihati yordam berishga 203 ixtisos egasini tanlab avatdi. Bu Shinjonga yordamga kelgan kadrlar ixtisosliklarining 20dan ko'prakini egallaydi. Bularni yordamga erishadigan 19 maktabga bo'ldik. Navbatda 70 nacha donliq maktab Shinjongda qo'shmaqlashib o'rtaq barpo qilishni qanot yedirdi. Shinjongga yordamga kelgan davolash ixtisosliklari ish o'rniga borgandan keyin o'zgicha maxsus bo'lim ta'sis qilib, yezi bozor, chegara bo'yidagi tuman maydonlarida xolis kesal ko'rib, a'lo sifatli davolash boyligini ommaga yetkazib, asosiy qatlamdagi davolash apparatlarini yetakladi. Shanxi o'lkasidan Shinjonga yordamga kelgan kadr Bortala oblastlik xalq doktorxonasi partiya komitetining muavin shujisi doktorxona boshlig'i Zhu Jianfei mundaq dedi. 659 operatsiyani tamomladik. Buning ichida 4-chi darajalik operatsiya 20% dan ko'prakni egallab, Bortala oblastining davolash jihatidagi 9 turlik bo'shliqni to'ldirdik. Shanxi o'lkasi bu yil Shinjonga yordam berish nuqtalik turidan 110 yo'lga qo'yish, tur orqali taraqqiyotni ilgari surib, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashni planladi. Shanxi o'lkasi Shinjonga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabi shuning bilan birga savdogar chaqirishdagi udullashtirish supsini faol barpo qilib, Shanxi korxonalarini makallish mablag' selishga jalb qilib, bir turkum kasb turlarini orqa-orqadan amaliylashtirdi. Shanxi o'lkasi Shinjonga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabining bosh qo'mondoni Bortala oblastlik partiya komitetining muavin shujisi Niu Zizhong mundaq dedi. Xalq turmushidagi 10 amaliy ishni gavdalik ching tutib, kamtiklikni to'liqlab, ojiz turlarni kuchaytirib, taraqqiyotni ilgari surib, xalq turmushiga naf yetkazib, Shanxining Shinjonga yordam berish xizmatida yangi natijalarning qo'lga keltirilishiga butun kuchimiz bilan turtki bo'lamiz.
0: Әмді Жонхо мүлліті ортақ кәвдісі еңі мұстәкемләйлі сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Қара Бұлхана, Чыңсулалысы тәсіз қылған Чигра райондығы әрбі мәмүрі әсліхә. Чапчал шібә Абдуным Нағиясы бә Көктала шәһәрдә азырғыча бір қадар мүкеммәл сақланған ішкі Қара Бұлхана қарабысы қәт көтіріп тұрмақта. Bu, şu jaydaki armiya xalqning chegara rayonini muhofazat qilish, chegarani mustahkamlashdagi o'tmishini bayon qilib turdi. Abistir Qora Bulqonisi Bengtuan 4-chisi Ko'kdala shahri 67-chi tuman 4-lin Dolantu kentining g'arbiy shimoliga taxminan 6 km keladigan joyda bo'lib, janubdan shimolga uzunligi 34.4 metr, sharqdan g'arbga kengligi 31.6 metr keladi. Төт бұржығыда бұржәклік Рабақпа. Надам Қара Бұлқанысы, Чапчалшы бә Аптоным Нағиясы Надам кентінің жануыбыға 2 км келілған жайда. Жануыптың шымалғы ұзылықы тәхминен 35 метр, Шарқтың ғарыпки кәңліке тәхминен 46 метр, тамның егізліке 2,8 метр, төт бұрджеке де бұрджеклік рабақпа. Чапчал шыбе Абдоным Нагелік мәдәниет ядықарлықларыны башқұрыш орының сабық башлықы Әнсу, бұл ішке Қарабол ханының Гуаншуының 8-лі, Джонгу Росия Чигра Паслы инық бекітілгеннен кен Чигра

O resimlik sanlardan tonu almadı. AI paraklandırışma arka arkadan bu yer kelgende ünümsüz bulup çıktı. Nurgun kişiler yan telefon ekranına karap kayıt kaytadan cezimleştirgen bolsa mı, özünü yoşuran renk arıksım nime edip güman kılıp kaldı. Ondan da bu resim zadı kandak kılıp bir adamdan renk paraklandırış ıhtalarını tekşürüdü. Nemişka körüş kodu normal adamlar mı? Bunun da cevabını yine kılalmaydı. Şoförlük kinişkisi, kespi salametlik tekşürtüşüne rengsizimi ölçümü zadı nime? Emniyette bu resim renk arıksı körüş kuvvetini ölçeyelmeydi. Ama renk parkını paraklandırış iktidarını tekşüreleydi. Biz adet körüdüğün renkli küçük yumlak çikitlerden terkip tapkan, rakam ya ki nakış yoşurundan sınak resimi, medisinada sahtı okşaş renkli resim degen resmi ismi var. Paytax tibbi daşıyorsa karmakadaki Beijing Tongren doktorhanısı köz kesellikleri bölümünün mavim müdür Vıraçı Tenli tonuşturup mundak dedi. Bu hıl resimden layyalanış logikisi, nakış ve arık görünüşünün yorukluk, karanguluk derecesini yıkıllaştırıp, okşa seviye yetküzüp, fakat inçke renk perkeyi tayınıp, fıçırını adam gözünün körüş tor perdesi de, fıçhıl körüş konusu içerisine ayrım ayrım koyuş arkalık. Şu ahvaldan paydalanıp okşaş bulunan dolgun uzunluğundaki nur sezgörlükü maskeledigen kılıp, adam gözünün kızıl, yeşil, köktün ibaret üçrağını siziş fizyologiyelik normal renk sezimi iktidarı arkalık paraklandırışını görüstüdü. Normal renk sezimi barlar bu inçke renk parkını paraklandırıp tutuvelip, sanlarını arka körünüşten ayırıp çıkalaydı. Kızıl, yeşil sezimi binormal bolgallar, kızıl yeşil parakını paraklandırış iktidarı tüvellep ketkellikten nakış arka körünüş bilen içige yazılgan san koşulup gitip parak kıl almaydı. Tenli bunlarını tekitledi. Sahtı okşaş renglik resimini tekşürüşünün intayın kattık aldığı şartı var. Çokum ölçemlik yorukluk, mokum körüş aralıkı, belgilengen vakit içi de layakatlik kağız esil nuskudaki resimini okşaş kılıp işletişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgen resimlerinin köpençisi, tasvir köçürüş, süretki tartış, köpkitin pırıslap kısış, Andın okşaş bulmağın yorukluk derecesi, renk temperaturusundaki elektronluk ekranda körüstüş katarlık usullardan ötken bulu. Renk allık açan dastlabki ölçemden çetnep ketken buludu. Esildeki renk paraklandırış sualı nait asalla şekil paraskili sualı aylanıp kalıdı. Onun da başka ölçemlik renk sezimini tekşürtüşte bir parça resimge emez, belki bir grup bir resimge karaş gerek. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen renk arıksı edip diagnoz koyuşku bulmaydı. Şuna yan telefonu karab özünü sınayış pekat köngüle çi saplanıdı. Herkes mi bu arkalık özge renk arıksı edip diagnoz koyuşku bulmaydı. Tordaki AI mı bu resimini görgendinkin renk arıksı edip hata tonup kaldı degen kızgın münazirge karıta tenli çöndürüp mundak dedi. Adem közü bilen AI'nin paraklandırış logikisi okşumaydı. Adem közü körüş konusu öcerisi arkalık nur dolgununu sezdi. Andın körüş tor perdesi ve çoğun men arkalık renk sezimini şekillendirdi. Bu fizyologiyelik AI köpünce meşgili çeryanı dögengen ızna, sızıkçılar şekillerge tayınıp resimdeki mezmunlarını paraklandırdı. Renk arıksını tekşürüş resimi şekil uçurunu kasten acizlaştırıp, tarkılış çeryanı da renk parkını yoktudu. AI pekat öz ambaradaki erkil ıznalarına tayınıp cevabını periz kılıdı. Ama bivasta renk parkını körelmeydi. Şuna bunun hatalık körülse eceplenerlik emez. Renk acizliği herkiz renk ağrısı edigerlik emez. Prava ve kesbi salametlik teşhirişte bu yerdeki renk ağrısı edigendeki ölçem zadı kayerde. Bir resimli tonu alaydıgan tonu almaydıgallığı karganda Tekimi köp kişiler renk seziminin normalsızlıkı, pravi iliş, hizmet tepişki təsir körüstemdi yok digenge bekre köngül bülüdü. Tenli tonuşturup mındak dedi. Elimizde hazır yolu koyuluvatkan motorlu katnaş vasıtlarına aydaş kinişkisi boyunca salametlik tevşürüşünün renk paraklandırış iktidarı koyulgan sebebi nahayt bivasta hem inik. Katnaş signalı sistemisi de kızıl, yeşil renkler ayrım ayrım alda
toxtaş və yol yürüşünün yadroluq uçurunu üstü qalğan buludu. Bu rənglərini pərq etdiş itəlməslik, yol yürüş bixətərləkəyə bivastı münasibətlik. Ləkin, amma arısıda umumizlik alda, mundaq bir xata qaraş məvcud bulub duruvatıdı. Rəng acizliqi bilən rəng qarğısı pütülləy oxşaş bir gəb. Rəng görüş aciz bolsıla, maşinə edilə bulmaydı. Tənli bunu çəndirib mundaq dedi. Rəng acizliq bolsumu, bəzilər yenilə münasibətlik rənglərini pərqləndirə alədi qallıqını. Pəqət rəng öz ara yıqıllaşqanda, pərqləndiriş iqtidarının tövəlləydi qallıqını inək bildirdi. Yenik dərəcdiki rəng sizimin normalsızlıqı, optimobil əydəş tələpikə uyğun kilidğan kəlməydi qallıqıqa, salahiyyəti bar davalaş aparatları qaydı böcə hüküm çıxarıdı. Optimobil əydəşdən başqa, yəni nurğun kəsiblər rəng sizimigə münasibətli kəsbi bosoğlarqa uçuraydı. Tiyanlı xulasiləb mündaq dedi. Umumən, rəng əslədələ bixətərlik uçurub olğan iş orulları da, adətdə rəng sizimigə texmi yuqarı tələb qoyuludu. Məsələn, aviyasiya, dəniz qatnışı, dömür yol qatnışı turudiki iş orulları, çıraq nuri, yol başlaş bəlgisi, dömür yolu signalını toğruq pərəqləndiriş tərləpi, yuqarıq kəsiblərdə adətik əhval qarğanda teximi küşlük, əm ciddi boludu. Şuna bu orullarının rəng acizliqa, rəngni pərəqləndiriş bolğan tələpi küşlük boludu. Onundan başqa, xətir yuqur bolğan sanayət iş orulları. Bu iş orullarda rəngi tayınıb, əsvab, liniya, agahlandırış signallıq hüküm qıladığan məşğulat iş orulları da rəngi bolğan tələb alaydı küşlük boludu. Onundan başqa, kəsbi rəng pərqləndiriş münasibətlik iş orulları. Bir qısım tibbi təkşürüş, ximiya sanayeti, toqumacılıq, basma və şunuğu münasibətlik təkşürüş türüdükə iş orulları. Bu yarda əskərt edəqinimiz şü ki, oxşumğan iş orullarının tələbi və çəkləş dərəcəsi oxşumaydı. Münasib kəsiblərinin rəsmi salamətlik təkşürüş ölçümü mü, öz aldığı ayrım ölçəm qılınıdı. Tənliyinin tonuşturuşca, kündülük təkşürtüşdə saxta oxşaş rənglik rəsim yetərlik ünümlük ikən. Əgər nəticədə talaş tartış, ya ki guman bulsa, eniq diagnoz qoyuş və tıpqa ayrışıq toğır kəlsə, göz kesəllikləri bölümündə yenimə teximə inçiki qaytı təkşürüş asılları arqılıq eniq təkşürüldikən. Məsələn, rəng fazisini tiziş, bir normal üç rənglik eynək qatarlıq usullar var ikən. Moyum əskərtişimiz şü ki, prava, salamətik təkşürüş qatarlıq rəsmi rəng sizimində təkşürüşdə çoxum salayıtı bar davalaş aparatlarının qiliplaşqan nəticəsində ölçəm qılış. Tordiki bir parça rəsim, ya ki, məlum bir yan telefon əplərgə tayınıbla öz aldığı yəkün çıxarışqı bulmaydı. Əgər özünü təkşürüş nəticəsi qartda qumanınız bolsa, yenilə doktorxanlarının köz kesəllik bölümü berib, kəsbi nopozluq orullarda təkşürtdün.

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətməsini düşünüb yıqın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verirdi.
1: Meyve toğralmaları yeyiş yaşlarının bəkrək alqışıqı erişdi. Sodgərlə meyvinin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək qolaylıq, onun üstüyə bağısımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şunungı salqaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, köçü boylarda setilgən bu toğralgan meyvilərdə tazlıq bexatarlıki yuşurun xaupi mevcut buluşu mümkün. Meyve toğramlar içində kökürüp qalgan meyvilər buluşu mümkün. Bəzi sodgərlər azraq yeri sesib qalgan meyvini satqılıb olmaydı. Taşlıb etkəndə yəni əbsunlarlıq boludu dəb qarab, meyvinin sesib getkən qısmını kesib etib, qarmaqı yaxşı köründüğən qısmını qaldırıb, meyve toğralması qılıdı. Bunlarını pərq etiş bəktəs. Sesiğən meyvilər adətdə iki xil əhvalda körüldü. Bir xili üşük ya ki urlub soğuluşdan kilib çıqqan qısmən meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelərinin bozulğan yerini kesib elib etib, davamlıq yeyişki boludu. Bıraq, baldırraq yev etiş kerek. Bulmasa, vaqt uzarğan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamağanda sesib qalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qısmıla bozulub qalğanda körünsümü, əməliyyətdə bütkül meyve allıqaçan bulğanğan buluşu mümkün. Meyvenin süpüti özgərgən oranını kesib etkəndən kiyimi davamlıq istimal qilish tavsiye qilinmaydı.

Aparat bazardaki bəzi sisib getgən meyvə əvrişkilərini yığıb mikroorqanizm və zəmburuqnu təkşürüb analiz qıldı. Bu təkşürüş biz daim yeydiğən tüklük şaptol, alma, üzüm qatarlıqlarını öz içi aldı. Nəticədə bayqılışcə, meyvənin bir qismi sisib kəssə ya ki kökürüb kəssə, bütkül meyvələrinin mikroorqanizm bilən bulğunuş dərəcəsi naiti yuxarı buldigən. Məsələn, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzüm siman şarçı bakteriyası, zəmburuq qatarlıqla. Fəqat az bir qismi sisib getgən meyvələrdim o, mükəmməl bolğan orındakı bakteriyalarının sanı mı, oxşaşla ölçəmdən eşib getgən bulub, bulğunuş dərəcəsi yuxarı. Biz adətdə bunu gözümüz bilən fərq etə bilməyimiz. Qansu yezdigilik daşüsü ilgiri sesib getgən olma tərkibidiki penitsilinni texmo təfsili tədqiq qılgan. Tədqiqat tədisiri körüstülüşcə, olmanın sesiş külümü qanç çoğun bolsa, bunun işçiliki penitsilinin mıqtari şönçü yuqır bolgan. Həm də penitsilin yana olmanın ətrapıdiki toqulmulağı keniyib, sesiğan oranga qanç yiraq bolsa, penitsilinin mıqtari şönçü tövən bolgan. Arlıq qanç yıqın bolsa, mıqtari şünçü yuqır bolğan. Həm də onun mıqtari sesiğan orunun diametrinin eşiğe əgişib eşib barğan. Sesib getke almışıra penitsilin bütün almığı tarqılıdı. Kesel payda qıldığan çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, qosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq aşqazan üçəy yallığı alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Altın rənglik üzüm siman şarçı bakteriyası, Muvaffaq şəraitdə üçəy toksinini peyda qılıb, adam bədindəki üçəy yollarını buzğunçuluqqa uçurtub, qusuş, işçi sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Zəmburuqnunmu bəlgilik zəhərləş iqtidarı bar. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak peyda qılış, cigər, börək zəxmilinuş, köpüyüş iqtidarı tosalğıq uçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zəmburuq toksininin ziyini mona aid üçün. Penisilin sisib qalğan meyvələrini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlənişini kəltürüb çıxırdı. Könlü elişiş, qorsaq ağrış, içi sürüş qatarlıq alamətlə körülüşü, həm də rak peyda qılış xarakterigə iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adam və çarbılarga küşlük kesel peyda qılıdı. Onun nurga, sıxlıqı bolğan təsiri bir qədər muqim. Daim qorumu qoruş və qızdırış usulda onu asallıqca parçalıqlı olmaydı. Adamdiki birləmçi cigər raki aflatoksin bilən münasibətlik buluşu mümkün. Şuna meyvinin süpdə özgürüb getişi, yüzəki hadisi bulublu qalmasdın yana öntünsiz alda bədəninin hər qaysi oralarına sınıb kirdi. Ən yaxşı bir tərəf qılış usulü bütünləy təşlib etiş. Şuna köçü boyda setildiğən toğralğan meyvilərini setivilişdə diqqət qılış kerak. Köçü boyda setilğən bəzi toğralğan meyvilərdən tazlıq əhvali kişini əndişik saldı. Toğralğan meyvilərinin məşğulat muhitinin qandaqlıqını bilməyimiz. Cümlədən, meyvini toğırğanda qolunu əstaydılı jüyüb, dezinfeksiya qılğan qılmağalıqı, bir qətim işiltildiğən pələy kiygən kimigəliki, mask taqıqan taqımağalıqı, meyvilərini üzül kesil pakız jüğan jümağalıqı, meyvini axlaş şundaqla meyvi toğıraş taqtısının pakız ya ki pakız əməsliki qatarlıqlarını yaxşı oylaşış gerek. Bəzi bazarda setilvatqan toğralığa meyvilərini toğırğanda qolunu əstaydılı yumağan buluşu mümkün. Qolumuz adətdə pakizdə köründü, ləkin əməliyyət pakiz əməz. Bir türlük tədqiqatda 51 nəpər sağlam ali məktəb oxuqıcısı pidayısının alqan yüzü təkşürülgən. 27 ər pidayı və 24 ayal pidayının alqında cəmi 25 çoğun türdəki bakteriya təkşürüb çıxılgan. Bunun işirə 3 çoğun türdəki bakteriya, yəni yipsiman bakteriya, qəlin divarlıq bakteriya tipi və şəkli özgərgən bakteriya tipi 94%-ni iqiligəm. Cəmi 102 alqanğı qarda təkşürüş kollik tipi yanımı ilgirligə alda 4742 xil bakteriyanı bekitgən. Otri hesab bilən, hər bir kolda 150 xil bakteriya bar bulub, adətləngən koldiki bakteriya sani teximi yuqarı bolğan. Əgər meyvə toğraşdın burun iki kolunu pakız yuyumusa, ya ki bir qətim şıltıldıqan pələy kiyimisə, koldiki bakteriya meyvələrini bulğaydı. Bəzilə yenə meyvini toğırğan vaqtda yan telefon körüdü. Yan telefonun sırtqı yüzdə epiderma özümsüman şarçı bakteriyası, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, üçəy şarçı bakteriyası, altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriyası,
Salmonella bakteriyası katarlıq kesel

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Bu qitimki çunguq nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxtin. Mesul muhariri Polat Amanuri Anwar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendirik qıtınla stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 11-ci ayının 20-ci günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27-ci qitimliq rəhbərlə bir rəsmi yığında qılğan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıb, ortaq gölünüşünü işqa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatdımız.

yekterepçilik, qoruqçılıq baş götürdü. Adıllıq bilen önüm, iş bilen təqsimat, texnika bilen işqi orlayış qatarıqla otursudiki zidiyat texini gəvdiləndi. Bay namratlıq pərqi ilhəm umumüzlük mevcut. Dünyavi idari qılış sistemisi yeni xırsqı duş gəldi. Asiya Tiniş Okeanı rayonu da nəci 10 yıldın bu yan tuncu qitim ixtisatının umumüzlük mənpi işi körüldü. Xalqının sağlamlıqını qoğdaş, ixtisatını əsli kəltürüş vəzipisi müşkülləşdi. Kəlgüsü də Asiya Tiniş Okeanı rayonu həmkarlıqının qaysı yolda minişi rayon tərəqiyatıqa, xalqının bəx saadetiye, dünyanın kəlgüsüqü münasuvətlik. Asiya Tiniş Okean rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının bu yılki bir türlük mühim vəzipsi 2020 yıldın keyinki həmkarlıq mənzilini içiş bulup, biz Asiya Tiniş Okean rayonu ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qilish nişanını bekittuk. Biz bunu yeni pəlli qilib, Asiya Tiniş Okean rayonu həmkarlıqının yeni basqıçını başlap, Asiya Tiniş Okean rayonunun küçlük tərəqiyat vəziyetini damlaştırıp, Asiya Tiniş Okean rayonu ortaq gülünüdüğün kəlgüsünü kütüb edip, uçuk, sığdırışcan, yenilik yartış asası da aşırıdığın, öz ara tutaşkan, öz ara ravan bolğan, həmkarlışıp ortaq payda alıdığın Asiya Tiniş Okean rayonu təqdirdaşlıq gəvdüsünü ortaq bərpa qilişimiz gerek. Birinci, o çok sığdırışcan buluştu çıntırış gerek. Dünya ixtisadi, xuddi etrafımızdaki Tiniş Okeandek mınlıqan iqillanı mücəssəmləb, həmmi tərəbini tutaşdırıb, gayet zor sığdırışcanlıqı iqib oldu. Coşkun hayati küşünü barlıq kəltürdü. Baravər muamili qiliş asası da həmkarlıqını qanat yayduruş. Özara hörmət qiliş asası da ixtilabını tügütiş, Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadının tərəqi qilişi və gülünüşünün negezi. Biz ötken pütkül müsabıdə Asiya Tiniş Okean rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatı rayon iqtisadını bir gəvdiləşdiriş kütürütkü buluş üçün küçəb, Bogor nişanını əməliləşdirişini çördəb zor ilgirləş hasıl qıldı. Şündaqla, köp tərəblik soğudu tüzülmüsünün özgürüşü yetəkçilik qilişda mühim rol oyundu. Lekin soda və selinminin erkin uçuq bolişini həhu biləli işqa aşuruş hərgiz mümkün əməz. Asiya Tiniş Okean rayonu kəyfiyyatını davamlıq yetəkləb, tinişlik, muqumluqnı qəddi qoğdab, köp tərəbçilikni qəddi qoğdab, uçuq dünya ixtisadi bərpa qilişdi çıngdırıb, dünya soda təşkilatı yadro qılınğan köp tərəblik soda tüzülmüsünü qılç təvrənməyi qollab, Soda və selinminin erkin uçuq buluşunu ligiri sürüp, ixtisatının dünya verişini teximi uçuq, sığdırışcan, umumi mənbətdar, tənpun buluş, ortaq payda iliş yönlişiqi qarab ravacılınışqı təhliş gerek. Biz rayon ixtisadini bir gəvdiləşdirişini davamlıq alıqı söz etib, Asiya Tiniş Okean erkin soda rayonunu baldıra qurup çıxışımız gerek. Jongo tərəb, Rayon umumüzlük ixtisadi həmrahlıq münasibiti kilişimi imzalaşını qarşı alıdı. Şunaqla, umumüzlük və ilğar Tiniş Okean halqıqan həmrahlıq münasibiti kilişimi qatnışını pahalı oylaşıdı. Biz, erkin uçuq soğuduğu türütkü buluş bilən bir vaxtda, ixtisad texnika həmkarlıqını mı boşaşdırıb qoymaslıqımız lazım. Biz, Asiya Tiniş Okean rayonu İxtisadi Həmkarlıq Təşkilatının yuqur sübətlik aşuruş strategiyası və sığdırışcan hərəkət qaralımısını davamlıq əməliləşdirib, tərəqi qılıvatqan əza dövlətlə köngül bilıvatqan məsələləgə itibar berib, ayalla qatarlıq topla duş gəlgən alayda qeyinçiliklağı alayda köngül bilib, otra, kiçik, mikro karxanılanın tərəqiyyatını qollab, sığdırışcan və imkaniyyətlik sicil işini ilgiri sürüşümüz gerek. Jongo tərəb sığdırışcan soda və silinma muhakimi yığını içib, soda və silinma siyasi cəhətdə xalqa kən dairdə nəbiyyət güzüş doğrusu da təklif verirdi. Biz ala qadar təkliflərini ər qaysi tərəblə bilən birlikdə dəl cayda əməliləşdirişini xalayımız. İkinci, Yenilik yaratış asası da aşırışta çıntırış gerek. Rəqəmlik ixtisad dünyanın kəlgüsü tərəqqiyatı.

Yolun işi. Yenilik yaratış, Asya, Tiniş Okyan rayonu iqtisadını pərvaz kıldırdığan kanat. Biz dəvr pürstini təşəbbüskarlıq bilən igiləb, öz rayonumuzdan adem küçü baylıqı mol, texnika asası yaxşı, bazar yuşurun küçü zor buluştak Allah edilikini doluq çari kıldırıp, rıqabət yeni əvzəlikini yartıp, hər qaysi dövlət xalqının texımı yaxşı turmuş keçürüşügə yeni imkaniyet yartıp verişimiz gerek. Biz Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının alaq tori və rəqəmlik iqtisad yol xəridisini umumüzlük əməliləşdirib, yeni texnikini tarqıtış və qolunışını ilgiri sürüb, rəqəm ul əsləsi quruluşunu küçəytib, rəqəmlik anı tügütüşümüz gerek. Biz iqtisadni idarə qilishni mükəmməlləşdirib, uçuq, adil, əqqani, kəmsitişsiz ticaret soğudu muayetini tırış bir artışımız gerek. Cungu tərəb bu yıl Aqıl Şəhərgi dair misallıq tətqiqatını qanat yaydırıb, Aqıl Şəhər yetekçi prinsipini tüzüş kütürütkü bulub, Asiya Tiniş Okyan rayonini şəhər tərəqiyatı da yenilik yartış örnəki bilən təminləydi. Cungo tərəb bər qaysi tərəblərinin rəqəm texnikisi arqılıq yuqumqı taqabıl turuş və ixtisadni əsli kəltürüş təcərbələrdən tən bəhərini şikturutqı bulub, rəqəmlik ticaret soğudu muayetini əlalaşdırış, bazar asasi gəvdirlərinin hayati küçünü urğutuş, rəqəmlik ixtisadının yoşurun küçünü qozgıtışını təşəbbüs qılıb, Asiya Tiniş Okyan rayonu ixtisadının əsli kilişigə yeni hərkətləndirgüş küşqoş təşəbbüsünü otturuq qoydu. Kelər yili Cungo tərəb yenə rəqəm texnikisi arqılıq namıratlarını azaytış muhakimi yığını içib, rəqəm texnikisinin əvzəlikini cari qıldırıb, Asiya Tiniş Okyan rayonunun namıratlıqını tügütüş işlirğa küş qoşudu. Üçüncü, özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış için turuş gerek. Özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış, rayon iqtisadını bir gəvdiləşdirişinin mühim asası. Şundaqla, dünyavi həm türütkü tərəqiyyatını işqaşırışının zörür şərtdi. Onun mühimliqi yuqum arqı görünüşü de texime gəvdiləndi. Biz Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış planını əməliləşdirişini davamlıq alığı səlcətib, adəm, mal, məbləq, sallıq məlumatlarının bixətər, tərtiblik yötkülüşünü ravallaşdırıb, Asiya Tiniş Okyan rayonunun yoçuqsız ulanışını işqaşırışımız gerek. Cungo tərəb, Hindonuziya, Koreya, Singapur qatarlıq əza dövlətlər bilən yuqum məzgilidə adəmlərinin yötkülüşü üçün kolay yol açdı. Şunaqla, adəmlərinin yötkülüşünü kolaylaşdırış torunu davamlıq bərpa qılıdı. Biz, xalqara yuqumluq kesəliknin aldını eliş boyuca sağlamlıq uçurlarını özara etirap kılışqa türütkü buluşumuz gerek. Cungo tərəb, hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mal yeşil yolu kuruluşunu paal puhta alğı səldetib, tamıncının ötüş önümünü östürüp, tosuq noxtlarını ravallaşdırıp, üzük noxtlarını tutaşdırıp, xalqara kəsb zənciri və təminat zənciri həmkarlıq supisi bərpa qılışı türütkü bulub, dünya və rayon kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətər ravan ayınlışını qoğdaşını xalaydı. Biz hər qaysi tərəflərinin tərəqiyyat yirik planı və özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış təşəbbüsünü cipslaşdırışını ilgiri sürüb, birikmi küş şəkilləndirişimiz gerek. Cungo tərəb, hər qaysi tərəblə bilən qol tutuşub, bir bəlbaq bir yolunu yuqur sübətdə ortaq bərpa qılıb, Asiya Tiniş Okyan rayonunun özara tutaşdırış, özara ravallaşdırış quruluş üçün texımı kən supa hazırlab, Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi və dünya iqtisadığa texımı qudrətlik hərəkətləndirgüş küş qoşuşunu xalaydı. Törtüncü, həmkarlışıb ortaq payda ilişdi çın turuş gerek. Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatıqı əza dövlətlərinin tərəqiyyatı yüksək dərəcədə bir-birini toluqlaydı. Mənfəəti çonqur yuğurluğan. Asiya Tiniş Okyan rayonunun iqtisadi həmkarlıqı əzəldin nöl nəticilik ilişişəməz. Futuş, utturuş boluduğan siyasi oyun əməz. Bəlki, bir-birini arzusuğu yetküzüdüğən özara mənfəəti

Hörmətlik partiyalar rəhbərləri, xanımla, əpəndilə, dostla. Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqıqa 100 yıl bolğan pəyiddə 160 nəçə dövlətdiki 500-dün artıq partiya və siyasi təşkilatlarının rəhbərləri, partiyalar və hər sahənin 10 mindən artıq vəkili bilən ekranda cəm bulub. Xalqni bəxtkə erişdiriş və partiyalarının məsuliyyəti deyilən bu zor tema üstüdə muhakimə edib barğanlığımdan intayın xoşalman. Bu məzgildə 170 neçə dövlətdiki 600-dən artıq partiya və siyasi təşkilat Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiqi münasibəti bilən 1500 parçadan artıq təbrik telegramısı və təbrik xəti əvətib Jongo Komünistik Partiyası bolğan dostluğu və gözəl tiləklərini ifadələdi. Mən Jongo Komünistik Partiyası vakalətən köpçülükə çin qəlbimdən rəhmət etdimən. Bir neçə gün ilgiri biz yığın içib Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiqini təbrikləduq. 100 ildən buyan Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb toxtavsız kürəş qılıb, Jonghua millətinin orundan dəsturuş, beyişdin qudrat tepişqə ötüşdək ulu qalqışını kütəvilişiqi türütkü boldi. 100 yıldın boyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xəlq bilən, dünyadaki hər qaysi dövlət xəlqinin təqdirdaşlıqıdı çıntırıb, dünya umumiyyeti və dəvr iqimida Jongo tərəqiyyatının ilgirləş yönünüşünü igilidi. Hər qaysi dövlətlərinin ortaq tərəqqi qilishi və güllənishini ilgiri sürdü. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qolğa keltirgan tarixi muvaffaqiyyətlər dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının zor küş bilən qolğanlıqından ayrılmaydı. Bu yerdə mən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqığı vakalətən Jongo Komünistik Partiyası və Jongo'nun inqilab quruluş, islahat işlərgə köngül bölgən, mədət bərgən, yardım bərgən hər qaysi dövlət partiyaları, xalqı və dostlağa səmimi rəhmət eytimən. Xanımla, əpəndilə, dostla. Bugünkü dünya 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüşünü başını keçirib atıdı. Dünyanın köp qutublişi, ixtisatının dünyavilişi, çonqur özgürüş içində durub atıdı. Hər qaysi dövlətlərinin özara alaq qılışı, özara tayin işi, özara təsir körsütüşü texımı qoyuqlışı vatıdı. Xəlqara cəmiyyət, yeni taşıman öpki yaluğu yokumunun xırısığı taqabıl turuş, xıtisatının əsli kilişini ilgiri sürüş, dünyanın muqumluqını qoğdaş üçün cəpalıq tırışçalıq körsətdi. Hər qaysi dövlət partiyaları pahal izdinib, məsuliyyətçalıqını namayan qıldı. Şunun bilən birgə, bəz caylarda uruş malımançılıqı və toqunuş ilhəm dağımlı şüvatıdır. Açarçılıq və kesəl ilhəm yamıra vatıdır. Arazlıq və qarışlışış ilhəm iğirli şüvatıdır. Hər qaysi dövlət xalqının bəxtlik turmuşqı intiliş sadası teximi küçü vatıdır. Bugünkü gündə insaniyyət cəmiyyəti nəgi berib, Nədə turuşunu tallaydıqan tarixi pəydikə yəni bir qitim düş gəldi. Düşmənli qılıb qarışılışamdıq, ya ki özara hörmətlişəmdıq. Mekini bilib alaqını üzəmdıq, ya ki içivitib həmkarlışamdıq. Nöl nəticilik ilişamdıq, ya ki özara mənpətiyyət güzüb ortaq payda alamdıq. Tallaş öz qolumuzda, məsuliyyət öz zimimizdə. İnsaniyyət bir bütün gəvdə. Yer şari ortaq makan, ortaq xırs aldıda, hər qandaq adəm, hər qandaq dövlət, özünü bil, özgünü qoy deyəlməkdir. İnsaniyyətinin pəqət bir yaqıdın baş çıxırıb, inaq birli yaşaşdın ibarət birli çıxış yolu ba. Partiyələ insaniyyət tərəqiyyatıqı türütkü boludığın mühim küşbulu süpüti bilən, toğrı ilgirləş yölünüşünü muqum bekitib, Xalqın bəxt saadəti və insaniyyətin tərəqiyyatını közləş, tarixi məsuliyyətini zimmisi gediş gərək. Mənəcə, partiyələ tövəndiki bir qançı noxtını tırışmış qaşırış gərək. Birinci,
Biz yo'lnishga yetakchilik qilish mas'uliyatimizni zimmamizga elib, insoniyatning o'rtaq kelgusini egilishimiz va yoritishimiz kerak. Xalq bayashatlik va xotirjamlikka, adillik va haqqoniylikka tashna. Buyuk davr buyuk andiziga ehtiyojlik, buyuk andiza keng qo'rsoq bo'lishga chaqiradi. Öz dövlətini aldınqı orınqı qoyuş noxtısının qarğanda dünya tarı əm qıstan körünüdü. Hər vaqt kəskin rəqabət ki tolğan boludu. Təqdirdaşlıq noxtısının qarğanda dünya kən həm azadı körünüdü. Həm məcay əmqadlıq pürstüqü tolğan boludu. Biz xalqının yürək sadasıqı qulaq silib, dəvir iqimiqı layıqlaşıb, Әр қайсы дәулетләрнең маслышыш ва хәмкарлыкны күчәйтүгә түрткү булып, үз дәүләтебез халкының мәнфәәтен дөньядагы һәр қайсы дәүләт халкының мәнфәәте белән берлек килтүреп, инсания тагдыры ортак гәүдәсе барпа кылыш юлнышы карап илгәрлешебез кирәк. 2нче. Без ортак тоныш хасил кылыш мәсүлиятебезне зиммәбезгә алып, бүткүл инсаниятка ортак кыйммәт чиң турышыбыз ва уны әвҗ алдырышыбыз кирәк. Әр қайсы дәүләтләрнең тарихи, мәдәнияти, түземи, тараҡият сәвиәсе оҡшаш булмағаны белән, әр қайсы дәүләт халҡы тынычлык, тараҡият, адиллык, һәҡҡанилык, демократия, эркинлектән ибарәт бүткүл инсаниәткә ортаҡ ҡиммәткә интилиҙу. Без инсаниәтнең истиҡбалы ва тәҡдиргә юксәк мәсул булыш позициясы белән бүткүл инсаниәткә ортаҡ ҡиммәтнең тәшәббүсчеләрҙән булып Оқшаш болмаған мәдәнилікнің қымет мәзмонығы болған тонышыны кән қорсақлық білән түшініп, оқшаш болмаған дөләт халқының қымметні ішқа ашуруш yolu үстідекі үздінішіге хөрмәт қылып, пүткіл инсаниетке орта қымметні өз дөлтіміз халқының мәнпәтіні ішқа ашуруш әмілейті де конкрет әмәли намайан қылышымыз керек. Biz bugünkü ünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Mundarı'nın 9. nöbetlik minister dericilikle yığını ve evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ın küçe ettiş, göz aldırdaki kıyıncılıkla ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirke her kandak vakit dikidin bekerek muhtacılanlık tedrikiyetinin asaslı kısmıdır. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberler bir resmi yığında kılgan Asya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortunu çoğaytıp Ortak Gölün İçini İşka Aşuraylı namlı sözünün bir kısmıdır. Ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen Partiyalar hamkorligini kuchaytirib, xalqni birlikda baxtga erishtirayli nomli asosiy maqsad so'zining bir qismini anglatdik.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Tamar və Aqar. Bayan Aqmaralın halıdan xuddi özünün arzuluq balısı da keç gündüz köngül qoyub xəbər aldı. O, keçiləri qaşalı qoru tərəbdən taraq qılğan avaz kəsli jügürüb talağı çıxatdı. Aqmaral

Rövşən bilən Nica tutqan yolluqlama qacılanğan idi. O yolluqlağa Toxtar ailəsigə və Toxtarının tuqqalırıqı boğan otluq mihir muhabbət yüksək hörmət singən idi. Toxtar Pərhat ailəsindən ayrılıb, tunuş belişləri bilən xoşluşub, qışlaq qarapmanğan şu dəqiqələdə eğir zərbə həm xeyim xətərləgə uçurğan tamar bilən akarmu Toxtar ailəsigə qarap yolğa çıqqan idi. Ola Xocayın atqan sürlük miltiqdən ürküb, qelin qarqaplıqan ormanğa keçib ketib atqanda, ozuq tapalmay, aş qalğan bir neçə böri olanı xeyli yerləgi çıxoqlan idi. Tamar, şu çağda balam böriləgi yen bu ketəmi dəb bəkmi qoxdi. Lekin, ölər tərləşigə qarmay qoqlab kilib atqan aş börilə, aldıdın tuyuqsız çıxıb qalğan yardar arqarğa çangal salğaşqa, tamar bilən aqarının cini saq qaldı. Qosqığa nəyzi sancılıb, qarını çub taşlanıb, Qelin qar üstüde can talışıp yatkan bəxtsiz işki boğa. Rəyimsiz xocayının miltiqidən özdirgi qarab uçup kilivatkan canını alıdıgan oq. Çidğusuz açlıq və böyrlənin qoqunuşluq ucumi tamar bilən aqarını qelin qar qaplıqan tağla bilən ormanladın bezar qılvətkən idi. Burun ulanın közgü çaraylıq həm sıx körüngən bu kənzimin əmdə ulağı soğuk, tar həm yeqimsiz körünü vatatdi. Şuna bu işki canavarının yürükü mu, putları mu, ulanı anı muhabbeti lavuldap durduğun Toxtar ailesigi tartıva tatdi. Bıraq, ya oq çıqqan, həm naməlum suiqasçının beş görüngən, heliqi kuyuq çatqallıq köz aldığı kəsla, ulanın qədəmləri ixtiyarsız astılap qaladdi. Şuna tamar o öygə əliyat qoda. Dəryanın o çetədiki yol bilən avaylap berişni gönlüge pükdi. Toxtar, qışlaqı kətkəşkə, öynün həm iğri bayanın üstüge çüşkən edi. O keçiləri talağı bir qan çıxıtım çıxıb, qoylanı közət etdi. Qeynanısının aldığını xəbər elib, onunla vaxtı-vaxtı da doğrulanı işçür etdi. Səhər durub, qoy kalılağı od salatdi, həm ulanı soğur etdi. Kalılanı siğib, qoylu arallanı, öyləni tazılaydı. Kariyu yob tamaq etdi, qısqısı, keçiləri az dolu köz ilginini hesabqa almağanda, onun putqolunu sozub, aram ağıdək vaxtı yox idi. O, bugün mü adıda boyca səhər durub, sırtqı çıxdı. İşik aldada, Tamar bilən aqar onunla təlmürüb qarab duraddı. Ulanın bütün bədini lağıldab titirəyddi. Ulanı körübla, anının közdürgü yaş oğlaşdı. O, jügürüb berib, Tamar bilən aqarını çeyin qıçaqlıdı. Tamar bilən aqar mu, özlərinin bu şəbqəçisigə başlarını sürkədi. Beşiği eğir gün çüşüb, anının otluq mekirini seyğinib kəlgən bu işki canavarının çıraylıq közlürü mu, şu tapda ıssıq yaşqı tolğan idi. Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdurayimnin Ağmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlattığımız.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynigi programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan bulduk ki, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Elektrostatik payda buluşun izadi həl qılı bolamdı, bolmamdı. Alımlamı düşəndirib eyrəməydiğən adəmlədiki qalit inqaz və ixtidarla doğrusu da bugünkü programımızda tunuşub çıxımız. Dünyadaki ən qatlıq tarax saat qancılık qatlıq? Qatmi kesili, yəni poşan fon kesilgə səl qarman. Xoş qadırlıq dostlar, tövənləmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıq. Sizni ishikni ochguncha tutqichdan tok soqib qolganmi? Kechida pupayqingizni sog'anda parasporus sinib ketgan ushqullarni ko'rganmi? Hatto mushkingizni toza silayotgandimi parasporus ovoz tan qo'shilib chiqqanini uchratganmi? Elektrostatik tilg'aylansa biz odatda oldi bilan ishkilishni o'ylaymiz. Biri surkilish orqali hosil bo'ladigan zarar, yana biri zarar sababli hosil bo'ladigan bezorlik. Əməliyyətdə elektrostatik sürkülüşdələ payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda edib gildiğən ziyni, adəmli bizar qısımı, əmma muvabıq paydalanğanda elektrostatikni insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Töyəndə biz bu əxtə təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürkülüşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçülikni ən bizar qıludu. Kiçki, qol ilişib körüşüşdən tartıb, çoğay çaxmaqnın qaras qurus qılışıqca həmiz onun töhbisi. Tarixdə bumu insanla ən burun diqqət qılğan və xatırlayan elektrohadislərinin biri bulub, qəritsiyyət elədiki elektron kəkrivanın mənində sözü bulub, kəkriva asalla elektr çan tozallarını pəyda qıludu. Bunu milad edin ilgirikə 6-cı əsrdilə qədimki Yunan paylasubları xatırlayan. Gərcə, sürkülüşdən zərət asılı buluşunu həmmi adam bildiğən bosumu, lekin alımla bu xiladisini texi toluq düşünüb getəliyini yox. Çünki onun işbatısı toraqsız, şəkilinin səbəbi mürəkkəb və köp xıl. Məsələn, biz məktəbdə oxuyanda kim elektronlu texmatı alışa alırsa,

0: İs qılıb dərhal çöçüb oyunub ketib qilishiniz mümkün. Bu putnun hərəkətinin adamını tuyuqsız, məlum şəkildəki anğı kirgüzgənlikidən buludu. Lekin bu vaqtda çoğ minini pütünlər uyğutuş mümkün emas. Xuddi tədqiqatçılar aytqandak, aramızdaki təxminən 70% adam ömürdə az degəndə bir qitim müşündaq keçirmişni başdan keçirdi. Bu, gerçi nəzriyə cəhətdən düşündürülgən bolsunmu, amma nemiş üçün bu xil hadisin kelib çıxdığanlıq toğrusida iniq düşüncə berilmegen. Bunun içindeki bazı kıyaslarda asaslı yanıla besin ve teşvişleniş, kulaştın burun hareket kılış, uykudan kılış, yaki kofein ve nikotin istimal kılıştın kelip çıkıdu, dep karalgan. Nemiş için bazı kişilerde barmak ızı bulmaydı? Köpsandaki kişilerin barmak ızı buludu. Nekin bazı ayrım kişilerde kol barmak ve put barmak ızı bulmaydı. Bu bir xil az uçuraydıgan keserlik bulup, barmak ızı bulmaslıq kesliği dep ataludu. Onu adam bedindeki məlum DNA'nın küçük tuyuqsız özgürüşü keltirip çıkargan. Ama kişini gangırtıp koyduğunu şu ki, bir ayalının balyatkısı barmak ızı şekilini boğam. Ama bu xil genin tuyuqsız özgürüşü kandak nüzbergelikini nurgun alamla düşündür beyrəmeydu. Külge yokudu. Siz bazılarının kakaklap külgünü körgende özünüz mü ixtiyarsız külüp getisiz. Ondaq doylap baktınız mı? Bu kandak gelip çıkan. Acaba külge rastılı yokandı. Bir xil nəzəriyyənin şübhədilişcə məlum adamın külkə avazını anlaşarqılıq bədəndəki məlum bir xil madda çox miyinimizin alaydı rayonda qoyub verildikən. Məlum adamın qubul qılğan qubul qılğıcı təncisi qançı köp olsa, o qubul qılğan bu maddı müşüncü köp olub, onu texmi köp küldürdikən. İkinci xil nəzəriyyədə bolsa, külkə bilən royi kesəl otursa da bağlanış orantılğan dəb qarıldı. Bu, ətraptaki kişilər bilən billə külməydiğən kişilərdə royi kesəl qılmışı körülüşü mümkün işgəlikini düşündürüdü. Elbette bu iki xil nəzəriyyə fəqat bir xil pərəz bulup hiç qandaq ilmi asası yok.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə deyən temədə toxtalımız.
2: Məncə uruş, ikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancə açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
4: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şundaq. Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atağa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa Yağ təyli.
0: Qadirlik dostlar, dünyadaki ən qatlıq daraq zadı qancilik qatlıq? Təbiət dünyası ösümliklərinin sani ayvallarınikidən xeyləli köp. Ösümliklərinin türümün aidi köp. Bunun içindeki bir qısım uruqluq ösümliklər və paportiklər içindeki daraqsıman paportiklər, yağış daraqoli və daraq şeyxiqi iqib oğaşqa umumlaşdırılıb daraq tapatılıdı. Yəki yağış qoluq ösümliklər tapatılıdı. Bunun maskillığını saman qoluq ösümliklərdən ibarət. Yağış materiallarının türü köp, xüsusiyyətlərimi oxşaşamaz. Bəziləri intayn qatdıq, bəziləri yumşaq, yəni bəziləri xuşpıraq. Yağış materiali asaslıqı dərəxnin qoludun ilindu. Ondaqda dünyadaki ən qatlıq dərəx zadı qancilik qatdıq. Dəl dərəxləgi berilgən düşəndürüşkə asaslanğanda dərəx, çatqal və yağış qoluq dərəxlərinin həmisi dəl dərəxlərdir. Əməliyyətdə kişilər gündürük turmuşda davatqan dəl dərəxlər, adətdə qolu iqi zəm yoğan dərəxlərini görüstüdü. Adətdə köpüncü quruluş materialları qoluq dərəxlərinin qoludun yasılıdı. Köpsandiki kişilərinin nəzirdə dəl dərəxlər çoxum, polat dömür və taşlardan qatdıq əməz. Bıraq qatdıqlı polatın qilişmədiğin dərəx mövcud. O, dub dərəxidin üçəsi qatdıq bulub, dünyadaki ən qatdıq yağaş materialı hesablandı. Kişilər bu dərəxini metalın ornığı dəsətkən, bu xil dərəx tömür qiyin dərəxi dəp atılıdı. Tömür qiyin dərəxinin yeni bir nami qarı qiyin. O, bir xil yubırmaq taşlaydığın yağaş qolluq dərəx. Yetilgən tömür qiyin dərəxinin egizliki adətdə təxminən 20 metr. Dərəx qolunun diametri təxminən 70 cm kilodu. Qozluqi qaramtul qızıl ya ki qarrandı bulub, üstüki ax dağla zeş tarq qalğan. Bu xil dərəxinin bir alaydılıkı şu ki, öz sürəti naidi asta. Lekin onun ömrü 300-500 yılı çiyidir. Tömür qeyin dərxi deniz yüzdün egizdiki 700 metr ətrapıdaki tağlıq rayonlarda üsüdü. Tömür qeyin dərxinin qatlıqlıq dərəcisi poladdan qilişmaydı. Nurgun kişilər bunun işlənməsi ki, mümkün. Şuna sağlıq məlumatla arqılıq düşəndürüşkü toğır gelidir. Yağaç materialının qatıqlıq dərəcəsiga qarata metal qatıqlıq ölçüş usulu qullanıldı. Buni diametri 11.128 mm keladigan polad sharihni yağaç materialining 2-dən 1 çoğunluğuna besib kirgizish üçün ketadigan güç bilan ifodalashga bo'ladi. Odatda güç jihatidan Newton ölçüm birligi qilinadi. Ölçüşlarga asoslanganda tömir qiyin darxining qatıqlıq küçi 20.400 Newton bo'lib, dunyodagi eng qatıq yağaç materiali hisoblanadi. 1 kilogram daraq materiali təxminən 9.8 Newton eğir besim payda qılalaydı. Yani az deyəndə 2 tonu eğir besim bolğandıla, diametri 11.128 mm keladigan polad sharihni tömür qiyin darxining içki qismiga besib kirgizgili boladı. Gerçi tömür qiyin darxining qatıqlıq dərəcəsi poladın qilishmisimi konalarda tamçı su taşla teşər deyidigan gap bar. Tömür qiyin darxini kesish nəhayət qiyin bolishi mümkin. Lekin kesish qiyin sani yetərlik bolsa Yanılı bu tarixni öyrətəlişi mümkün. Bəzilər bunundan gumanlanıb, bunda qatıq tarixni qandaş kəskili boludu. Əməliyyətdə poladın qatıqlıq dərəcəsi 3, 6, 9 dərəcəyə bölünüdü. Yəni gəlib dünyada poladın qatıq materiallarına aid köp. Almaz şunçı qatıq, acaba onu kəskili bolmamdı deyişi mümkün. Yağış qatıq boğaşqa tömür qeyin dərxi yana yağış padişahı deyib matalıdı. Tömür qeyin dərxinin öz bitilişi asta, fəqat urquqlu tayınıb köpüydü.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Delo arqalıq qanunu tüşəndürüş, qanun maddılani canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıq əysilə. Məs Adəm başqılarını urub yarlandırıb qoysa, cavabkarlıqdan xalas qılışqı bulamdı. Bala boğum momusu bilən belə durmuş keçirdi. Anısı bekiş hukukunu özgətməkçi bulub rət qılındı. Şiltip bekiş mühültü işi də tavar buzulub qalsa, kim məsul boludu? Toxluq velisipitke xizmətli işini oltırğızıb işini düşkəndə hadisi yüzbərdi. Mırasqı varsıl qılıştın vazgeçsə, töləm cavabkarlıqını üstü qalmaydı. Dövendik de Allah bugünkü programımızın təpsili məzmunlarını bolsun.

0: Бала бұл мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Төәнді мұқпынымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп берді.
1: Бала бұл мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бек шоқ оқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Oğlanı yurtuğa apırıp koyuş, boğumamısının uzak mezgil halıdın xəbər elişiğa tapşırıp berişidin narazı bolğaşqa, Korla şəhərdeki Can xanım, ilgirki eri Van əpəndi üstüdün Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəməsi gədəva qılıb, beqiş hüquqını özgərtib berişini təşəbbüs qıldı. Əvlad atlap beqiş, beqiş hüquqının təvəllikigə qandaq təsir körstüdü. Yaqında Korla Tömüryol Transport Sot Məhkəməsi bu diloğa hüküm çıxardı. Can xanım bilen Van Apendi 2015 yılı Korlu şehirde tizimlidip toy kılıp, toydin keyin bir perzentik boldi. 2025 yılı 8. ayda iki taraf çıkış almağalıqtın kilişip acırışıp, oğlu Şavan Van Apendi

Bəndi bilən billə turmuş keçirdiğən, beqiş haqqını iki tərəf ortaq üstüge alıdığan bulub pütüşdü. Şu yili 11-ci ayda işgeylən Şavvanın beqiş hüquqi Van Apendigi təvə buluş, Can xanım hər ayda 1000 yuan beqiş haqqı beriş toğırsıda bir parça toluqlama kilişim imzaladı. Van Apendinin xizmeti aldırış bulğaşqa Şavvanın yurtdığa apırıp qoyub, bu umumisi halıdın xəbər aldı. Bu əhvaldan xəbər tapqandan keyin Can xanım əvlad atlab beqiş balının üsb yetilişigə paydasız dəb qarab, bu yıl 3-cü ayda Korla Tömüryol Transport Sot Məhkimisigə dəvə qılıb, beqiş hüquqını özgərtişini təşəbbüs qılıb, Van Apendidin hər ayda 2000 yöndən beqiş haqqı berişini tələb qıldı. Van Apendi özünü axlab, teninin sağlam, kırmının muqim, iqtisadi şəraitinin yaxşı işgəlikini, acıraşqandan keyin balının barlıq xıracitini özü üstüge alğalıqını, Can xanımının əzəldən beqiş haqqı berib baxmağalıqını, balının mu köp qıtım dadısı bilən billə turmuş keçirişini xalaydıqalıqını eniq böldürgəlikini etdi. Van Apendi yenə iki qıtımlıq kilişim imzalığında Can xanımının beqiş hüquqıdın öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçgəliki. Hazır bir nəcə ay ötüblə yeni valqalıqı, bəhlə öz xayişcə işqılqalıqı, onun üstüyə pakit asasının kəmçillikini təkildi. Sot məhkəmisinin təşürüb inəxlişcə, iki tərəb ilgiri imzalıqan kilişimnin məzmunu inəq, şəhli mükəməl ikən. Növətdə Şavvan boğumumusu bilən başqa ölkədə turmuş keçürüb və məktəb kirib, muqim ögünüş və turmuş çəmbirikini şəkilləndürgən. Lekin Can xanım yığıla xizmət almaşdırğanlıqını, aylıq kirminin təxminən 3000 yuan ikəlikini, öy icarı ilib oldurduğanlıqını, aylıq icarı haqqının 1300 yuan ikəlikini, ilkidiki kirminin çəklik ikəlikini etqan. Şavvan 8 yaşqa toşqan bolub qanundaki bəlgilimigi asasən, onun həqiqi arzusuğa örmət qılış kerek. Balının həqiqi oyunu toğru igiləş, ata-anısının nəx meydanda payda qılış ehtimalı bulan psixikliq qaşılıdın saxınış üçün, sodiya, yıraq musabilik, sınlıq şəkil arqılıq, ayrı mühitdə Şavvandın sorğan. Şavvan iniq qılıb dadısı bilən beli turmuş keçirgisi barlıqını eytqan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Acırşış kilişimidiki pərzəntini beqiş toğırsıdiki kilişimini iki tərəb öz ixtiyarlıqı bilən hasıl qılğan bulub, qanuni çəkləş küçüge igə. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun öyləniş aylı qısmını tədbiqləş toğırsıdiki izahatının 56-cı maddəsidiki bəlgəlimigi asasən, tövəndiki əhvallarının biri körülsə, ata-ana bir tərəb pərzəntini beqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kesəlgə qırıbdar, bolğalıqı, ya ki, mey bolğalıqı üçün pərzəntini davamlıq beqişqa qurba yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəbinin beqiş məcburiyyətini ada qılmazlıq, ya ki, pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa və ya ki, onun pərzənti bilən billə turmuş keçirişi pərzəntinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa əqiqətən paydasız təsir bolsa. Üçüncü, 8 yaşqı toşqan pərzənti yəni bir tərəb bilən belə turmuş keçirişini xalısa, şu tərəbinin yəni beqiş ixtidarı bolsa. Törtüncü, özgərtişki tigişlik başqa yolluq səbəbləri bolsa. Van Apendidə yuqurqı əhvallar mövcud deməz. Can xanımı özgərtişinin zörürlükini dəlil ispat körstüb ispatlayanmədi. Şuna acırşış kilişimidiki bütümünü icra qılış kerek. Sot məhkəmisi yenə mundaq qarıdı. Bu diloda boğumumusunun yardım beriş xarakterlik beqişi qoramığı yetmigenlərgə turmuş cəhətdə qolaylıq yaratıb bərgəndin sırt, yenə qoramığı yetmigenlərini çoğunlarının illiqliqi və xəmxorluqıdın bəhriman qılıdı. Bu qoramığı yetmigenlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bulub, Van Apendinin balı beqişidiki paydılıq şərait üspütüdə oylışışqı buludu. Halbuki Can xanımının ilkidiki kirmi çəklik bolğaşqa, qısqa vaqt işçidə balını oxşaş muqim maddi kapalat bilən təmin edilməkdir. Axırda sot məhkəmisi Can xanımının barlıq dəva təlbini rədd qılış toğrusu da hökm çıxardı.

Toqluq velisipitke xizmət işini oltırğızıb işdən düşkəndə hadisə yüz bərdi. Yaş könlü bilən xizmət işini elib-elib işdən düşdü. Oylmağan yerdən yerim yılda qatnaş hadisi yüz berib, Toqluq velisipit mingən kişini şu səbəbdən yarlanğan xizmət işi sot məhkəmisiga dəva qıldı. Yaqında Anhui ölkəsi Lanshi Naili xalq sot məhkəmisi Bodiluğa hökm çıxardı. Mən şu hədi bilən xizmətdaş, o Toqluq velisipit minişini bilməydi. Mən yaxşı könlüm bilən onu yarım yılğa yaqın haqsız toşudum. Bunda qışının yüz berişini nədim bilək? Sotta Quan Famliknin yığılab durub, datlışı uvalçılıq və iladisizlik dolğan idi. Əslində Quan Famlik bilən Şü Famlik münasibəti yaxşı xizmətdaşlardan idi. Şü Famlik Toqluq velisipit minişini bilməgəşkə, qızğın Quan Famlik hər günü işdən düşkəndə özünün Toqluq velisipiti bilən onu haqsız elib alatdı. Bu yaxşı məqsidi topluğra 4 ay davamlaşdı. Bir günü keşkurun iştin düşüb, öyge qaytib etib, bir yol iğizdin ötü atqanda, Wu Famlik üççaqlıq toksikletini həydəb tuyuqsız payda bulub, Huan Famliknin toqluq velisipiti bilən qatıq soğulub, arq orunduqda olturgan Şü Famlik qatıq qanqıb çıxıb, köp yeri sunub, iğri yarlandı. Qatna saxçı tarmaqı Wu Famlik məşğulatı muapıq bolmağalıqdın hadisidə asaslıq cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Huan Famlik bir xətər yol yürüşkə həqiqi kapalatı qılmağalıq üçün qoşumça cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Tasadı bir yarlanğan Şü Famlik cavabqarlıqını üstüqə almaydı o dəb bikitdi. İştinkin yukur sonmuluq davalınış xıracıdı aldı da Şü Famlik, Wu Famlik bilən Huan Famlik üstünün bir yolula sotqı dəva qılıb, zeynini töləb bir işini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mındaq qardı. Huan Famliknin hərkəti tipik, yaxşı məqsəddə olturğuzuş, yəni ticarətsiz qatnaş vasitəsini həydi gücü, yaxşı məqsəddə başqalarının olturuşuğa həqsiz yol qoyuş. Gərçə həq tələb qanun dəstordaki yaxşı məqsəddə olturğuzuş doğrusudaki madıla asaslıqı motorluq qatnaş vasitəri qartılğan. Huan Famlik həydigən toqluq velisipit motorsuz qatnaş vasitəsi bolsumu, lekin onun başqalığı yardan berişini xuşallıq dəb bilişdək yaxşı məqsədinin mahiyyəti oxşaş bulub, bir tərəf qılışda paydınışqı boludu. Şuna, sot məhkəmisi Wu Famlik 70% töləm cavabqarlıqını üstüqə alıdı. Huan Famlik üstü gelişik tegişlik 30% qoşumçı cavabqarlıq qısmıqı qarta, onun yaxşı məqsədli olturğuzuş xarakterini oylaşıb, qanun boyca əhvalı qarab, onun cavabqarlıqı yeni xiltilidu dəb hökum çıxardı. Sot məhkəmisi axırda Huan Famliknin 20% töləmini üstüqə alıdıqalıqı, qalğan 10% ziyanını Şü Famliknin özü üstüqə alıdıqalıqını bekitdi. Mınasqı varıslıq ilişdin vazgeçsə, töləm cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Qumul şəhərdin Cavxanım mındaqtəb məsləhət sordu. Tağam sodada məqlub bulub, köp qərizgi boğulub, yıqında kisəl səbəbidin ölüb getdi. Əgər tağamının xotini mınasqı varıslıq ilişdin vazgeçsə, Tağamının qərizini üstüqə almışsın bolamdı. Bu sual qarda mundaq dəb məsləhət berildi. Cumhurxalıq Cumhuriyyətinin haq tələb qanun dəstorunun 1161-ci maddəsidəki bəlgiləməyə əsasən, varisla erişkən mirasının əməli qiyməti dairəsində varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqı tegişlik beci və qərizini töləydi. Mirasının əməli qiymətindən eşib getkən qismini varis töləşni ixtiyar qılsa, bu çəklimi uçurmaydı. Varis varislikdən vazgeçsə, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqı tegişlik beci və qərzini töləş cavabqarlıqını üstüqə almaydı. Şuna, tağınızın xotini varislik qılışdın vazgeçsə, tağınızın şəxsi qərzini üstüqə almışsın boludu. Əgər ərxotunun ortaq qərzigi çetilsə, o yanıla qərz qaytırış cavabqarlıqını üstüqə ilişi gerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Kızı, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıtere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizə demək eydim.
4: Ata anam bilən bir şəhərdə turmuz, əmma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynadan vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata anamızda seyğinişqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldok.
5: Buva,

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaxmaqtızlıqda bicir oldu. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəxpıl alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədədəd
1: navbatlik qarzining qarali doim o'tib ketadi. Uning ustiga qarz bilan qarz qaytiradi. Ular ham iste'mol havzini yig'olmaydi, ham qarz qaytirishga qurbi yetmayotdi.
7: Bir kuni ko'zimni shundoq ossamla, qarzlarim bir xil tugab ketgan bo'lsa, hammani qaytadan boshlasam deb baxma orzu qilaman.
0: Qaytadan boshlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Kremlin Radio Anlaşılan Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugün tutun mertlik dəmdirin manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bırak əyatıdaki programımız teximin nadir. Anlaşını hər giz unutuqanlığa isilə. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmayı qalqan bolsanla, stansımızdan radio toruğu kırıp, qalıqan vaxtıda qalıqancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kreştürgücüsü Amangül Həbibullah, təzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sənin dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, bugün 2026-cı ili 9-cı aydın 18-cı günü cümə. Əmdi Məmləkət Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızını başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping ilğar yasımçılıqını tərəqi qıldırış doğrusunda mühim yol yoruq verib, ilğar yasımçılıqını davamlıq zora etib və küçə etib, Jongochi zamanlaştırışını ilgir sürüşünü küçlük tərəqi iyi qılış kərək dəb təkidlidi. Li Chang, məmləkətlik ilğar yasımçılıq jığının qatnaşdı, əmdi söz qıldı. Deng Xuexiang 23-cü növətlik Jongo Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Körgəzməsinin içiliş mürasımıqı qatnaşdı, əmdə jığın qatnaşqan çət əllik siyasi ərbabla bilən görüşdü. 15-ci 5 il məzgilədə dövlətimiz radio, televiziya və tor ünsin işlərinin çoğunqur yoğurluşunu pahal ilgir sürüb, sünni əqilinin radio, televiziya, ünsin sahəsidə icadi qolunuluşunu çoğunqurlaşdırdı. 13-cü növətlik Beijing Shangshan Munbiri yepildi. Jongo ideyesi dünyağı teximi köp, muqimliq və aktiv küş qoşdi. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Xəyibsizlik Genişi İranlı cazalışını əsli kəltürüş qarar layihəsini inkar qıldı. Amerika İranlının yuqarı qatlam rəhbərlərinin vizisini təsdiqlidi. İran vəkillər ümi ki, New York-ı berib Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı jığınığı qatnası bulduğan boldi. Әмді дейқтіңла, қабарларымыздың тәпсілей мәзмұнларды болсын.
0: Станцымыз қабарі. Жүнгі Компартиясы Мәркізі Комитетінің башу жесі, Дөләт рәйісі, Мәркізі Хәрби Комитетінің рәйісі Ши Джинпин еқында ілғар ясымчылықны тәрәқи қылдырыш тұғырсыда мұйым ел еріқ беріп, мұндақ тәп көрсетті. Партия 18-ci құрылтайдын буян, дөретіміздің ілғар ясымчылығы үзліксіз тірақи қылып зорайды. Еңліқ яртыш күчі, рықабет күчі, универсал әмілі күчі көрінерлік ашты. Ясымчылық күшлік дөлті құрышта пұқты қадам ташланды. Ши Джинпин мұныларыны тәкітілді. Еңі мұсапыда еңі дәвір жүнгөчі социализм идеясыны етекчі қылып, еңі тірақият идеясыны толуқ, тоғыра, омумүзлік ізчиллаштырып, Yuqur sifatlik taraqqiyot bilan yuqori saviyali xavfsizlikni bir tutash pilallab, axliylashtirish, yeshillashtirish, yug'urish yo'nalishida ching turib, ilg'ar yasimchilikni davomli so'raytib va kuchaytib, kasb zanjirini o'z oldiga kontrol qilish saviyasini o'stirib, ilg'ar yasimchilik

0: alaqadar xalq təşkilatları, mərkəz başqurşirki qısmən pul muamili aparatları, karxanala, mərkəzi hərbi komitet orqininin alaqadar tarmaqları, yasımcılıq sahasirki alaqadar karxanalarının məsulları yığınğı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbiri. 23-cü növətlik Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı körgəzməsi və Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Soda və Məbləq Seliş başlıqları jığını 9-cu ayının 17-ci günü Guangxi'nin Nanning'de içildi. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası Guoyen'nin muavin zunglisi Deng Xuexiang qatnaşdı həm də söz qıldı. Deng Xuexiang monolarını bildirdi. Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Soda rayonu iki tərəf təqdir ortaq gəvcisi quruluşunun mühim vasisi. Rəis Xi Jinping 2021-ci ili 11-ci ayda Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Soda rayonunun 3.10 nusqısı quruluşunu balduraq başlaşını oturuğu qoyub, Ərkin Soda rayonunun teximi yuqarı səviyyəki qarab tərəqi qilişiga yönülüş körüstüb bərdi. İki tərəfinin ortaq tirişçallığı da Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Soda rayonu izcil muqim yürüşüb, mol nəticələrə erişib, rayon iqtisadının yuğurma tərəqqiyatını küçlük ilgiri sürüb, rayon xalqıyə əməli nəp yetküzdü. Deng Xuexiang mundaq dedi. Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Ərkin Soda rayonunun dərəcəsini östürüş gelişim namisi küşki iyi bulub yol qoyulğan denkin, rayon iqtisadi tərəqqiyatına üzlüksüz yeni kuvvet koşudu. O, mundaq 4 təklifini otur koydu. Birinci, rayonlarını içi biti səviyyəsini umumizlik östürüşke türtki bulup, texımı mükemmel həmkarlıq ramkisi və mexanizmlaşqan orınlaşdırış ornutup, rayonlar bir gəvdiləşkən çoğun bazar kuruşunu tezləsək. İkinci, soda məbləq siliş həmkarlığının süptünü östürüp, dərəcisini yuqarı götürüşke türtki bulup, həmkarlıqını yanımı çoğun kurulaşdırıp və kənaytıp, kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluğunu birlikte qoğdusaq. Üçüncü, güllənmi sahalardaki həmkarlıqının çoğun kuruluşu, əməli buluşunu ilgiri sürüp, rayon rəqəmlik iqtisadi, sünni əqil tərəqiyatını ilgiri sürüp, muhit məhsulatları və mülazimət sodisini ravallaşdırsaq. Dördüncü, alaqını ravallaşdırışının teximi kolaylıq, yuqarı ünümlük buluşuğu türkü bulup, ul əsləhə quruluşunu bir tutaş planlayıp, alğı silcətib, xalqara quruqluq deniz sodisinin yeni yolunu yuqarı səviyyilik birlikte bərpa qılsaq. Birminin muavin zongtuğu New South, Vietnamın daimi muavin zonglisi Pam Gya Tos, Laos'tan daimi muavin zonglisi Sali Sai, Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqının baş katibi Kau Kim Hurun içiliş mürasımıqa qatnaşdı həm də söz qıldı. Arqıdın Deng Xuexiang körgəzminin başlanğanlığını cakarladı. Başlanış mürasımıdan kin Deng Xuexiang körgəzmi sarayını közdən keçirdi həm də körgəzmiga qatnaşqan orullarının məsulları bilən fikir almaşdırdı. 9-cu ayının 16-cü günü çüşdən kin Deng Xuexiang Neusam Pam Gya Tos Sali Sai bilen körüşdi. O munularını bildirdi. Cungu her qaysi tərəflər bilen başlıqlar mühim ortaq tonuşuna tüp mizan qılıb, yuqarı qatlamdakilər alaqısını qoyuqlaşdırıb, tərəqiyyat strategiyasını cipsalaşdırışını küçəytib, əməli həmkarlıqını, adimiyyət alaqısını kəngəytib, texımı zic təxtir ortaq gəvdisini birlikdə bərpa qılıb, rayon və dünyanın güllənişi, muqumluğu üçün texımı zor tökb qoşunu xalaydı. Çətəllik siyasi ərbablar Cungo'nun rayon tərəqiyyatıda oynayan mühim rolünü yüksək alqışladı. Cungo bilən hər qaysi sahalardaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, bir bəlbağ bir yolunu yuqır süpətlik tən quruşunu alğı silcətib, iki tərəb xalqıgə texim yaxşı bəxti yardışını xalaydıqallığını bildirdi. Deng Xuexiang Guangxi'deki məzgildə yenə Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı Dövlət Sünni Əqil Əməli Həmkarlıq Mərkəzi. Guangxi Halqılıq Metal Tədqiqat Yurtuğu berib, Sünni Əqil Həmkarlıq Tərəqiyyatı, Ekologilik Muhitini Qoğdaş, Tüzəş Qatarlıq Xizmətlərini Təşürüb Tədqiq Qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Guoyen Axbarat Çıxanısı 9-cu ayının 17-ci günü 15-ci 5 ilini yaxşı başlar.

0: ish qadamni yaxshi ilish yurishlik bosh temirlik axborot e'lon qilishig'ini ochdi. Davlatlik radio televiziya bosh idorasining aloqador mas'uli tunishtirib mundaq dedi. 15-5 yil mazgilda davlatimiz radio televiziya va tor unsindan iborat ikki cho'ng kasbning cho'nqur yug'urilishi, mas taraqqiy qilishini ilgari surib, sunniy aqlning radio televiziya Ünsin sahasının her qaysi halqılarda icadi qolunishini davamlıq çoğqorlaşdırdı. Bulturunun axırgıca dövlətimizin tor ünsin abonçiləri 1 milyard 99 milyonğa. Tor əhlinin kündülük görüş vaxtı 200 minutdan köprəkə yetib, kəsb bazarının köləmi 1 trilyon 200 milyard yuandan aşdı. Növbətdə sünni aql texnikisi televiziya teatri, karton film, Universal sənət qatarlıq hər xil tipdiki proqramlarını planlaş, işləş, təşürüş, körüstəş, mülazimət qiliş qatarlıq hər qaysi xalqlarda kən qolunulmaqda. Dövlətlik radio televiziya baş idarısının muavin başlıqı Liu Jengo munularını təkitildi. 15-5 məzgildə tərəqiyyat və bixatərlik bir tutaş pilalınıb, texnika adəmgi mülazimət qiliş, Texnika ijodiyatga mulozamat qilishdan boshdan oxir ching turilib, sunniy aqlni unsin mazmunini ishlab chiqarishning butun jarayonida ijodiy qo'llanishni qiliplashtirishga faol yetaklanib, yangilik yaratishga ilhom berishda o'lcham bo'lish, qiliplashtirib taraqqiy qildirishda chak bo'lish ishga oshirildi. Liu Jengo mundaqtiri. Sunniy aql texnikasidan foydalanib ishlangan, ko'rsatilgan radio televiziya unsin programmalarida cho'qim munosib belgi qo'yish kerak. Radio televiziya unsin programmalarini ishlashning muhim halqasi va film mazmunini tashkirishda sunniy tashkirish o'tkilini egallashda ching turish kerak. Tuzum o'lchimini uzluksiz mukammallashtirib, ilmiy hukm qilib, turga ayirib tadbir qo'llanib, qo'yib tishki tegishliklarini yangilik yaratishga rag'batlantirib saqlab qilishga tegishliklarini qat'iy saqlab qilish kerak. Mikro, qisqa teatrlar buxralarning yoqtirishiga erishdi. Hozir mamlakat bo'yicha mikro, qisqa teatr abonchilari 800 milliondan oshib ketdi. 2025 yili mikro, qisqa teatr bozorining ko'lami 100 milliard yuandan oshdi. Bu yilning oldingi 8 oyida to'rga chiqarilgan mikro, qisqa teatrlar 430 mingga yetib, buldirqi butun yildikining 13 hissasiga to'g'ri keldi. Buning ichida AI teatri 90%ni egalladi. Davlatlik radio televiziya bosh idorasi tor unsin programmalarini boshqarish mahkamasining boshlig'i Wang Shaoliang mundaqtiri. Biz mikro, qisqa teatr ijodiyatini tarqitish planini cho'nqur yo'lga qo'yib, Suplarni haqiqiy odamlik teatr maxsus rayoni tasdiq qilishga yetaklab, haqiqiy mablag' bilan yo'lab, yaxshi asarlarni bozorga, foydaga erishish imkoniyatiga ega qilamiz. AI teatrining taraqqiyoti nihoyatda tez, egilgan nisbati nihoyatda yuqori. Biz yangilik yaratishga ilhom berish bilan tuvan chekni saqlashga tang ahamiyat berishda ching turib, AI teatriga mazmun belgisi qo'yib, suplarning portret Avaz hukuki beriş tüvençikini qattıq saqlaşını ilgiri sürüp, bütün jarayanda ötkelini ilgiləşini işqa aşırışını tələb qıldıq. Yıqın qiyyılardın buyan, bir türküm radio televiziya, ünsin əsərləri çətəllərdə qızğın qoyulub, mədəniyyət soğudisi və xalqarağı tarqıtışdiki buyum küşkə aylandı. Dövlətlik radio televiziya baş idarısının axbarat bayanatısı, muavin başlıqı Xıbiyo mundaqdıdı. Dünyaga Jungo hikayesini yaxşı sözləb, çətəllik körürmənlərinin yeni ehtiyacığa pahalı inkas qaytırış gerek. Xıbiyo mundaqdiri. 15-5 yıl məzgildə biz radio televiziya, ünsin arqılıq xalqarağı tarqıtı salmıqını aşırıb, siyaset tədbirlərini yenimu mükəmməlləşdirib, hər qaysi tərəblərinin baylıqı və küçünü biriktirib, çətəldiki asaslıq taratqular və tor supular bilən bolğan həmkarlıqını küçəytib, Jungo'nun texim köp yaxşı əsərlərini çətəliklər düşünüş və çətəldə təsir qozğaş imkaniyyətiki iki qılımız.
1: Stansımız xəvri. 9-cı ayının 17-ci günü elan qılınğan 2026-cı illik Jungo Deniz Okyan Tərəqiyyat Körsətküçü dokulatıda körsətülüşçə, 2025-ci ili Jungo'nun Deniz Okyan Tərəqiyyat Körsətküçü 132.3 bolub, aldın kildikidin 2.5% aşqan. Deniz okyan ixtisadının yoğur süpətlik tərəqiyyatı puhtı qədəm bilən ilgir sürülüb, Deniz okyan küşlük dövləti quruluşda yeni nəticələr qolğa kəltürülgən. Kəsib qurulmasının qarğanda 2025-ci ili Deniz okyan güllənmə kəsiblərinin qoşulma qəməti aldın qiyirlikdən 7.3% aşqan. Bunun içində Deniz okyan quruluş üskünləri yasımıçılığı, Deniz okyan doğruları və biyo məsulatlar yasımıçılığının qoşulma qəməti aldın qiyirlikdən 10.2% və 6.1% aşqan. Deniz okyan yasımıçılığının tərəklik rolü davamlıq müstəhkəmlənib, qoşulma qımmətinin deniz okyan işləb çıxırış umumi qımmətidə iyiləgən nəsbiti 32% gəyətkən. Deniz okyan kemisazlıq sanayitinin rəqabət küçümü üzlüksüz eşib, qoşulma qımməti aldın qeldikidin 25.1% aşqan. Dövlətlik Deniz Okyan Uçur Mərkəzi Deniz Okyan İqtisadi Tədqiqat İşxanısının müavin müdiri Sünrüy C. Mundaq dedi. 2025-ci ili Deniz Okyan beliqçilərinin kişi beşi sap kərəmi 38 min yuanga yetib, aldın qeldikidin 7.4% aşdı. Deniz məsulatları bilən təminləş davamlıq küçəydi. 2025-ci ili məsulat miqdarı 38 milyon 600 min tonluğa yetib, kişi beşiğe toğır kildiğen deniz məsulatı 27.6 kilogramı yetib, ahallar teximi köp əla süpətlik aqsıl mənbəs bilən təminləndi. 2025-ci ili məmləkət boyca deniz okyan sayahatçılığının qoşulma qımmeti aldın qeyildikidin 5.9%. Poşta paraxotunun yolucu miqdarı aldın qeyildikidin 25.3% aşdı. Dokladda görüstülüşçə 2025-ci ili dövlətimizdən noxtuluq küzdüdüğən Deniz Okyan Pən Tədqiqat Aparatlarının tədqiq qilib içiş xıraciti davamlıq eşib, Deniz Okyan Üskünləri Cabduqçılığı, Deniz Üsti Şamal İlektir Stansisi, Deniz Okyan Doğruları və Biyo Məsulatlar Yasımıçılığını çördüyən güllənmə kəsiblərini kəsibləşdürüş selinmisi üzlüksüz eşib, köp mənbəlik məbləq seliş, məbləq yürüşdürüş subsi tez şəkildəngən. Sönürüyücə tonuşdurub mundaq dedi. Ötken bir yılda dövlətimizdən Deniz Okyan Pentexnikisi da yenilik yaratış nəticələri üzlüksüz barlıq gəldi. Çonqur denizini təşürüş, Deniz Okyan yeni energiyesi və rəqəmləşiş, əxliləşiş qatarlıq texnikilik camduqlarda yeni ilgirləş boldi. Sönürüyücə mundaq dedi. Dünya boyunca tunci 16 megavatlıq ləylimi şəkillik deniz üstü şamal elektr stansisi yürüşlük sistemisini ülgü görüstüb, kolunuş kuruluş türü boğan Sənşa yolbaşlaş namlıq bir gəvdiləşdürülüb, quraşdırılıb boldi. Dövlətimiz öz aldığı tətqiq qılıb yasağan təbii qaz gidrat birikmisini sınaq qızış rayonu yer qatlımı boşluğunu burğulab təşürüş sistemisi Nənxəy denizinin 1200 neçi metr çonqurluqdiki deniz təvəlligidə deniz sınıqını tamamladı. Denizgi nəzərsiliş, çonqur deniz yaşaş muhitini əxli biliş və köp modulluq çon modul üstüdə izdiniş qatarlıq deniz okyan sahasidiki AI çon modulları arqarqıdın elan qılındı. Dövlətimizdən deniz okyan pentexnikisi də yanılıq yartış ünimi üzlüksüz küçəydi.
0: Stansımız xəbəri. 13-cü növətlik Beijing Shangshan Munbəri 9-cu ayının 17-ci günü Beijingdə yepildi. Bu növətlik Munbər muqimlik ortaq tunuşini mücəssəmləb, xəbəbsizlikni tüzəşini ortaq ilgir sürüşini başdəyimi qılğan bulub, 100-dən artıq dövlət, rayon və xalqara təşkilatdan kəlgən hökumət tərəb vəkilləri, mütəxəs, alımlar və közət küçülərdən bulub təxminən 2000 mihman qatnaşdı. Dünya xəbəbsizlikidiki qızıq nöqtələrğa bevasitə yüzünüş bu növətlik Beijing Shangshan Munbərinin roşan bəlgisi. 4 meydan ümumi yığın, 8 meydan qrupu yığını keyni-keyindən içildi. Həm xalqara tərtib və strategiyelik muqimliq, qismən toqunuş qiyin əhvalğa düşüb qılış və onu həll qılış yolu qatarlıq ənənəvi temalar, həm güllənmə texnikalarını hərbi işlərdə qullanışdakı xəbəb-xətər və başquruş tizginləş, aləm boşluğu xəbəbsizlikini tüzəş yönəlişi qatarlıq aldınqı qatardakı köngül bülüdüğən məsələlər var. Qaralma ananevi xəbsizlik və qeyri-ananevi xəbsizlik, dünyavi idar qiliş və rayon qızıq nöqtisi, hərbi texnika və xalqara qanun idar qiliş qatarlıq köp ölçəmini öz içəgi alıdı. Bu yıl Beijing Shangshan Munbiri qurulğanlıqının 20 yıllıqı. Yığınğı qatnaşqıçılarının tamponlıqı və vəkillikliğimi yanımı açdı. Hərbi Pəllər Akademiyası Armiya Siyasi Xizmət Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Fu Jingnan mundaq dəb körsətdi. Beijing Shangshan Munbiri 2023-cü yıldan kiyin qaplaş dairisi teximi kengaydı. Vəkillikliğimi teximi küçəydi. Muhakimi qılındıqan qaralımlar kəng boldı. Şunaqla teximi qaratmalıqı igi boldı. Qrupi yığını təsqilinğan bulub, yaş ixtisaslıqlar, yaş diplomatiya əməldarları teximi yaxşı çiniqiş pürstigi igi qalandı. Köpligən yığın qatnaşqıçılar mundaq dəb qardı. Çünki oturuğu qoyğan tört çoğ dünyavi təşəbbüs qatarlıq ideyalar Beijing Shangshan Munbiri arqılıq teximi ortaq tunuşqa ayılınıp, tinişlik qızıl rəqimi, tərəqiyyat qızıl rəqimi, xəbsizlik qızıl rəqimini tuluqlaş, qızıl rəqamını tüzəşni yeni pikir yoluğu iki qaldı. Ərəb Birləşmə Xəlifəliki taratqısının muxbiri Fan Xaoming mundaq dedi. Munbərinin arqaysi tərəf vəkillərini bir yərgi cəm qılalışı, Cungonun təsir küçü və çağırıq küçünü namayyan qıldı. Fan Xaoming mundaq dedi. Mən nurğun körünüşlərini, cümlədən Amerika, İran, İsrailiyə vəkillərinin bir zaldı peyda bolğanlıqını öz içəgi alğan nurğun körünüşlərini gördüm. Onların bu yerdə peyda bolışı Cungoğa işəngənlikidin. Cungonun çoğ dövlətlik təsir küçünü körgənlikidir. Amerika Tiniş Okyan Munbirinin rəisi, baş icraiyyə əməldari David Santoro mundaq dəb körsətdi. Beijing Shangshan Munbiri qızıq nöqtəlik rayonlardakı əlaqədar tərəflərini tepilğüsüz sözləşiş fürsəti bilan təminlədi. O mundaq dedi. Bu bir mühim munbar, mühim səhnə. Hər qaysı tərəflərdəki nurğun zatlarını bir yerə cəm qıldı. Şuna Amerikanın naq meydanına adam əvətişi muvafiq tanlaş.
1: Stansımız xəbəri. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xəyibçilik Kengişi 9-cu ayının 17-ci günü İranlı Cazalış Komiteti mütəxəssislər qrupsuna hüquq veriş müddətini uzartış qərarını maqullamadı. Amerika təyyarlığan bu qərar layihəsini avaz qoyuşda 11 avaz qoşuldu, 2 avaz qarşı durdu, 2 avaz hüquqdan vaz keçdi. Xəyibçilik Kengişi daimi əza dövlət Rusiya bilən Cungo qarşı avaz verdi. Qərar layihəsi rədd qılındı. Cungonun Birleşken Devletler Teşkilatı da daimi turuşluk vekili Fusun avaz berişten kiyin söz kılıp bunularını bildirdi. Cungo, xayıpçilik kengişi de İranlı cazalaşını mecburi esli keltürüşke karıştırdı. Cungo, adıllık ve hakkaniylikini, Otter Şerik rayonunun teşliği ve mukumlukını koğdaşını çıkış kılıp, İranlı'nın yadro meselesini siyasi, diplomatiye yolu bilen hel kılıç umumiyetini közde tutup, karar layihesine karşı avaz verdi. Avazgı koyuştun burun Rusya bilen Cungo vekilleri mundaq dep görsetti. Xayıpçilik genişinin İranlı'nın yadro meselesi umumiyetlik gelişimini təsdiqlaş doğrusudaki 2231. numaralı kararı Boltur 10. ayının 18. günü küştün kaldı. İranın yadro meselesi Xəyibçilik Kengişinin qaralmasından çıxırıb etildi. İranın 9-cu ayının 17-ci günündeki xəbirəki qarğanda, Amerika Armiyasının MQ-9 tiplik 53-cü uçquçsuz ayrıplanı, şu günü çüştün burun İranın Qeşim Arali hava boşluğu da tosu bilinğen, həm də etib çüşürülgən. Bu qadımqı hərəkətini İran İslam İnqilabi Muhafizət qismi aviasiya alam qatnışı qismi özünün zamanivi hava müdafiye sistemisinin faydalanıb icra qılğan. Amerika Dövlət İşleri Məhkəməsinin bir bayanatçısı 9-cu ayının 17-ci günü mundaq dedi. Amerika İranın yuqarı qatlam rəhbərlərinin vizisini təsdiqlədi. İran vəkilləri ümikinin kilər həbdə Nyu-Yorkda ötküzüldüğən 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının yuqarı dərəcəliklər həbdəliki fəaliyyətiga qatnaşışığa ruxsat qılınıdı.
0: Stansimiz xəbəri. Yemen Qusay qurallıqlarının bayanatçısı Yehya 9-cu ayının 17-ci günü bunlarını bildirdi. Өткен 24 саат ішіде Сауди Арабистаны F-15 бәргілі күрекчі айырпылан білен Хәміз Мойшт Хава армия базысын ұшып, Йеменнің Таиз өлкісі вән Хаж өлкісіге 37 қытым хава хүчімі қылып, пұқраларының жинығы замын болды. Сауди Арабистаны Халық Мудапия баш идарысы 9-й айының 17-й күні баянат илан қылып, мұндақтыды. Йемендегі Құсай құраллықлары қойып берген бір ұшқытсыз айырпылан, шу күні Сауди Арабистанының ғарбидегі Таиф шәрді тосу вілінді вә бейран қылынды. Оның парчылары түшіп кетіп, бір адам қаза қылды. Ішкі адам ярланды. Нұрғын имарат вә бір қысым автомобиллар зиян ұшырды. Қаза қылғычы Йемендік. Ішкі ярдар Сауди Арабистанылық вә Пакистанлық. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu kitimki haberlerimizden diktorları Bahtiyar Turdublan Gülbekrem Muhtar, Növeci Muhariri Patigül Muhammed, Nazaretsi Bahtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlık Mekanizmi Oruntulğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soda ve meblağ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüştün, rəqəmlik iqtisat, yeşil, tövən karbolluq, süni əqil qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkicə, Kesek Altun Devletleri həm həmraq devletler, ecibitiş, ortaq payda ilişdi çantırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, ərqəsi dövlət xalqıgə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəyib.
1: Yıqınqı yıllardın bu yan, Avropa təbii qaz ehtiyacını tüvəllidiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kinaydiş qatarlıq usullar arqalıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təbillə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tirişdi. Lekin, Avropanın energiyədə sırtqı tayiniş dəridisi tüvəllimesliktək qiyin vəziyyətdən qutulalmıdı. Hazır, Avropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və ahalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tüvəndi qıtınla, proqramımızın təbsili məzmundurdu bolsun.

Hörmətlik radio anıqıçılar. Bu ilin kesek ıltın devletleri həmkarlıq mexanizmi orıntılğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldın bu yan soğuda və məbləq silişini ərkilləşdürüş, kolaylaşdırışını ilgir sürüşdən rəqəmlik ixtisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çoğunqırılab kirişkicə, kesek ıltın devletleri həm həmraq devletlər, içi bitiş, ortaq payda ilişdə çantırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun kesek ıltın həmkarlıqını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, hər qaysi devlet xalqıya texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il 2-ci ayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi Xalqara Aerodromida eksport qılındığan 89 tonna çigra halqıgan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluğu kötürülüşü əgişib, Cungo'daki tunci kesek altın şəhərlər ara çigra halqıgan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvafiqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023-cü ili 2-ci ayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan buyan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdığan bu hava altın koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşisini bağın siri çıngıtdı. Kesek altın məxsus liniyesi kesek altın dövlətlərinin ixtisas soğuda alaqısını küçəyitkərliğinin ixtisam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Terakiyat Yığınıda elan kılıngan Kesek Altın Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıqanda Kesek Altın Devletlerinin Şiki kısmıdaki mal soğuda soması 2003-cü yılıdaki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan 2024-cü ili 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetib, 13 hesse aşkan. Yıllık otturucu eşi süreti 13.3% yetib, oxşaş məzgildeki dünya soğudusunun eşi səviyyəsinin körünərlik tez bolğan. Kesek altın devletlerinin baylıq əvzəlliki, kəsb qorulması və tərəqiyyat ehtiyacı cəhətdə bir-birini toluqlaşçallıqı küşlük. Cənubi Afrika'dan keltürülgən Xrom Rodisi, Cungo zavodlarının qetişmi metal tavılışı arqılıq ali dərəclik datlaşmaz polat materialıqa aynınıb, Hindistan'nın Bangalore'daki nazuk əsvablar sexıda payda boldu. Cungo yasağın zamanevi kombayıllar Braziliyanın etizlərgə selindi. Braziliyada işləb çıxırılgan dadur bütün dünyağı setilmaqda. Köp qatlamlıq həmkarlıq mexanizmiga tayinib, kesek altın dövlətlərinin ixtisad soğuda həmkarlıq hərəkət proqramısı, kesek altın dövlətlərinin məbləğ seleşini qolaylaşdırış həmkarlıq proqramısı qatarlıq kelişim höccətlər əməliləşdirildi. Çoğun kesek altın dövlətləri həmkarlığının özara mənbət yetküzüş, ortaq payda ediş hikayesinin məzmuni bağansırı beymaqda. İndoneziya Soda və İqtisad Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın dövlətləri həmkarlığı əzalar arasıdaki soda münasibətini yaxşılaşqı paydılıq. Əza dövlətlər arasıdaki bazar alaqısını kengaytiş arqılıq, güllənmə bazar dövlətləri və tərəqi qılvatxan dövlətlər soda və məbləq seliş boşluğunu kengaytdi. Bu il 2-ci ayda Hindistandaki umumi uzunluğu 82.115 kilometr gelidigan tez süratlik tömür yol koridori umumizlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehlinin dövlət paytax təvəlligidiki rayon bilen Uttar Pradesh ştatidiki Ghaziabad və Mirat şəhərini tutaşdırdı. İlgiri yol əhvali naçar, qatnaş qıstançılığı səbəbidin, yuqarı pəlli məzgilidə Dehlidin Mıratqa avtomobil bilən 3 saatin 4 saat kiçi vaxt gedətdi. Hazır bu musafinin vaxtı 1 saat ki qısqardı. Bu turunun məbləğ mənbəsinin biri bolsa, Kesek Altın Dövlətləri Yeni Tərəqiyyat Bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi.
Yeni Terakkiyat Bankisi başqa köp tərəflik tərəqiyyat aparatları və hər qısı dövlət tərəqiyyat bankiləri bilən kən dünyavi həmraqlıq münasibəti ornıçı arqılıq, hər qısı dövlətlərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanını işğa çürüşüğa teximi yaxşı yardan verib, umumi mənbəətdar, sığdırışcan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Jongo, Sanshi, Tayvan, Wusu, nöl karbonlıq aerodrom törünü qollab, onun karbon töt oksidi qoyub bərməsligini işğa çürüşüğü yardan beriş. Rusiyanın əq ilindigan taşol torunu kengaytish törüge məbləq silib, Şojayının qatnışını yaxşılaşğı yardan beriş. Cənubi Afrikanın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytish və zamanulaşdırış törüge qatnışış qatarlıq törülük əməli nəticilər, Yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərinin zamanulaşdırış tərəqiyyatı və dünya iqtisadının eşini ünümlük ilgir sürdük.

Yeni Tərəqiyyat Bankisi xəlqara pulu muamilini idarə qilish sistemisidiki muhim güllənmə küşkə aylandı. Yeni Tərəqiyyat Bankisinin başlığı Rosif mündaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi dostlar çəmbərkini davamlıq kəngəyitib, onun yer şiarının cənubidiki dövlətləri otursidiki əqiqi əmkarlıq subsi buluş funksiyasını küçəyitib, köp tərəplik və köp qutbləşiş alayilligi igə xəlqara pulu muamili ramkisi bərpa qılışqı yardan bir vatudu. Malaysiyanın Johor ştatidiki Leolian östürüş basıda kompüter üzlümü qatlam təsveri və sünni əqil sürət pərxləndürüş texnikisi qolunulğan bir yürüş təşürüş sistemisi Maushenvan qatarlıq Leolian sortlarını ayırmaqda. Jongo karxalları tədqiq qılıb yasağan bu sistema meyvə süptini dərəcəgə ayrışının toğırlıq nisbitini 98% yetküzüb, o adam küçü bilən təkşürüşki qarğanda 40 həssə aşırıb, şocaydiki leulyen kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvileşini ilgir sürdü. Yaxın qıylardın bu yan kesək altın dövlətləri yeni sanat inqilabi həmraqlıq münasibətidə yenilik yartış boğazısı, yəni kesək altın yenilik yartış boğazısı quruş. Jongo kesək altın dövlətləri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkizi quruş. Kesək altın dövlətləri sanat iqtidari Jongo mərkizi quruş. Jongo kesək altın dövlətləri yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri tədqiqat mərkizi quruş qatarlıqla arqılıq, kesək altın dövlətləri və həmraq dövlətlər süni əqil, rəqəmlik tərəqiyyat, pəntexnikili yenilik yaratış, kəsb dərəcəsini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını üzlüksüz kəngəyitdi və çoğunqırlaşdırdı. Facar İravan mundaq dedi. Kesək altın dövlətləri həmkarlığı əzalarının kəsb zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bulub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsb dərəcəsini östürüşünü ilgir sürdü. Kesək altın yenilik yartış bağısı işgirəşdürülgən 5 yıldın köprək vaxtın bu yan, 130-dən artıq həmkarlıq türünün əmilləşini ilgir sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandını aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarəsi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesək altın yenilik yartış bazısı bizgə Jongo'nun yenilik yartış ekologiyasigi tutuşduğan dərvazını içib bərdi, dedi. Cənubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jongo Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesək altın dövlətləri ramqısı da ilgir sürgən pəntexnika və kəsb əmqarlığı yərşiyarının cənubidiki dövlətlərgə əməli tərəqiyyat porusti yartıb yeri vatudur. Əxli yasımıçılıq və rəqəmlik ixtisad kəsb zənciri həmqarlığını yeni iş nöqtüsü bilən təminləydi. Süni əqil texnikistin ortaq bəhrəman buluş tərəqi qılvatqan dövlətlərgə nisbətən əhmiyyəti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyyələş və Meteorologiya sünni həmrayi yardımı Afrikanın yeşil tərəqiyyatı yardan berudu. Kesək altın dövlətləri həmkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari qıldırıb, kesək altın dövlətləri əzalarının ortaq tərəqiyyatıqa ərkətləndirgüş küşkoşşini ümit qılımən. Bu il 8-ci ayda ötküzdigən kesək altın dövlətlərinin 16-cı qıtımlıq ixtisas soğudu ministerləri jığınıda Jongo vəkili monularını bildirdi. Jongo əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq sələşini ərkilləşdürüş, qolaylaşdürüş, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, olaydı ixtisadi rayon qatarlıq sahalərdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu orınlaşdırışı və ixtisad soğudunu birgəvləşdürüş quruluşunu ilgir sürüş üstüdə izlənib, çoğun kesək altın həmkarlığının yuqır süpətlik tərəqiyyatıqa türtkib olub, yer şiarının cənubinin ortaq mənpəətini qoğdaşını xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yavrupa bazarı ve xalıq ammisi yaz pəsildeki adetin taşqırı yuqarı temperaturunu baştan keçirgenden kiyin, bu yıl qış pəsildeki energiya bilen təminləşdən endişi qılışqı başıldı. Aldınqı par bilen təminləş pəsildə ambardaki qaz sərfiyyatı bir qadar köp bolğaçqa, bu yıl Yavrupa'nın təbii qaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildikidin körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norvegiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğış buluşu, şundaqla yaz pəsildeki yuqarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işirtiş ihtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyinlik dərəcəsini yanımı aşırıvetti. Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii gaz ihtiyacını tüvəlitiş, suyuqlandırılğan təbii gaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin ilastikliqini aşırışqı tereşdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayınış dərəcəsi tüvəlimesliktək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yavrupa'da təbii qaz bahası devamlıq örləb, sanayət və ahalılarının energiya tənərxini qaytıdın örlətməkdə. Yavrupa təbii qaz ul əsləliri cəmiyyəti elan qılğan ən yeni sallıq məlumatqı asaslanğanda, 8-ci ayının 24-cü günü gecə Yavrupa İttifaqının yerasti qaz saxlaş əsləhəllərinin otturucu tuluş nisbiti təxminən 63.3% bolğan. Bultırqı oxşaş məzgildə təxminən 76.2% bulub, tarixdiki oxşaş məzgildəki otturucu səviyyəsi təxminən 80.7% idi. Bu yıl 3-cü ayının axırda qışlıq par bilən təminləş pəsli ayaqlaşqanda Avropa İttifaqının zapas qaz nisbiti bir məhəl 27.7% düşüb qaldı. Şunundan kiyin 5 ayğı yıqın ambarını tuluqlaş arqılıq hazır yıqınqı yıllardın buyan qış kirişdin burunqi yuqarı nisbətdə ambarını saxlaş halı bilən yanıl roşan pərxınıb qaldı. 8-ci ayının 24-cü günü Yavrupa'nın ölçəmlik təbii qaz bahası hər megavat saatinin 66 euro ətrafıdı bulub, oxşaş məzgildikidən bir həssi işib, 2023-cü yılının 5-dən bu yanqı yuqarı səviyyəyə getdi. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurdunun mülçərlişcə, Yavrupa təbii qazının 2026-cı ili 4-cü pəsil və 2027-ci ili 1-ci pəsildəki otturucu bahası hər megavat saatinin 60 euroğu yıqılışı mümkünşkən. Əgər növətdiki təbii qazının top setiş bahası özgərmisə, 2026-cı yılının kiyinki 20-də Yavru rayonunun umumi pul paxallıqı nisbiti 3.5% yıqılışıb, ən yeni ölçəmlik mülçərdiki 3%lik səviyyədən səl yuqarı buluşu mümkünşkən. Yavrupa İttifaqı Təbii Qaz Maslaşdırış Qrupsının bahalışçə bu yıl qış başlanışdın burun zapas qaz nisbitini 80% yetküzgəndilə, andın 2026-2027-ci yıldaki qış pəsilini yetərli kapalatki iki qılgılı bulu dikən. 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı Yavrupa energiya krizisini kəldürüb çıxarğandın buyan, Yavrupa İttifaqı təbii qaz bilən təminləş, ehtiyac əndiyisinin qurulma xarakterlik qaytı təşkilinişini izcil ilgiri sürdü. Bu, təminləş uçuda Rusiyanın turba arqılıq təbii qazqa tayinilişdən qutuluşunu tezildib, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş, Norvegiya qatarlıq təminləş mənbələrini köpəytiş qatarlıqlar arqılıq importini köp mənbələşdirişini. İhtiyaç uçuda energiya tejəş, tirilmi energiyanı tərəqqi qıldırış və elektrləşdirişini ilgiri sürüş arqılıq təbii qaz istimalini tüvəldişini öz içəgə alıdım. Yavrupa'da təbii qaz bilən təminləşini köp mənbələşdirişdə körünərlik ilgirləş boldu. Rusiya təbii qazının Yavrupa İttifaqının təbii qaz importuda igiligən nisbiti 2021-ci yıldaki təxminən 45%-dən 2025-ci yıldaki təxminən 12%-gə tövəlidir. İmport qılınğan suyuqlandırılğan təbii qaz Yavrupa İttifaqı şildidigan təbii qaz umumi miqdarının 20-gə yaqınlaşdı. Şunun bilən bilə, 2021-ci yılı qısırıştırğanda Yavrupa'nın təbii qaz istimali 15%-dən 20%-kici tüvəlligən.
Bu, sanayette işletildiğin gazını azaytış, energiye tejeş tedbiri, tırılma energiyeni kengaytış, ısık pompa ve elektrileştirişini kısmen yıkılığı gaz istimalının oranını dastetiş katarlıklarını öz içige alıdı. Halbuki bu yıl

Yevropa təbii qaz anbarını toluqlaşda yenili təminləş bilən ixtiyac cəhətdə köp xıl besim quduş gəldi. Bu il Otur Şərq uruşu yüzbərgəndin kiyin Hormuz boğuzi tosalğı uçdurab, Qatar və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin suyuqlandırılğan təbii qaz eksportuğa zor təsir görsətdi. İki dövlətinin suyuqlandırılğan təbii qaz eksport ixtidari dünya təminatının təxminən 20%-ni igilədi. Paris qoltuqi rayonuda təminləş azayıb, Yevropanın ambarını toluqlaş tənərximi eşib getdi. Şunun bilən bir vaqtda, bu yıl yazda Norvegiyadagi nurğun qazlıqda plan sırtıda işləb çıxırış toxtutuldu. Qısmən remont qilish və işləb çıxırış vaqti uzrab, Yevropani təbii qaz bilən təminləş yanımı çıngıtıldı. Rusiya-Ukrayna toqunışıdın kiyin, Norvegiya Yevropadagi ən çoğun təbii qaz bilən təminləgücü dövlətgə aylınıb, Yevropa İttifaqı və Əngiliyənin 30%-ki yıqın təbii qaz ehtiyacını qandırdı. Yevropada bu yıl yazda uda yuqarı temperatura körülüb, təbii qazı bolğan ehtiyac eşib getdi. Yuqarı temperatura hava tanşıqış qatarlıqlarının tok işletiş ehtiyacını aşırıb etdi. Uzun məzgil qurğaqçılıq səbəbidən dərya iqillərinin su çini tüvəlləb, su küçü bilən tok çıxırış və yadro elektrik stansiyalarının tok çıxırış iqtidarını çəkləb qoydu. Yıqılğı qazlıq elektrik stansiyaları şu səbəbdən texmi köp besiq məzgilini tənşəş və kəm caylarını toluqlaş vəzifisini üstüyü ilib, yerasti zapas qaz ambarları bilən təbii qaz baylıqını talaşdı. Yazda saxlab qışdı şıltış məzgildə bu xil artıqçı istimal ambarını toluqlaş sürütini yanımı astıladdı. Hazır, Yevropa İttifaqının işki qısmıda Rusiyanın təbii qazıdın qutuluş sürüti və tənarıq cəhətdə yanılır oşan ıxtılab mövcud. Bu yıl birinci ayda Yevropa İttifaqı kinişi Rusiyanın təbii qaz importini tədirici toxtutuş qanun nizamını avazğa qoyğanda 24 əza dövlət qoşuldu. Vengriya bilən Slovakiya qarışdırdı. Bulgariya hüquqdan vaz keçdi. Şunundan kiyin Vengriya 2-ci ayda, Slovakiya 4-ci ayda Yevropa İttifaqı sod məhkəmsigə ərz sunub, alaqadar qanun nizamlarının inavəsiz işgəlikini bikar qılışını yaki cakarlaşını tələb qaldı. İki dövlət Rusiyanın turubu yolu təbii qazığa yüksək dərəcədə tayındı. Onun üstügə, bivasitə deniz transportu arqılıq suyuqlandırılğan təbii qaz import qılış şəraiti kəmçil. Təminləş mənbəsini almaşdırışda xoşnu dövlətlərinin qubul qılış uçuğa və çiğra halqıqan turubu toğruğa teximə köp tayınışqı toğır kildu. Şuna bir qədər yuqarı setiviliş, toşuş və ul əslə tənərxigə duş kildu. Vengriyanın işki siyasi vəziyyətidə şunundan kiyin özgürüş boldu. 4-ci ayda taxtki çıqqan Magyar hökumətinin Rusiyaya bolğan siyasi meydani sabıq hökumətdən roşan yıraqlaşıb getdi. Lekin energiya siyasətində yanılı baha və təminləş reallıqını təkidləb, qısqı müddət içində Rusiyanın nefit qazını davamlıq import qilishini çətki qaxmaydığanlıqını bildirdi. Yevropa İttifaqı energiyani nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkəmsinin bu yıl 7-ci aydaki təkşürüşdən ayan bulışcə, Yevropa İttifaqının qısmən rayonları Rusiya bilən imzalıqan uzun müddətlik təbii qaz toxtumi yanıla icra qılını vətibdum. 2026-cı yili 1-ci aydın 5-ci ayıqca Rusiyanın Yevropa İttifaqıqa turba arqılıq təbii qaz eksport qılış miqtari hətta oxşaş məzgildikidən 7%. Yevropa İttifaqı'a suyuqlandırılğan təbii qaz eksport qilish miqdari bultırqi oxşaş məzgildikidən 11% aşqan. Yevropa İttifaqı energiya nazarat qilib başquruş organi həmkarlıq məhkəmisi mundaq deb qardı. Bu çəkləş buyruqını umumyüzlük çıngıtışdan burunqi müddətdən burun tapşırış orunlaşdırışı bilən münasibətlik. Şundaqla, Hormuz boğuzi taqalğandan kiyin, Yevropanın səplimi təminləşini köpəytişidiki obyektiv ihtiyacını namayan qıldı. Hazır, Yevropa İttifaqının 2025-ci yili import qılğan suyuqlandırılğan təbii qazi 146 milyard kub metrəyə yetdi. Bunun içində Amerika 58% təbii qaz bilən təminlədi. Mütəxəssislər mundaq deb qardı.
Rusiya gazı tayinişini azaytış

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asiya Tiniş Okyan rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27. qitimliq rəhbərlə bir rəsmi yığında qılğan Asiya Tiniş Okyan rayonu Həmkarlıq tortunu çoğaytıp, ortaq gölün işini işqa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatdımız.

Növətdə dünya və Asiya Tiniş Okean rayonu çoğunqır özgürüşünü başının keçirib atıdı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezildi vətdi. Dünya ixtisadi pəs qoyğu düşüb qaldı. İxtisadının dünya velişi təhtür şamalğı duş gəldi. Yək tərəpçilik, qorxçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən İşqi orlayış qatarıqla otursudiki ziddiyat texini gəvdiləndi. Bay namratlıq pərqi el həm omumüzlük məvcud. Dünyavi idarə qılış sistemisi yeni xırısqı duş gəldi. Asiya Tiniş Okeanı rayonu da nəcə 10 yıldın buyan tunç qitim ixtisatının omumüzlük mənpi işi körüldü. Xalqının sağlamlıqını qodaş, ixtisatını əsli kəltürüş vəzipisi müşkülləşdi. Kelgüsü de Asya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının kayısı yolda menişi rayon terakiyatıga, halkının bəx saadetiye, dünyanın kelgüsüge münasuvetlik. Asya Tiniş Okean rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatının bu yılki bir türlük muyum vəzipsi, 2020 yıldın kiyinki hemkarlık mənzilini içiş bulup, biz Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gavdisini birlikte bərpa qiliş nişanını bekittik. Biz bunu yeni pəlli qilib Asiya Tiniş Okean rayonu həmkarlıqının yeni basqıçını başlap, Asiya Tiniş Okean rayonunun küçlük tərəqiyat vəziyetini davamlaşdırıp, Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gönünüdüğən kəlgüsünü kütüb edib, uçuq, sığdırışcan, yenilik yartış asası da aşırıdığan, öz ara tutaşkan, öz ara ravan bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdıgan Asiya Tiniş Okean rayonu təqdirdaşlıq gəvdüsünü ortak bərpa qilişimiz gerek. Birinci, o çok sığdırışcan buluştu çıntırış gerek. Dünya ixtisadi, xuddi etrafımızdaki Tiniş Okeandek mınlıgan iqillanı mücəssəmləb, həmmi tərəfini tutaşdırıp, gayet zor sığdırışcanlığı iqi boldu. Coşkun hayati küşünü barlıq keltirdi. Baraver muamele kılış asası da hemkarlıqını kanat yayduruş. Özara hürmet kılış asası da ixtilapını tügütiş, Asiya Tiniş Okean rayonu ixtisadının tərəqi kılışı ve gülünüşünün negezi. Biz ötken pütkün musabıda Asiya Tiniş Okean rayonu ixtisadi hemkarlıq təşkilatı rayon ixtisadı

ortaq xırs aldıda, hər qandaq adam, hər qandaq dövlət, özünü bil, özgünü qoy deyəlməydi. İnsaniyyətinin pəqət bir yaqıdın baş çıxırıb, inaq birli yaşaşdın ibarət birli çıxış yolu ba. Partiyələ insaniyyət tərəqiyyatı türütkü boludığan mühim küşbulu süpüti bilən, toğrı ilgirləş yölün işini muqum bekitib, xalqının bəxt saadeti və insaniyyətinin tərəqiyyatını közləş, tarixi məsuliyyətini zimisi giriş gerek. Minəcə, partiyələ tövəndiki bir qancı noxtını tırışıp işqa aşırış gerek. Birinci, biz yölünüş giyitəkçili qiliş məsuliyyətimizini zimimizgi elib, insaniyyətinin ortaq kəlgüsünü igilişimiz və yardışımız gerek. Xalq bayaşatlıq və xatır cəmlikkə, adıllıq və həqqaniylıq təşna. Büyük dəvir, büyük əndizigi ihtiyaclıq, büyük əndizə kən qorsaq buluşqı çakırıdı. Öz döltünü aldınqı orınqı qoyuş noxtısıdın qarğanda, dünya tarı əm qıstan körünüdü. Hər vaqt kəskin rıqabət kütolğan buludu. Təqdirdaşlıq noxtısıdın qarğanda, dünya kən həm azadı körünüdü. Həmmi cay əmqadlıq pürstüqü tolğan buludu. Biz xalqının yürək sadasıqı qulaq silib, dəvir iqimiqi layıqlişib, hər qaysi dövlətlərinin maslişiş və həmkarlıqını küçə etişigi türütkü bulub, öz dövlətimiz xalqının mənpəətini dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının mənpəəti bilən birlik kəltürüb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qiliş yolun işi qarab ilgirlişimiz gerek. İkinci, biz ortaq tonuş hasıl qiliş məsuliyyətimizini zimimizgi elib, pütkül insaniyyətke ortaq qimmət çın turuşimiz və onu əvüc aldırışımız gerek. Hər qaysi dövlətlərinin tarixi, mədəniyyəti, tüzümü, tərəqiyyat səviyyəsi oxşaş bolmağını bilən, hər qaysi dövlət xalqı tinişlik, tərəqiyyat, adıllıq, əqaniylıq, demokratiya, ərkillikdən ibarət pütkül insaniyyətke ortaq qimmətki intilidu. Biz insaniyyətinin istiqbali və təqdirgə yüksək məsul buluş pozisiyası bilən pütkül insaniyyətkə ortaq qimmətinin təşəbbüsçilərdən bulub, oxşaş bulmağan mədəniliknin qimmət məzmunuqı bolğan tonuşini kən qorsaqlıq bilən düşünüb, oxşaş bulmağan dövlət xalqının qimmətini işqa aşırış yolu üstüdeki izdinişigi hörmət qilib, pütkül insaniyyətkə ortaq qimmətini öz dövlətimiz xalqının mənpəətini işqa aşırış əmiliyyəti də konkret əməli namayan qilişimiz gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünüş proqramımızda başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 7-ci ayının 6-cı günü Cungu Ərəb Dövlətleri Həmkarlıq Mündürünün 9-cu növətlik minister dərəcəliklə yığınığı əvətgən Cungu Ərəb Dövlətleri Həmkarlıqını küçə etdiş, göz aldıdaki qeyinçiliğini ortaq yeniş, kol tutuşub ilgirləşkə, ilgirki hər qandaq vaxt dikidin bəkirək muhtacılanlıq təbrikiyyətinin asaslı qismini və başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 20-ci günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27-ci qitimlik rəhbərlər bir rəsmi yığında qılğan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıb, ortaq bölünüşünü işqa aşıraylı namlıq sözünün bir qismi və başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 6-cı günü Cungu Kommunistik Partiyası bilən dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözləgən partiyalar həmkarlıqını küçə etib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəyli namlıq asasi məqsəd sözünün bir qismini anlattıq.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçe məzmunları bilan huzurunuzğa yetib keldik. Programımızı avvalqıdakı yaqtırıb anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül toxtim. Bugünkü programımızğa yana qandaq təytimlik məzmunlar orlaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, deyək tanla, davamlıq dostu bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eynik proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaq qaylik. Elektrostatik qayda bulışının zadi həlqılı bolamdı, bolmamdı. Alımlamı düşəndirib eyrəməydiğən adamlədiki qalit inqaz və ixtidarla doğrusu da bugünkü proqramımızda tunuşib çıxımız. Dünyadiki ən qatdıq tərək sad, qancılik qatdıq? Qatmi kesili, yəni poşanfon kesilgə səl qarman. Xoş qədirlik dostlar, tövənəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıq. Sizni ishikni ochqicha tutqichdan tok soqib qo'yganmi? Kechida popayqingizni sog'anda parasporus yinib ketgan ushqullarni ko'rganmi? Hatto mushkingizni toza silayotgandimi parasporus ovoz tan qo'shilib chiqqanini uchratganmi? Elektrostatik tilg'aylansa biz odatda oldi bilan ishkilishni o'ylaymiz. Biri surkilish orqali hosil bo'ldigan zarar, yana biri zarar sababli hosil bo'ladigan bezorlik. Əməliyyatda elektrostatik sürkülüş dili payda bulmaydı. Elektrostatiknin bəzi çağlarda edib gildiğən ziyni, adəmli bizar qısımı, əmma muvafiq paydalanğanda elektrostatikini insanlar üçün xizmət qıldırğılımı buludu. Töyəndə biz bu axtı təpsili toxtulumuz. Turmuşda ən köp uçuraydıqan elektrostatik sürkülüşdən zərət çıxırış bulub, adətdə köpçülükini ən bizar qılıdı. Kiçki, kol ilişib körüşüşdən tartıb, çoğay çaxmaqnın qaras kuruz qılışıqıca həmiz onun tökbisi. Tarıqda bu mu insanla ən burun diqqat qılğan və xatırlayan elektroadislərinin biri bulub, qəritsiyyət elədi ki, elektron kəkrivanın məndə sözü bulub, kəkriva asalla elektr çan tozallarını pəyda qıludu. Bunu milad edin ilgirki 6-cı əsırdıla qədimki Yunan paylasubları xatırlayan. Gərcə, sürkülüşdən zərət asılı buluşunu həm madəm bildiğən bolsun mu, ləkin alımla boğul adısını texi toluq düşünüb getəliyini yox. Çünki onun işbatısı toraqsız, şəkilini səbəbi mürəkkəb və köp xıl. Məsələn, biz məktəbdə oxuğanda kim elektronlu texmat alışalısa, şu mənpi tok elib şürələydi deyən qaraş deyiduq. Bıraq əməliyyəti bolsa, bəzi materiallarıq nisbətdən etqanda, sürkülüş arqılıq elektron talış müsabıqısı küşüklə həmin biz püçüdüqalı oyun deməz. Muştum şapılaq oynuqanğa texim oxşaydı. Yipək qəğəzgə, qəğəz paxtıqa, paxta əynəkgə, əynək senikqa, senik bolsa dəsəbki yipək oxturub qoydu. Bunundan üçün körülüşqə buludu ki, materialının xüsusiyyətinin birdən-bir amıl buluşunun attayın. Tətqiqiliş arqılıq, növətdə itirab qılınqan bəzi təsir görüstüdüqan amılla, materialının xüsusiyyəti, sırtqı yüz qurulması və yönülüşü, qısmən yeriklik dərəcəsi, sürkülüş küçü, muid nəmliki qatarlıqlardan ibarət. Elektrostatik pəqət sürkülüşdülə asıl bulmaydı. Sürkülüş elektrostatik asılı qılalaydı, əmma elektrostatik asılı qılış pəqət sürkülüş qılı tayanmaydı. Yəni bir xil elektrostatik piezoelektrik bulub kvartiz turmalinqi vəkili qılıdı. Piezoelektrikdən prinsipi nəmə? Toluq toğrı hesablanmağan misalını alsaq, xudu bir amevi optibus qoxşaş yolucular köp olmağanda hər xil yönlüşkü qarab turduqalla buludu. Yolucularının barğan sir köp işigə əgişib, köpçülük ixtiyarsız alda bir yönlüşkü qarab turdu. Bir tərəfdən qarsa bütünləy yüzü, yəni bir tərəfdən qarsa bütünləy dümbüsü boludu. Bu xiladi isə qutublu neş təpat alıdı. Piezoelektrik materialının bir uçudu müsbət zərət, yəni bir uçudu mənbi zərət pəyda boludu. Isıqlıq təsirdə kristal pəncir küçünüşü pəyda boludu. Şuna bəzi piezoelektrik materiallarının yəni ısıqlıq qoyub veriş effektimi var. Yəni bir xil elektrostatik aləm boşluqda bir qədər asan pəyda boludu. Qoyaş nurdiki yuqori energiyalik ultrabiy nabşi nur və X nuri cisimlağı çüşkəndə elektronlarını qoğulab çıxırıb, əsildiki orunda bir qəvət müsbət zərət qaldırdı. Ay şarının sırtqı yüzdiki quruqaq, uşşaq ay tüpürqi dançılarının əmisi müsbət zərət elib çürgəşkə, oxşaş xüsusiyyətliklə bir-birini çətki qiqib, bir neçə metr igizlikdə ləyləb, bir qəvət ay tozunu şəkilləndirdi. Ay tozini sırtın kəlgən madalarqı yoluqsa asalı sümür ovalıdı. Köptür müsulya oralımızın çubub baqan okurmanla çoxum, bu vaxtda çonqır təsiratqı iqə. Elektrostatik ləylimi ay tozalları ay şarını təkşürüş üskülürgü naid çonqaşlı payda qılıdı. Elektrostatikinin ziyin zadı qancılık. Köpsəndiki elektrostatikinin ziyini bar ki, paydası yox, adəmli bezar qılıdı. Elektrostatikinin şəkilini səhəb ərxil bosumu, asasi məqsdi yenilə elektrostatik digən sözdün ibarət. Şimalda qış pəsildə öygü par berildi, muid qurğaq boludu. Əgər nəm

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayil, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tang atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Delo arqalıq qanunu düşəndürüş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Məs Adəm başqılarını urub yarlandırıb qoysa, cavabqarlıqdan xalas qılışqı bulamdı. Bala boğu momusu bilən bilə durmuş keçirdi. Anısı beqiş hoquqını özgətməkçi bulub rət qılındı. İşilti beqiş möhülti işi də tavar buzulub qalsa, kim məsul boludu? Toxluq velisbitkə xizmətli işini oltırğızıb işinin düşkəndə hadisi yüzbərdi. Mırasqı varısıl qılıçdın vazgeçsə, töləm cavabqarlıqını üstü qalmaydı. Dövendik de Allah bugünkü programımızın təpsili məzmunlarını bolsun.

0: Бала бұл мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы беқ шоу қоқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Төәнді мұқпынымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Бала бұл мұмыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы беқ шоу қоқыны өзгетмәкчі болып, рәт қылынды. Оғланы юртуға апырып қойуш, болмамысының ұзақ мәзгел халыдың қәвәр елішіға тапшырып берешідің наразы болғашқа, Корла шәхірдеке жанханым, үлгерке ере ван әпәнді үстідің Корла төмір ел транспорт сот мәккемесіге дәва қылып, беқі шоқуқыны өзгертіп берешіні тәшәбіз қылды. Әулет атлап беқіш, беқіш оқуғының тәвәлікеге қандық тәсір көрістуду. Яқында Корла төмір ел транспорт сот мәккемесі бұ дилоға хүкім чықарды. Жанханым білі Ван Апәнді 2015 елі Корлы шәхірді тізімнітіп той қылып, тойдың кейін бір пәрзәнтік болды. 2025 елі 8 айда ішкі тарап чықыш алмағалықтың келішіп ажыршып, оғлы Шауан Ван Апәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған, беқіш яқыны ішкі тарап ортақ үстігі алыдыған болып пүтішді. Şu yili 11 ayda şikeylən Şavvanın beqiş hukuki Van Apendigi təvəb oluş, Can xanım hər ayda 1000 yuan beqiş haqqı beriş toğırsıda bir parça toluqlama kilişim imzaladı. Van Apendinin xizmeti aldırış bulğaşqa Şavvanın yurtdığı apırıp qoyub, bu umumisi halıdın xəbər aldı. Bu əhvaldan xəbər tapqandın kiyin Can xanım əvlad atlap beqiş Balının üsb yetilişige paydasız dəb qarab, bu yıl 3-cü ayda Korla Tömür Yol Transport Sot Məhkimisigi dəva qılıb, beqiş hukukini özgərdişini təşəbbüs qılıb, Van Apendidin hər ayda 2000 yöndən beqiş haqqı berişini tələb qıldı. Van Apendi özünü axılab, teninin sağlam, kırmının muqim, ixtisadi şəraitinin yaxşı işgərlikini, acıraşqandın kiyin balının barlıq xıracidini özü üstüge alğalıqını, Can xanımının əzəldən beqiş haqqı berib baxmağalıqını, balının mu köp qıtım dadısı bilən billə turmuş keçirişini xalaydıqalıqını eniq böldürgəlikini etdi. Van Apendi yenə işki qıtımlıq kilişim imzalığında Can xanımının beqiş hukukudun öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçgəliki. Hazır bir nəcə ay ötüplə yeni valqalıqı, bəhlə öz xayişcə işqılqalıqı, onun üstüyə pakit asasının kəmçillikini təkildi. Sot məhkəmisindən təkşürüb inəqlişcə, iki tərəb ilgiri imzalıqan kilişimnin məzmunu inəq, şəhli mükəməl ikən. Növətdə Şavvan boğumumuzu bilən başqa ölkədə turmuş keçürüb və məktəb kirib, muqim ögünüş və turmuş çəmbirikini şəkilləndirgən. Lekin Can xanım yığılı xizmət almaşdırqalıqını, aylıq kriminin təxminən 3000 yuan ikəlikini, öy icarı ilib oldurduqalıqını, Aylıq icarı haqqının 1300 yuan ikəlikini, ilkidiki kriminan çəklik ikəlikini etqan. Şavvan 8 yaşqa toşqan bolub qanındaki bəlgilimigi asasən, onun həqiqi arzusuğa örmət qılış kerek. Balının həqiqi oyini toğru igiləş, ata-anısının nəx meydanda pəyda qılış ehtimalı bolğan psixikli qaşılıdın saxınış üçün, sodiyə, yıraq musabilik, sınlıq şəkil arqılıq, ayrı mühitdə Şavvandın sorğan. Şavvan inək qılıb dadısı bilən beli turmuş keçirgisi barlıqını eytqan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Acırşiş kilişimidiki pərzəntini beqiş toğırsıdiki kilişimini iki tərəb öz ixtiyarlıqı bilən hasıl qılğan bulub, qanuni çəkləş

İkinci, akbarat xəbri bir iş üçün sürət hukuklarının sürtün yasaş, şiltiş, aşkarlaştın saxlanğılı bolmağanda. Üçüncü, dövlət orqalları kanun boyca məsuliyetin adaqılış yüzsidin sürət hukuklarının sürtünü zörür dairdə yasaş, şiltiş, aşkarlaşta. Törtüncü, müayyen ammivi muhitini namayan kılış yüzsidin sürət hukuklarının sürtün yasaş, şiltiş, aşkarlaştın saxlanğılı bolmağanda. Beşinci, umumunun mənfəti ya ki sürət hukuklarının kanunluq hukuk mənfətini qoğdaş yüzsidin, sürət hukuklarının sürtünü yasağan, işlətkən, aşkarlıqan başqa hərəkətlər bolsa. Bununqa mındaq yaşım verildi. Avazmı sürətki oxşaş cismani xaslıqı igə. Məlum sorunda şəxslərinin salayetini pərqləndirişdiki mühim bəlgə hesablanıdı. Cəmiyyət və ixtisatının üzüksüz tərəqi qılışıqı əgişib, Olaydı kişilərinin avazı bir qədər zor soda qımmetigi igib olmaqda. Məsələn, yolbaşlaş yumşaq detalıda Lindrilin Godagan qatarlıq çolpalarının avazı arqılıq məlumat berilgəşkə muamildarlarını cəlib qıldı. Avaz mal-mülük xaslıqı bilən münasib ixtisadi qımmetini ifadiləgəndə başqalarının avazını doğraş, saxtı yasaş, paydınış hərkiti, avaz subyektinin cismani hukuk mənpəti. Mal-mülük hukuk mənfəətiyə ziyan payda qılışı mümkün. Əqtiləb qanun dəstorunun 1023-cü maddəsidiki bəlgiləmi qasaslanqanda, təbi iqlənin avazını qoğdaşqa, sürət hukukunu qoğdaşqa dair bəlgiləmələ paydılınıb tədbiqlansı boludu. Başqı çıxılıb etqanda, təbi iqlənin avazını qoğdaşda mundaq 3 mühim noktuba. Birinci, hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin xunukləşdürüş, bulğaş, ya ki, uçur texnikisi vasıtısının paydınıb, oydurub çıxırış qatarlıq usulla arqılıq, başqalarının avazıqı ziyan silişiqi yol qoyulmaydı. İkinci, avaz ilgisinin maqulıqını almay turub, avazını yasaş, şiltiş və aşkarlaşqı yol qoyulmaydı. Lekin, şəxsi ügünüş, dərzxana oqtışı qatarlıq, əqtiləb qanun dəstorunun 1020-ci maddəsidir bəlgilənganları bunun sırtıda. Üçüncü, Avaz əsrinin hukuktarı, avaz hukuktarının maqulluğunu almay turup, onun avazını ilan kılış, köpeytiş, tarıqtiş, icarı beriş, körgezmi kılış qatarlıq usulla bilen işlese, ya ki aşkarlısı bolmaydı. Çöndürüp ötüşki teyişlik şu ki, danlıq şəxslərinin avazını doğraş, adette ulanın önümünün ammivilişinin kinayetilişi edip karalıdı. Başqalarının kıyaptı kireviliş, hata yolu başlaş, Arlaşdırıb itiş qatarlıq qanunsuz məqsidi və hərəkət önümünü qoğlaşmağan bolsala, hukuk çəkiliş də bekitilməkdir. Yuqırdakı misalda, Xiaoming dərisxana oqtışının ehtiyacı tüpəyildin, Shaolin'in avazını dəris məzmunun düşəndürüş kişilətgən. Bu, əqtiləb qanun dəstorunun 1020-ci maddəsidiki bəlgilminin sırtıdiki əkvalıqı təvə. Shaolin'in avaz mənpətiyə ziyan yetküzməgən.

君爱国、孝敬亲人的责任。王岱瑜提出将伊斯兰教与儒家的忠义观融通起来，人但顺主、赞主、拜主

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Əmdi, Cungoğu nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Zaman və makandın halqıqan Cingan Şənruhi, Konu İnqilabi rayonlarının yokur sifətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. 15-ci 5 yılın başlanışı ilə də mülazimətçilik makrolıq siyasət oranlaşdırmasının mühim nöqtüsü aylandı. Bunun arxısında qandaq çoğun mənaba? 2026-cı ilin aldınqı 20-də Çət əl Sudigərlər məbləği karxallarının qurulma oranlaşdırması davamlıq sərxınlaşdı. Oxuş başlanışı bilələ setlişi yaxşı bu məhsulatla işəncilik mü? Tordiki bu bir parça rəsim bilələ rastılla rən qarğısını təkşirgülü bulandı. Meyve toğralmalarına ayıp istimal körsətmesini düşünüp yakın. Tövendirik tanla bugünkü programımızın təfsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Çinqang Shan Jungo inqilabının böyüşüyü. Baş uji Xi Jinping mündəq deb göstərdi. Çinqang Shan dövrü bizə ən qiymətli faylıq qaldırdı. O bolsunmu zaman və makandan halqığın Çinqang Shan ruhi. Biz bugünkü gündə yeni dövr şəraitini birləşdirib, qəti iradə bilan gəyə intiliş, həqiqətni əməliyyatdan izləb yeni yol içiş, cəbağı çıdab kürəş qılıb, qiyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolğa kəltürüşdə çıngdırıb, Çinqang Shan ruhidən yeni dövr nuru çaş qızış gerək. Jungo kommunistlarının mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı bolğan Çinqang Shan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını, əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişki ilhamlandırıb, milyonluğun xalqını millətinin gülünüş musabısı da cəsarətlən olğı ilgirləşki yetəkləməkdi. Bugünkü gündə, hər günü məmlikətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tupıraqı qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını yizqınmaqdı. Şucay, quyuq qızıl asasqı tayınıb, Çinqang Shanga qığan səpirim namlıq çökmə qızıl tədqiqat ögünüş paalidini qanat yaydırdı. 22 qeytimliq əməli mənzərə idivi siyasi dərisi qızıl genini yaşla üsmürlərinin qalbədə yıldız tart qozdı. Çinqang Shan teği inqilabi taq, cəngivar taq, şundaqla qəhrəman taq, şərəplik taq. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayat dəbətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətinin qurallıq tartıb ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurul deydən bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Çinqang Shan ruhi toğırsa da köp qeydim toxtaldı. Həm də Çinqang Shan ruhini əvci aldırış toğırsa da eniq tələblərini otdırıqa qoyub, yeni dəbir şəraitiqə bərləşdirib, Çinqang Shan ruhidin yeni dəbir nuru çaş qızış kerəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangshi, başucu Xi Jinping otdırıqa qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı deməngiz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşüge törtkü buluşda baturluq bilən aldı deməngiz. Çanjan dəryası ixtisad bəlbəğinin tərəqiyyatını alğı sılcıdışda nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əsti çın saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb, əməli işləş davamıda yeni sahibə bitməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Çinqang Shan ruhinin ən roşan dəvr alahidliyi. Çinqang Shanın işkirsiga caylaşqan Shenshan kəndidiki dehqanla əvladını əvlad kişi beşiqi toğır keldiğən nəç pun pələmpəy etiz və nəç unmu bambuqsarlıqı tayınıb turmuş kəcürüb kəyən bulub, 10 yıl ilgiri kişi beşiqi toğır keldiğən yıllıq kirimi 3000 yüngimi yetməkdi. Kənd partiya yacəkisi 2016-cı ildən başlab, məlqani tağlıq kəndinin əməli əhvalıqı qarıdıb, dehqanların qoladiki köləmlik önüm hasılı qılış qiyin boğan, alqancılık etizini mərkəzləşdirib, obrot qılıb, kooperatif qurub, siyirik şabdol və çay terişini bir tutaş planladı. Şunun bilan bir vaqtda Çinqang Shandiki Şikçun yadroluq mənzir rayonu orasidiki özgeci əvzəlikidin paydanıb, yezi sayahatçilikini zor küş bilan tərəqi qıldırıb, 30-dın artıq puxravi qonalğu və səhra aramqahı açdı. Hazır Shenshan kəndi yılığa 300 min adam qitim sayahatçı kütüb elib, ölkülük 5A dərəcəlik yezi sayahat noxtısı bulub bahalandı. Kənd ahalarının kişi beşiqi toğır keldiğən yıllıq kirimi 36 min yuanga yetib, 10 yılda 10 nəticə həssi açdı. İlgiri Sovet rayonu, Gancu, Jiangxi'nin ən cənubidəki 4 ölkə çigirilindiğən çək çayğı çaylaşqan bulub, tağ köp, yer az boğaşqa bir məzgil Bekimi Kon rayon deyən bəlgə çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Gancu, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonuğa yakın buluştak rayon əvzəliki və Tömüryol toru kesişken tügün buluştak əvzəlikiye tayinib, həqiqətini əməliyyətdən izdəş ruhi, başlamcı buluşqı cürət qılış cəsarəti bilən tərəqiyyatının yeni yolunu içib, denizdən yıraq, çiqrağı yıraq Cənubi Jiangshi Sovet rayonu da məmliket bu yecə Koni İnqilabi rayonla içidiki, sırtqı içibidligən birdən bir işki quruqluq çiqra iğizi, Gancu xalqara quruqluq portunu qurdi. Əşya obru toru Asiya Yavrupadiki 20 nəcə dövlət və rayonunu qabladı. Bu, məmliket bu yecə ən çoğun həqiqi yağışdan yasalğan öy cihazır yasaş bazısı Nankang rayonunu işki quruqluğun mərkizdən içibidişinin aldınqı sepege bir vasıta yüzləndirib, Şucaydiki öy cihazları topunun məhsulat qımmetini 290 milyard yuandan aşırışqı törtkə boldi. Çat əl zakası hər yeli 5 milyard yuandan aşdı.

Japağa çıdap köreş kılıp kıyın ötkeldin ötüş, Cengangshan ruhinin yadroluk asası. Ən-ənvi kəsiblənin Cengşi ölkisi sana ədədə eyyəliyən nisbiti təxminən 70% bulub, özgərtiş, dərəcəsini östürüşdən ibarət bu çoğun işini yaxşı qılış, bütün ölkənin əməli iqtisadının asasını puxtılaş, asasını küçəytişinin aşıqıcı. Çangcan dəriyası sahiliği caylaşqan Jiujiang neft ximiya sanoat korxonasi energiya sarfiyati yuqori, mahsuloti bir xil bo'lishda qiyin ahvolga tushib qolgan edi. Yaqinqi yillardan bo'yon bu Kona neft ximiya korxonasi japog'i chidab kurash qilish ruhi bilan qoldin bo'g'idagan texnikalik qiyin o'tganlardan o'tib, raqamlashtirish, ahliylashtirish orqali energiya hosil qilib qayta hayotlikka erishdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori 1 million 500 ming tonna arin ishlab chiqarish turi bu yilning oxirida putdi. Shu chaqda o'tir qism rayondagi oldin qatar turadigan yeshil aqli neft ayirish ximiya sanoati bosig'i aylanadi. Hozir Jiangxi o'lkasida 15 mingdan ortiq an'anaviy korxona darajasini o'stirib yangilashni tamomladi. Elektronlik uchur rangli metal kasbi ilgari keyin bo'lib trillion darajalik korxona qatoriga kirdi. Jiangxi 15-chi 5 yilning yangi boshlanish nuqtasi turib, yo'llanma kasblarni butun kuchi bilan ilgari surib, litiyliq batareya, yuqori texnikalik yorug'lik volt qatorliq strategiyalik yo'llanma kasblarni tez rivojlantirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda metal yangi materiali, meng uskuni ulash eg'izi qatorliq kelgusi musobaqa yo'lini o'rinlashtirib, iqtisodning yangi ish nuqtasini uzluksiz yetildirmoqda. Ruh mas'alga o'xshash musobani yuritadi. Barlıq Cunqa pərzəntləri qızılgin qıvarıslıq qılıb, cəsarətdən iləyətləş küçünü qobıl qılıb, yeni musabıda üzlüksiz yeni yol etib, qiyin ötkəllədən büs ötüb, yeni vəziyyət yartıb, dövlətnin qudrət tapdırış qurluşu. Millətnin gülləndiriş uluq işlərini Cunqoçı zamanı biləşdiriş arqılıq umum yüzlük iləyirə sürüşünün yeni səhibsini cəsarət bilən pütüdü.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri. 15-ci əsrin başlanış illərində mülazimətçilik makrolik siyasət orunlaşdırmasının mühim nöqtəsinə aylandı. Bunun arxasında qandaq çünqür məna var? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxtda xəbər verdi.
1: Mülazimətçilik xalq igiliyinin mühim tərkibi qismi. Onun tərəqqiyat səviyyəsi bir dövlətin iqtisadi tərəqqiyat dərəcəsini ölçədigan mühim bəlgə. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan dövlətimiz mülazimətçiliginin kölümü puxta qadam bilan kengaydı. Sübti və ünümü sicil üstü. Mülazimətinin yüksilişi elib gelgen bəxt duyğusu barğan sür küçüyüb, öz içi alğan işləp çıxırış küşləri tez qoyub berilib, barlıq gelgen yeng kəsiblər üzülmək vücudu kilib, iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyatını puxta terəkkə iyi qıldı. Hazır mülazimətçilik xalq igilikidiki birinci çoğun kəsibkə aylandı. Bir qrupa sallıq məlumat onun salmıqını toluq düşəndürüb berdi. 14-ci 5 yıl məzgildə dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qiməti, o da 3 qetim, 10 trilyon yuanlik yeni pəlligə götürüldü. 2025-ci ili dövlətimiz mülazimətçilikinin qoşulma qiməti, tunci qetim 80 trilyon yuandan eşib, işki işləp çıxış umumi qiməti də igilgən nisbiti 57.7% getdi. İqtisadın eşişiqi tökb qoş nisbiti 61.14% getdi. Mülazimətçilik məmləkət boyunca 50% işqə orunlaşqan ahalını qəbul qıldı. Şundaq deyişki buludu ki, mülazimətçilik iqtisadın eşişiqə törtkü buludugan, işqə orunlaşıdıqanlarını cəlib qılıdıqan, xalq durmuşuqa kapalət qılıdıqan yadroluq törük qaylandı. Mülazimətçilik iqtisad cəmiyyət gelib gelgən özgürüş kişilərinin kündülük istimal tizimliki qaylandı. Bir saatlik şəxsi trenerlik bədən çınıxdırış dərsi tizimlətiş. Qədimi bazar köçülərdə zaman, makandın halqıb, xənfu kiyib, sayat, sört, çüş. Çökki şəkildiki teatr xanıqı berib, bir meydan tamaşıbırlar qatnışıdığan oyun görüş. İlgiri puxralarının pul jıqışı nərs gerək setiliş üçün idi. Hazır kişilər pulunu yes qiliş, xoşallıq, sağlamlıq setiliş qışıltıb, mülazimət istimalda turmuş sübütünü östürüşünü texmü xalaydıqan boldi. Gerçi yakın yıllardan buyan dövlətimizin mülazimətçilikki tez tərəqqi qılğan bolsumu, lekin dövlətimiz mülazimətçilikki tərəqqiyatının iqtidar dərəcəsi, sübət ünümü yanıla yuqur emas. 2 saat ücret tutup 5 minut es qiliş. Balı baqqıçı tepeş, layıq tepişdimu təs buluş. Əla mülazimət

Ailələrinin köpxalaşqan istimal ehtiyacını çördəb, xaslaşqan mülazimətini sərxalaşdırış, inçkiləşdiriş gərək. Konkret qılıb etqanda, kütünüş, havalilik tərbiyələş, sağlamlıq qatarlıq umumi mənpəddarlıq mülazimətidiki kəmtüklükini tezdən toluqlab, top və part setiş, yataq, yemək işməkdən özgəcə, əla süpətlik tərəqqiyatı ilham verib, ailə mülazimiti, öycay mülazimiti, tez yetküzüş qatarlıqlarının mülazimət süpətini östürüb, köpxıl kəsb altının yuğurma tərəqqiyatını ilgir sürüb, diqqətini umumi xalıq sağlamlıqı, əxli kütünüş, ailə mülazimiti qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, bir türküm turmuş xarakterlik mülazimətçiliknin yeni eşiş nöqtisini yetildirib, ammının xaslaşqan, köpxıllaşqan, yuqur süpətlik ehtiyacını texim yaxşı qandırış gerek. 100 trilyon yuan dərəcəlik kəsb kölümüge qarab qədəm taşlaş. Növətdə Cungonun iqtisadi qurulması mülazimət tipi qarab tərəqqi qilishinin aşqışlıq basqıcı turvatıdır. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin mülçərlişcə 15-ci 5 yıl məzgilidə mülazimətçiliknin kölümü 100 trilyon yuandın aşıdıkən. Kəlgüsü yüzləngəndə mülazimətçiliknin əla süpətlik, yuqur ünümlük tərəqqiyyatını qanda qılğanda texim yaxşı ilgir sürgülü buludu. Mülazimətçiliknin iqtidarını aşırıb, süptünü östürüş hərəkətini çoğunqur yolu qoyuş, bir türlük halkılıq tədbir. Bu hərəkətini yaxşı yolu qoyuşda 3 aşqışlıq sözünü yaxşı ilgiləş gerek. Islahat, mülazimət sahəsindəki islahat içi ütüşünü çoğunqurlaşdırıb, Qolla siyasəti sistemisini mükəmmələşdirib, mülazimətçiliknin tərəqqiyatını çəkləb duruvatqan tüzülmə, mexanizm tosalğularını yanımı tügütüş gerek. Məsələn, rayon alqıqan ticaret məmuri tosqını buzub taşlab, mülazimət sahəsindəki oxşaş bulmağan rayon və kəsb ölçümü, qaydisi, siyasətini mas birlik gəltürüşünü alğı silcidiş. Mülazimətçilikni nazarət qiliş, başquruş islahatını çoğunqırlaşdırıb, Mülazimətçiliknin yeni kəsb altı, yeni əndisiyi maskeladığan nazarət qiliş, başqırış usulü qatarlıqlarda yenilik yartış gerek. Yenilik yartış. Mülazimətçiliknin yenilik yartış iqtidarı, ticaret asasi gəvdilərinin yenilik yartış, igilik tikləş iqtidarı və hayati küçüdə mərkəzlik ibadılındı. Yeni bir növətlik bəntiqnik inqilavi porsitini çıng tutub, yenilik yartış hayati küçü igə bir türküm ticaret asasi gəvdilərini yetildiriş. Bulubmu mülazimətçilikdiki bir türküm başlamçı karxanlar, supa tipidiki karxanlarını yetildiriş və zorayetiş arqılıq bütün kəsb zəncirdə yenilik yartış iqtidarının öz işigə törtkü buluş gerek. İçi ütiş. İçi ütiş səviyyəsini küçəb östürüb, Mülazimətçiliknin icazət çəkilməsini tərtiblik qoyub, nöqtəlik sahələrdəki mülazimətçilik silimisini kengaytıb, mülazimətçiliknin dövlət ölçümünü təkamillaşdırıb, Cungo mülazimiti markasını yetildirib, dövlət içi və xalqaradan ibarət iki bazar, iki xil baylıqdan texmi kəng dairədə, texmi çoğqur qatlamda toluq paydınlıb, dünya mülazimət baylığını biriktiriş və onundan paydınış iqtidarını küçəytib, mülazimətçiliknin xalqara rəqabət gücünü aşırış gerek. İlgiri bəzi caylarda çoğ türləni, yasımıçılıqni, baxçı rayonini, özümün kəsbini tutuşdək pişqan təpəkkürü şəkilinib, bu körgülü buludğan nərslər köngüldükidək bolğan bolsumu, mülazimətçilikni tərəqqi qıldırışda təcrübə kəmçil idi. Mülazimətçilikni tərəqqi qıldırışını təkidləş, hər dərəcilik kadrlarının xizmət iqtidarıqa yeni tələblərini qoydu. Caylar tarmaqlarının iqtidarını aşırış, Süpətini östürüşünü çıng tutub, mülazimətçiliknin tərəqqiyatıdaki nöqtəlik vəzifələrini puxta alğı silcidib, mülazimətçiliknin yuqur süpətlik tərəqqiyatıda tırışıb yeni vəziyyət yaratışını ümid qılımız.

0: Hörmətlik radio dinləyicilə. Oxuş başlanışı bilənlə sətiləş yaxşı bu məhsullatlar işənçilikmi? Muxbirimiz Gülri Sürət bu haqqda xəbər verirdi.
1: Enfira qızıl nurluq, miğini uyğutış əsvabi, alfa miğ dolqunluq çastotuluq əsvab, közge nur toluqlaydıqan üstəl çırıqı, sırtqı təxliq qılınqan tumallıq körünüş ekrani, qatarlıq miğini uyğutudu, köz asraydı o dəb təşviq qılınqan məhsullatlar elektroluq sodusupsıda setilmaqda. Sodigarlar bu məhsulatlar məxsus balının diqqətini mərkəzləşdirdi. Əsti tutuş iqtidarını küçəytdi. Köz oqunun işini çəkləydi deyəndək ünümlərə iyə dəb təşviq qıldı. Ondaqda bu üskünlərinin rastılla sodigarlar deyəndək ünümü barmı? Onlarda bixətərlik xəvb-xətiri mövcudmu yox? Tomallıq görünüş ekrani. Fəqat qısqı müddətlik görüş harğılıqını pəsəytdi. Yaqınki illərdən bu yan sırtqı mühit mənzərəsinə təqlid qılıb, İraqqa nəzər salğılı bulduğan tumanlıq görünüş ekranı atalı arsada moda boldu. Alaqadar sodigarların etişçə, bu məhsulat petin qaynək bilən nur bölüş əynikinin optikilik birikmisi arqılıq ekrandiki görünüşünü 3 metrdən 5 metrə qıcı bolğan arlıqdiki süzük məvhüm təsvirə düşürgeli boldikən. Bunun bilan yaqinni ko'rish yiroqni ko'rishga o'zgirib, ko'z o'qining ishini tizginlab, yiroqni ko'ra olmaslikni oldin olg'ili va tizginligini bo'ldi ekan. Ko'rish optikasi nuqtasidan qaraganda mahsulot loyihasining haqiqatan muvofiq taraflari bor. Tianjin da shosi Tayda doktorxonasi ko'z kasalliklari bo'limining moder virachi Jang Wenhong mundaqdiri. Yaqinni ko'rishni yiroqni ko'rishga o'zgartirish kirpiksimon muskulining jiddiyligini pasaytirdi. Yaqin arliqda ko'z ishiltish yukini yengiltirdi. 2024 yil e'lon qilgan bir tadqiqotimi ko'rsatilishicha, sinoqqa qatnashuvchilar mavhum yiroqqa nazar silish sistemasini ishiltib, uda 4 soat kitob ko'rgandan keyin ko'zning tomirliq parda qilinliq oshgan. Bu pardaning qilinlab ketishi odatda ko'z

Qalıplaşmağan küçlük nur körüş tor perdesinin zəxmilinişini keltürüp çıxırışı mümkün. Axırda üstel çırkı qozğalğanda balıla hərəkətçan oquş, yeziş haltırı turğaçqa qızıl nur köz astığa toğra sıcıl düşəlməydi. Sodigarlar etqan bir tərəfdən tapşırıq işləp, bir tərəfdən yıraqını körəlməsliknin aldını eliş fizikilik məşğulat cəhətdə əmilgaşmaydı. Yıraqını körəlməsliknin aldın eliş və tizgilləş bir türlük sistemi qurulışı. Mütəxəssislər növbətdə heç qandaq yek türdəki vasitə yıraqını körəlməsliknin aldını toluq ala almaydı, dedi. Yıqın infira qızıl nurluq miyinini uyğutuş aparatı. Bunun önümünün ilmi asası yox. Elektronluq sodusupsida yıqın infira qızıl nurluq miyinini uyğutuş əsvabi çox miyini hüceyirlərini canlandırıb, diqqətini jığış iqtidarı və əsli tutuş iqtidarını östürdü deyən təşviqat sözləri ata-anlarının diqqətini tartdı. Sodigarlarının elan sözü de mundaq deyildi. Fakat bu üskünde taqsıla nur çıxırdıgan tekşürüş üçün peşaniga yaki iki çekige çoğ çaplap, her günü neçi minuttan neçi 10 minut kıçı nur çüşürgende çoğ minge paydısı boludu. Bu tavarının tepsiri ahvali betide yeni bir kanç parça baş sönkige yakın infira kızıl nuru arqılıq təsir körsüş doğrusudaki ilmi makallar var. Aldığı Katar'daki tətqiqatlarda yakın infira kızıl nur baş sünki və baş terisini teşib ötüb, çoğ minə postlaq qəvdiyə yetib bardı, dəb qarıldı. Postlaq qəvdi, işki sızıqdan içiləri qatarlıqla, enfira qızıl nurunu qobul qılgandan kiyin, aktivçalıqı küçüyüb, yanım ilgirliği alda, adenozin, trifosfat biriktirişini ilgir sürüb, nervi paliyetini teximi köp energiyə bilən təminləydi. Mana bu nəzriyəni sodigərlə elanının asası qılıb aldı. Cavi təcrübəxanda küşkə iyi bolğanlıqı, tavarda küşkə iyi bolğanlıqıdan derək bərməkdi, dedi. O mündaq dedi. Növətdə yerşarı mıxiyasıda yıqın infira qızıl nurlu qıdıqlaşqa alaqıdar tətqiqatla ızdınış basqışı durmaqda. Hazırqı tətqiqat əvrişki mıxtari intayın az. Onun üstüyə asaslıqı alaydı meni rayonda qan yetişməsli kesili bar bimarla qartılğan bulub, bunundaki məqsəd bimarının nervi iqtidarının əsli kelişigə yardımı bar yoxluqını küzdüş. Bu dəxi kilinkilik ortaq tunuş asıl qılmadı. Bu təcrübə sallıq məlumatlarını sağlam ballarının diqqətini mərkəzləşdiriş iqtidarı, əsli tutuş iqtidarını östürüşki köçürüş toğraməz. O yanımındaqdırı. Balalarının baş sönkünün qilinliqi, zışlıqı bilən çoğlarınınki Pərqi körnərlik buldu. Növətdə, eşqandaq bir nopozluq nervi ilmi tətqiqatı sağlam balalarının bu xil üskünlərini işildişini qollamaydı. Balalarının çoğu minisi yetiliş məzgildi turudu. Biliş iqtidarının yuqır götürülüşü, nevrolla arsidiki özükçi tegişmisinin özlüksüz olunışı və küçəyişi tayındı. Bu uzaq müddət çoğlaşıq tegişlik cəriyan. Ərgizmü, məlum nurğu tayınıbla tamamlıqlı bulmaydı. Haqiqi miyini uyğutuş usulü şu ki, balalarını yeterlik uxlaş, qanuniyetlik aramiliş və muvaffaq dala hərkitige iki qilishdir. Dəl müşxil təbii fiziologiyalik tənşəş mexanizmlarının roli texim önümlik buldu.

Qismning loyihalanish logikasi naqish va orqa ko'rinishning yorug'lik qorong'ulik darajasini yaqinlashtirib, o'xshash saviyaga yetkazib, faqat inchka rang farqiga tayinib, uchurni odam ko'zining ko'rish tor pardasida uch xil ko'rish konus hujayrasiga ayrim-ayrim qo'yish orqali shu ahvoldan foydalanib, o'xshash bo'lmagan to'lqin uzunligidagi nur sezgirligiga mos keladigan qilib, odam ko'zining qizil, yashil Көктін ібарат үшіраңны сізіш физиологиялік нормал раң сізімі ұқтыдары арқылық пәріклендірішіне көрістіді. Нормал раң сізімі барлар бұ инчке раң пәріқіні пәріклендіріп, тұтып еліп, санларыны арқы көрініштін айырып чықалайды. Қызыл, ешіл сізімі бі нормал болғалар, қызыл, ешіл пәріқіні пәріклендіріш ұқтыдары төәліп кеткеліктін, нәқіш арқы көрініш білән, ішіге езілған сан қошылып кетіп пәрік қылалмайды. Тенли мұныларын тәкітледі. Сақты оқшаш рәңлік рәсімні тәкшүрішінің ентайын қаттық алдыңқ шәрті бар. Чоқым өлчәмлік еуріқлық, мұқым көріш аралықы, бәлгіленген вақыт ішіде лаяқатлік тәғаз әсіл нұсқыдыке рәсімге оқшаш қылып шілтішін тамамлаш керек. Біз торды көрген рәсімлерінің көппенчісі тәсвер көчіріш, сүрәтке тартыш, көп қетін пырыслап қысыш, Ondan o'xshash bo'lmagan yorug'lik darajasi, rang temperaturasidagi elektronlik ekranda ko'rsatish qatorliq usullardan o'tgan bo'lib, rang allaqachon dastlabki o'lchamdan chetlab ketgan bo'ladi. Aslidagi rang farqlandirish savoli nihoyat osonla shakl paraz qilish savoliga aylanib qoladi. Undan boshqa o'lchamlik rang sezimini tekshirishda bir parcha rasmga emas, balki bir guruh rasmga qarash kerak. Bir parça resimge hata cevap bergen bilen rang qarğısı edip diagnoz qoyışqı bolmaydı. Şuna, yan telefonga qarap özünü sınayış pekat köngeli çi saplanıdı. Herkiz mi bu arqılıq özge rang qarğısı edip diagnoz qoyışqı bolmaydı. Tordu ki, AI mi bu resimini görgenden ken rang qarğısı edip hata tonup qaldı degen kızgın münazirigi qarita, tenli çöndürüp mondaq dedi. Adem közü bilen AI'nin parqlandırış logikisi oxşumaydı. Adem közü körüş konusu öcəyərisi arqılıq nur dolqını nəsizdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğun min arqılıq rəng sizimini şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik AI köpünçü məşqiliş cəriyanı da ögəngən ızna, sızıqçılar şəkillərgi tayınıb rəsimdiki məzmunlarını pərqləndirdi. Rəng qarğısını təkşürüş rəsimi şəkil uçurunu qəstən acizlaşdırıb, pərqiliş cəriyanı da rəng pərqini yoxdudu. AI pekat öz ambaridiki her xil iznalarga tayinib cevabını pariz qiladi. Amma bevasita rang farqini ko'rolmaydi. Shunga buning xatolik ko'rilsa ajablanarlik emas. Rang ojizligi hargiz rang qarg'usi deganlik emas. Prava va kasbiy salomatlik tekshirishda bu yerdagi rang qarg'usi degandagi o'lcham zodi qayerda? Bir rasmni tonyalaydigan, tonyalmaydiganligiga qaraganda Texmi köp kişilər rəng siziminin normalsızlıqı, pravi iliş, xizmət tepişqi təsir körsətəmdi yox digəngi bəkirək köngəl bülüdü. Tənli tonuşdurub mındaq dedi. Elimizdə hazır yolu qoyuluvatqan motorlu qatnaş vasıtlarının əydəş kinişkisi boyunca salamətlik təşürüşünün rəng parıqlandırış ixtidarıqı qoyulğan səbəbi nəhayt bivasitə əm iniq. Qatnaş signalı sistemisi də qızıl, yeşil rənglər ayrım-ayrım alda toxtash va yo'l yurishning yadroliq uchurini ustiga olgan bo'ladi. Bu ranglarni farq etish etolmaslik yo'l yurish bexatarligiga bevosita munosabatlik. Lekin omma orasida umumizlik holda mundaq bir xato qarash mavjud bo'lib turibdi. Rang ojizligi bilan rang qarg'usi butunlay o'xshash bir gap. Rang ko'rish ojiz bo'lsa-lam mashina deyilib bo'lmaydi. Chenli buni tushundirib mundaq dedi. Rang acizlik bolsa mı, bazılar yanılı münasibetlik ranglarını farklandırı alaydı qallıqı ne? Pekat rang öz ara yıqıllaşqanda farklandırış iqtidarının tövəlləydi qallıqı ne inək bildirdi. Yenik dərəcdiki rang sizimin normalsızlıqı, optimobil əydəş tələpigi uyğun kilidgan kəlməydi qallıqıqa, salahiyyəti bar davalaş aparatları qaydı böcü hüküm çıxarıdı. Optimobil əydəşdən başqa, yəni nurgun kəsiblər rang sizimigə münasibetlik kəsbi bosoğlarga Çıraydı. Tiyanli xulasılab mındaq dedi. Umumən, rəng əslədələ bixətərlik uçuru bolğan iş orulları da adətdə rəng sizimigə texmi yuqarı tələb qoyuludu. Məsələn, aviyyatsiyə, eniz qatnı

0: Meyve toğralmalarına ait istimal körsətməsini düşünüb yıqın. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər verədi.
1: Meyve toğralmaları yeyiş yaşlarının bəkrək alqışı erişdi. Sodgarla meyvenin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək kolaylıq, onun üstüye bağısımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şunungı sal qaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, koçu boylarda setilgən bu toğralgan meyvelərdə tazlıq bexatarlıki yuşurun xaupi mevcut bolışı mümkün. Meyve toğramları içində kökürüp qalgan meyveler bolışı mümkün. Bəzi sodgarlar azraq yeri sesip qalgan meyveni satqılı bolmaydı. Taşlıb etkəndə yana əpsinlarlıq boladı dəb qarab, meyvenin sesip ketkən qısmını kesib etib, qarmaqı yaxşı köründüğən qısmını qaldırıb, meyve toğralması qılıdı. Bunlarını pərq etiş bəktəs. Sesiğən meyveler adətdə iki xil əhvalda körüldü. Bir xili üşük yaki urulub soquluşdan kelib çıqqan qısmən meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelerinin bozulgan yerini kesip elib etib, davamlıq yeyişki boludu. Bıraq baldırraq yev etiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesip qalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qısmıla bozulub qalganda körünsümü, Әмілетті, пүткіл мейві аллы қачан болғанған болышы мүмкін. Мейвінің сүпті өзгерген орнының кесіп әткенден кейін мұ, давамлық істимал қылыш тәусия қылынмайды. Бір аппарат базардығы бәзі сесіп кеткен мейві әуірішкілеріне жығып, микроорганизм вә зәмбұрғыны тәкшіріп анализ қылды. Бұ тәкшіріш біз дайым ейдіған түлік шабдол, алма, үзім қатарлықларын өзі чиг алды. Нәтижер байқылышча, мейвінің бір қысымы сесіп кетсе, яки көкіріп кетсе, бүткіл мейвілерінің микроорганизм білен бұлғыныш дәрежесі найти жоқары болды екен. Мәселен, чоң үшчәй таяқчы бактериясы, алтын рәңлік үзім сыман шарчы бактериясы, зәмбұрық қатарлықла. Пәкат аз бір қысымы сесіп кеткен мейвілерді мұ, мүкемел болған орындығы бактерияларының саны мұ, оқшашла өлчемден ешіп кеткен болып, бұлғыныш дәрежесі жоқары. Biz adatda buni ko'zimiz bilan farq eta olmaymiz. Gansu yezigilik tashvisi ilgari sesib ketgan olma tarkibidagi penitsilinni texmo tafsili tadqiq qilgan. Tadqiqotda tetsiri ko'rsatilishicha, olmaning sesish ko'lami qancha cho'ng bo'lsa, buning ichidagi penitsilinning miqdori shuncha yuqori bo'lgan. Hamda penitsilin yana olmaning atrofidagi to'qilmalarga kengayib, sesigan o'ringa qancha yiroq bo'lsa, penitsilinning miqdori shuncha tuban bo'lgan. Арлық қанчы еқін болса, мұқтари шүнчі үйқыр болған. Әмді оның мұқтари сесіған орынның диаметрінің ешшіға әгішіп, ешіп барған. Сесіп кетке алмешіра пенициллин бүтін алмығы тарқылыды. Кесел пайда қылдыған чоңшчай таяқчы бактериясы, қосақ ағыреш, іштісіреш қатарлық ашқазан үшчай яллуға аламетлеріні келтіріп чықырды. Алтын рәңлік үзімсіман шарчы бактериясы, Muvaffaq şəraitdə üçəy toksinini peyda qılıb, adam bədindəki üçəy yollarını buzğunçuluğa uçurtub, qusuş, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Zəmbroxnun mu bəlgilik zəhərləş iqtidarı var. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalaymı qalışış, immunit tormozunuş, rak peyda qılış, jigər, börək zəxmilinuş, köpüyüş iqtidarı tosalğıqı uçuraş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Zəmbroq toksininin ziyini mona aid üçün. Penisilin sesib qalğan meyvələrini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlənişini kəltürüb çıxırdı. Könlü elişiş, qorsaq ağrış, iç sürüş qatarlıq alamətlə körülüşü, həm də rak peyda qılış xarakterigə iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adam və çarbılarga küşlük kesel peyda qılıdı. Onun nurga, sıxlıqı bolğan təsiri bir qədər müqim. Daim qorumu qoruş və qızdırış usulda onu asallıqca parçılıqlı bolmaydı. Adamdiki birləmçi cigər raki aflatoksin bilən münasətlik buluşu mümkün. Şuna meyvinin süpüdə özgürüb getişi, yüzəki hadisi bulublu qalmasıdın yana öntünsiz alda bədənin hər qaysi oranlarına sınıb kirdi. Ən yaxşı bir tərəf qılış usulü bütünləy təşlib etiş. Şuna koçu boyda setildiğən toğralğan meyvilərini setivilişdə diqqət qılış gerək. Koçu boyda setilgan bəzi toğralgan meyvelerden tazlıq əhvali kişini əndişik saldı. Toğralgan meyvelerinin məşğulat muhitinin qandaqlıqını bilməyimiz. Cümleden meyveni toğırganda kolunu əstaydıl jüyüb, dezinfeksiya kılgan kılmağalıqı, bir qetim işiltildiğen pələy kiygen kimigenliki, mask takıgan takımağalıqı, meyvelerini üzül kesil pakız juğan jumağalıqı, meyveni aqlaş şundaqla meyve toğıraş taqtısının pakız ya ki pakız əməstiki qatarlıqlarını yaxşı oylaşış gerek. Bazı bazarda setilvatkan toğralığa meyvelerini toğırganda kolunu əstaydıl yumuğan buluşu mümkün. Qolumuz adətdə pakizdə göründü, lakin əməliyyat pakiz emas. Bir türlük tədqiqatda 51 nəfər sağlam ali məktəb oquğucusu pidayisinin alqan yüzü təkşürülgən. 27 ər pidayi və 24 ayal pidayinin alqında cəmi 25 çoğ türdəki bakteriya təkşürüb çıxılgan. Bunun içində 3 çoğ türdəki bakteriya, yəni yipsiman bakteriya, qalın divarlıq bakteriya tipi və şəkli özgərgən bakteriya tipi 94%-ni ilgiligən. Cəmi 102 alqanğı qarda təkşürüş kollektipi yanımı ilgirligi alda 4742 xil bakteriyanı bekitgən. Otri hesab bilən hər bir kolda 150 xil bakteriya bar bulub, adətləngən koldaki bakteriya sani teximi yuqarı bolğan. Əgər meyve toğraşdın burun iki kolunu pakız yuyumusa, ya ki bir qetim şıltıldıgan pələy kiyimisa, koldaki bakteriya meyvelerini bulğaydı. Bəzilər yenə meyveni toğırgan vaqtda yan telefon körüdü. Yan telefonun sırtqı yüzdə epiderma özümsüman şarcı bakteriyası, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyası, üçəy şarcı bakteriyası, altın rənglik özümsüman şarcı bakteriyası, Salmonella bakteriyası qatarlıq kesərlik peyda qılğıcı bakteriyalar ümumiyyüzlük mövcud boludu. Asalla yeməklikini bulğaydı. Meyvinin postunu aqlamaslıq. Bəzi meyvilərinin postunu yemisimo, lakin aval jüyüb andın aqlıb etiş gerek. Məsələn, qoğun listeriya bakteriyası elib yürüşü mümkün. Bu bakteriya bilən yuqumlanğandan kin, qusuş, iç sürüş, qızış, muskulla telib ağırış əhvalları körüldü. Eğir bolğanda oşirin ketiş, şük bolıp qeleş qatarlıqlarını keltürüp çıxırışı mümkün. Mutaqasıslar mındaq tep əskertti. Qoğun yeştin burun bütün qoğunun sırtqı yüzünü pakis çotkı bilan çotkılap andın sodu çayqı vetiş gerek. Andın toğırap istimal qeleş hem de tezdin yev vetiş gerek. Meyvelerini toğıraş qışıltıdığan tağılıq əsvapla və toğıraş taqtisi pakis bolmaslıq mı? Asalla bakteriya payda akıladu. Meyve postu bilan uçuraşkan tığlık əsvapla və toğıraş taqtısını əstaydıl yumuğanda bakteriya payda buldu. Meyveni bularda toğırganda qirayləşmə bulğınış payda buluşu mümkün. Uçuruşuş kölümü qancı çoğun bolsa, meyvelerinin süpüti asallı özgürüp getirdi. Əgər dəsmal bilan sürtüplü boldu qılsınız,

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qeytimki çunguğu nazar programımız müşiyyədə xırlaşdı. Programımızın dektori Şirin Gül Toxtin. Məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Erkin. Nazar etçisi Arapa Tüsencan. Tövəndə deyik qıtınla stansımızdan anıtlış aldı durğan başqı sarxıl programlarda bulsun.

espíritu en comunión.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımı sizlər? Şincan Xəbərlər proqramını anlaşılanlarını qarşıya alırız. Bu gün 2026-cı il 9-cu ayının 18-ci günü, cümə.
1: Avallı hava rayına nəzər salıb baxaylı. Bugün keçidən ətə gündüz gecə Cənubi Şincanın qərbi Bayınqulun oblastırki Tağlıq rayon və İli Dəryası vadisırki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yağmur yağdı. Bunun içində Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayon, Xotan vilayətinin cənubi, Ağsu vilayətinin qərbi və şimali, Bayınqulun oblastının cənubidəki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda otdurahal və qatlıq yağmur yağdı. Şimali Şincanın şimali, Ürümçi şəhri, Sancı oblastının şərqi, Qumul şəhrinin şimali qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda Bəşbal ətrafında qıypa şərq şamili. Cənubi Şincan uymalıqının otdura şərqi qısmada Bəşbal ətrafında qıypa şərq şamili çıxıdı. Qısmən rayonlarda çantozanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görüldü.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzü keçə hava uçuq bulub, tövən temperatura 15 Celsiya gradus, yukarı temperatura 29 Celsiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
0: Şənşi ölkəsinin partiya hökumət vəkillər ömki Şincanqı kilib, nişallıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
1: İcadi aqıl yasımcılıqdan Şincanqa nəzər səhibimizdə kevəzlikdiki əqıl parasət şifri mavzuluq xəbərini alıdımız.
0: Bu yılın aldınqı 8 əyədə Ürümçi Universal Bajdınxali rayonunun Bajdınxali import-export qımmeti bulturqışı məzgildikidən 24% açdı.
1: Avtonom rayondaki caylar şəkli köpxıl pahaliyyətlərini ötküzüb 18-ci sentəbir vəqəsi partlıqalıqının 95 yıllıqını xatırladı.
0: Мәмлекет бойынша 2026 жылдық шәһәрдә бірлікті али мектепні пүткізгенлеріні тәкліп қылыш, әмді автоном районның күзпәсілілік қадым тәкліп қылыш паалиеті башланды.
1: Чоңчу байрымы, дөйләт байрымы етіп келіш алдыда, Шинжандыки ішкі жай, дөйләт ішіріке ұзақ линиялік сая әттіке алқышланған мәнзілгах ішіде бірінші орында тұрды.
0: Әмді қабарла аңланла.
1: Станзымыз қабірі. Şənşi ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri öməki 9-cu ayının 16-cı günədən bugün gecə Şincanda nişanlıq yardım veriş və həmkarlışıb tərəqqi qılış xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını edib, baş şuji Şi Jinpingin Şincan xizməti toğrusudakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öyəndi, izcillaşdırdı. Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dövrdəki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti

0: Мұндақ дірі. Турпан дүниедегі олайда құрғақ районларының бірі болу сүпті білін, құрғақ районда су тежешінің үлгісіні яратты. 6-ші нөветлік су мәдәнейді қалқыра мұхакемі еғініні Турпанда өткізіштікі мәқсәт, дүнияға құрғақ районның су тізгілләш әқіл паразиті, су тізгілләш мәдәнейдіні еткізіп, техму көп кішіні, Шинжаңны түшініш имкан едіге егі қылыш.
1: Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Мәмлекет бойынша 2026 жылдық шәһәрләр бірлікте алим мектепні бүткізгенләрне тәкліп қылыш әмді атоным районның күз пәсіллік қадым тәкліп қылыш пағалиеті бүгін Шинжан қалқыра иғын көргезі мәркізді башланды. Шинжан қалқыра иғын көргезі мәркізі бұқытымғы қадым тәкліп қылыш пағалиетіді ке асасы пағалиет мейданы. Faaliyette, Abdonum rayonu işçi sırtıdın bolup 508 adem işlet küçü orun, nek meydanda kadım teklif kılışına kanat yedirip 19.000 iş orunu bilen təminledi. Faaliyet meydani ademler bilen lıxt oldu. Teklif kılıcı orunlarının mesulleri, karxallarının terakiyat, muhiti, maaş, paravallık təminatını pahalı tonuşturup, hizmet izdigüçüle oturgu koygan türlik meselelerine tepsili cevap verdi. Hizmet izdigüçü, Yijun mundaq dedi. Yuqori yangi fan texnika, yangi material yasamachiligini o'z ichiga olgan uch korxonaga tarjimal topshirdim. Baldurroq qishiq tushishni umid qilaman. Bu qitimga xodim taklif qilish faoliyatida tunchi qitim mehr shafqat yetkazish bo'yicha xodim taklif qilish maxsus rayonni ta'sis qilinib, o'qish bitkizgan meyib o'quvchilarga mos keladigan ish o'rni maxsus ta'sis qilindi. Tunchi qitim 1131 ishqi o'rinlashtirish mulozimat maxsus rayoni ta'sis qilinib, maktabdan ayrilib texi ishqi o'rinlashmagan o'qish bitkizgan o'quvchilar naq maydonda xizmat izlash bo'yicha tizimlatish, ishqi o'rinlashi siyosatini tushuntirish, ish o'rnini dal joyida moslashtirish qatorliq bir punkt shakldagi ishqi o'rinlashtirish mulozimati bilan ta'minlandi. Asasi faaliyet meydanıdan başqa, bu qitimki xadım təklif qilish faaliyetidə keyingi qadəmdə 6 meydan səyyari məxsus xadım təklif qilish və köp meydan vilayət oblast şəhər əmtürtükə bulunduğun xadım təklif qilish mülazimət faaliyeti ötküzlədiğən bulub, yıl axırıqıç davamlışı mülçərləndi. Abdonim rayonluq adem küçü baylıq və jidimai kapalət nazarti partiya qrupsinin şujisi Çin Zhijian mündaq dedi. Bingtan bilan yerlikning moslashishi Shinjongga yordam berayotgan o'lka bevosita qarashliq shaharlarning odam kuchi boyligi hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq yoshlar to'pini yuqori sifatli yetarli ish qurillashtirishdan iborat bu cho'ng ishni izchil yaxshi tutib, Shinjongning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni kuchli odam kuchi boyligi tiriki va kafolati bilan ta'minlaymiz.
0: Станцымыз мұхбері балғын қәвәр қылуды. Яшлық бахарға беғішләш. Долқын ярар кеме темісірігі Шинжан 4-ші нөвәтлік Али мәктәп оқуғычылыры мұнәвәр гүзәл сәнәт әсәрлері көргәзімізі 9-ші айның 17-ші күні түштін бұрын Шинжан гүзәл сәнәт сарыйыда башланды. Bu qitimki körgəzmədə Şinjan sənət şöyəni, Şinjan sifən daşöyəsi, ürümçi kəsbi daşöyəsi qatarlıq Şinjandiki hər qaysi ali məktəb oquqıcılarının congoçə rəsim, mayboyaq rəsim, karton, sürət, universal material qatarlıq köpmənbəlik sənət türlərini öz işçiga alğan 125 parça nadir əsri körgəzmə qilindi. Temisi mol, şəkli, yeğəcə, nəzər dairisi cəhətdə canlıq tüski iqə bu əsərlərgə həm ən-ənvi mədəniyyət tomırğa davamlıq varıslıq iliş, həm azırqı zaman sənət tili üstüdə cəsarət bilən izdinişdək xaslıq mücəssəmləndi. Şinjan Sifən Daşösünün oxuqçısı Bao Xinya muxbırğa öz icat qılğan Axmi Liniya Sinfoniyası namlıq mayboyaq rəsiminin bu qitimqi körgəzməgə tallan qalıqını eytib mündaqdırı. Bu may boyaq rəsimimdə asasqi kəlgüsirki tərəqiyyat istiqbalıqı vəkkillik qılıdğan AI texnikisirki maşını zavudni sızıb çıxdım. Rəng cəhətdə bir qədər ucuq, roşan rəngni, yəni qızıl rəngni asasi rəng qılıb işlətdim. Bu qitimki körgəzmə cəsarət bilən alıqı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş və vəziyyətki tayınıb ilgirləb nəzər dairisini kinayçıdın ibarət işki çoğun böləkni öz içi qalıdı. Bunun içində cəsarət bilən alğı ilgirləydiğən qiyabətdə rəsim icad etdiyə özünü beğişləş bölükdə cunguçə rəsim, oyma rəsim, rəsimlik kitab, karton sürət əsərləri mərkəzlik namazı

0: mayın qılınğan bolup, ekskursiyacılar ən-ənvi qələm, siyahdın, tağ deryalarının cəlibkarlıqını his qılıbla qalmay, nur və saya oylanışı, həm körüş sezimi layihəsi arqılıq dəvr güzəllikini his qılış imkaniyetiyə iyi qılındı. Vəziyyətki tayınıp ilgirləb, nəzər dairisini kinayetiş bölgünə mayboyaq rəsim, universal material, su boyaq rəsim və qurulma sənədi toplanğan bolub, qoyuq rəng bilən çökmə boşluq özra qirəlişib, ekskursiyacilərini təsavvurğu tolğan sənət boşluqqa kirişgə yetəklidi. Ekskursiyacı Səy Yonşın mundaqdırı. İcadiyyat materialları həm qızıq tüskə igə həm turmuşqa nahaydı yeqinkən. Rəsim sizish mahardına, oyatı küşkü tolğan yaşlarga xas puraq mücəssəmlənən bəlgilik səviyyə namayan qılınıbdı. İgilin işcə, bu qitimqi körgəzmə 9-ci ayının 28-ci günü gecə davamlaşırıqən. Ekskursiyacılar Şincan Güzel Sənət Sarıyı Veyşin əpçisidin aldın kilişib əqsiz körsü bolarıqən.
1: Stansımız qəbri. 2026-cı ili Cungçu Bayrimi Dövlət bayramı yetib geliş aldıda, nurgun kişi sayahatki çıkış planının tüzüşke başladı. Tongçın sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan yeni doklatı görüstülüşçe, rayon tügün evzeliki ve ela süpetlik uzak liniyelik sayahat baylaqağı tayinip, Şincan'ın sayahatki çıkış kızgınlıkıdaki ihbadisi gevdirlik bolgan. Bunun için de Ürümçi şehri devlet içindeki uzak liniyelik sayahatki alkışlanan menzilgah içi de Mokum 1. orunda. Golcu şehri 4. orunda turgan. Tongçın sayahatçiliki süpüste ilan kılıngan 2026 yılı Cungçu Devlet Bayramılık Sayahat Yüzlenişini aldın mülçerleş dokladıdı görüstülüşçe 9. ayının 14. günü geçe süpüda Cungçu, Devlet Bayramı Katarlık Açkışlık Sözlerde Zideş Kızgallıkı aldınkı aylık statistik yükseliş durganda 278% aşkan. Ayırplan beleti, mehmansaray, avtomobil icari iliş, istirahat Katarlık mesulatlarını aldın zakkaş kılış kızgallıkı umum yüzlük aşkan. Bu yıl Irak musabılık sayahatki çıkış asası ekim gayılınıp, Gərbi Şimal uzun liniya sayahatı kızgırlıqı memleket boyunca aldıngı Katar'ı ötüp, Ürümçi, Gulca, Şkicay ayrımalda köznek tügün ve öz avtomobil sayahatı boyunca yığılış yolu çıkış merkezi boğuluş rolu bilen Gərbi Şimal uzun liniya sayahatının istimal kızgırlıqını ortak kozgıgan. Sallıq məlumatı görüstülüşcə, ayrıplan belti zəkaz qılış əhvaldın qarğanda, Cungçu Dövlət Bayramı məzgəlidə, dövlət içindəki uzun liniyərlik sayahatki alqışlanğan mənzilgə içində, aldınqı 10 orundu turğını ayrımalda Ürümçi, Künmin, Harbin, Gulca, Güyan, Şinin, Çıngdu, Guangzhou, Xayko, Lhasa bolğan. Bunun içində Ürümçi 3200 kilometrdən aşdığan uzun musafirlik aviasiya liniyasının yadroluq tügünü buluş süpüt bilən Huabei, Huadong, Huanendeki sayahatçılar ehtiyacının türkisdə ayrıplan beltin aldın zakkas kılış qızğınlıqı bolturqı oxşaş məzgildigidən 47% aşqan. Tongçın sayahatçılıkı tədqiqat ordunun tədqiqatçısı Şüe Bingbing tonuşturup mındaq dedi. Sallıq məlumatını küzütüb ölçəşdi görüstülüşcə, bu yılqı 6 nəbdə uzun liniyalik sayahat bazarının canlanışlığa ünümlük türtkü bolqan. Məmlikət boyunca 1000 kilometrdən aşdığan musabıdiki ayrıplan beltinin aldın zakas kılınışı, bolturuq qoxşaş məzgildigidən 34% aşdı. Bunun içində Ürümçinin işbadisi ən gəvdirlik bolub, məmlikət boyunca uzun liniyalik sayahatki mənzilgah işçidə aldın qorundu turdi. Bunun dün, Ürümçinin bu yıl küzdə memleket boyunca uzun liniyalik sayahatki yadroluk alkışlanğan şəhərgi aylanğallıqını toluq görüb alğılı buludu. Uzun liniyalik istirahat məsulatlar cəhətdə Cungçu, Dövlət Bayram məzgildiki uzun liniyalik istirahat məsulatlarını aldın zakas kılış qızgınlıqı, Bolturuqqa oxşaş məzgildikidin 25%-ni köpərək eşib, Şincan uzun liniyalik istirahat məsulatlarını aldın zakas kılış boyunca aldınqı 5 alqışlanğan mənzilgah tizimlikidə 1-ci orunda turdi. Konkret qarğanda Qanas, Qom, Sayram Kölü Katarlıq Şimali Şincan'daki uzun sayahat liniyası kişilerinin yaktırışıqı yerleşti. Onun üstüge aile boyutu zakas kılış, işkidin artık adem hemra bulup çonkur sayahat kılışını aldın zakas kılış köprek bolgan.
0: Stansımız

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Emdi Dünya'nın Zer programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Ben Gülbehrem Muhtar.
0: Bu yıl Kesek Altun Devletleri Hemkarlık Mekanizmi Orntulgallığının 20 yıllığı. 20 yıldan bu yana soğuda ve meblağ selişini erkilleştiriş, kolaylaştırışını ilgili sürüştün, rakamlık iktisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni akıl qatarlıq yeni sahalarga tədirci çoğunqırlap girişkice, Kesek Altun Devletleri hem emrah devletler, içi bitiş, ortak payda ilişti çantırıp, öz evzellikini cari kıldırıp, əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, çoğun Kesek Altun həmkarlığını ronaq tapdırıp, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltirib, ərqəsi dövlət xəlqigə texımı köp, texımı yaxşı nəbiyyət güzdəy.
1: Yıqınqı yıllardın bu yan, Avropa təbii qaz ehtiyacını tövəllidiş, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaydiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tanşəb, energiya bilən təbinlə sistemisinin elastikliqini aşırışqı tirişdi. Lekin Yevropa'nın energiyada sırtkı tayinish dərəcəsi tüvəlli məslikdək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yevropada təbii qaz bahası davamlıq örləb, sanayət və əhalilərinin energiya tənərxini qaydın örlətməkdə. Tüvəndi qıtınla proqramımızın təpsili məzmunlurdu bolsun.

Hörmətlik radio anıqıçılar, bu il kesek ıltın dövlətleri həmkarlıq mexanizmi orıntılğallığının 20 yıllıqı. 20 yıldan bu yan soğuda və məbləq silişini ərkilləşdürüş, kolaylaşdırışını ilgiri sürüşdün rəqəmlik ixtisat, yeşil, tövən karbolluq, sünni əqil qatarlıq yeni sahalərgə tədirci çoğunqırılab kirişkicə, kesek ıltın dövlətleri həm həmraq dövlətlər, içivitiş, ortaq paydı ilişdə çantırıb, öz əvzəllikini cari qıldırıb, əmili həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çoğun kesek ıltın həmkarlıqını ronaq tapdırıb, üzlüksüz mol nəticələrini qoluq gəltürüb, hər qaysi dövlət xalqiyə teximi köp, teximi yaxşı nəbiyyət güzdəyib. Bu il işkincayının 9-cu günü Cungo Şamin Gauchi Xalqara Aerodromida eksport qılındıqan 89 tonna çigra halqıqan elektronluq soğudu posulkisi, maşını üskünə və posulki qaçılanğan növətçi aeroplanının asta-asta boşluqı kötürülüşüge əgişib, Cungo'daki tunci kesek altın şəhərlər ara çigra halqıqan elektronluq soğuda hava transport məxsus liniyesi muvabqiyyətlik ticaret başlıqallığının 3 yıllığını kütüb aldı. 2023-ci ili işkincayının 10-cu günü qatnaş başlanğandan buyan, Cungo'nun Şamin şəhəri bilən Braziliyanın San Paulo'nu tutaşdırdıqan bu hava altın koridori, Cungo bilən Braziliya, hətta Cənubi Amerika qıtəsinin ixtisas soğuda həmkarlıq reşisini bağın siri çıngıtdı. Kesek altın məxsus liniyesi kesek altın dövlətlərinin ixtisas soğuda alaqısını küçəyitkərliğinin ixtisam körünüşü. Birleşken Devletler Teşkilatı Soğuda Terakiyat Yığınıda ilan kılıngan, Kesek Altın Devletlerinin Şiki Soğudisidiki 20 yıl, yüzlünüş, endize ve siyasette körüstülüşçe, eksport ölçimi boyunca hesaplıqanda, Kesek Altın Devletlerinin Şiki kısmıdiki mal soğuda soması, 2003-cü yılıdiki 84 milyard 200 milyon Amerika dolarıdan, 2024-cü ili 1 trilyon 170 milyard Amerika dolarına yetib, 13 hesse aşkan. Yıllık oturçı eşi süreti 13 bütün 10'dan 3% yetib, oxşaş mezgildeki dünya soğudisinin eşi səviyesinin körünərlik tez bolğan. Kesek altın devletlerinin baylıq əvzəlliki, kəsb qurulması və tərəqiyyat ehtiyacı cəhətdə bir-birini toxlaşçallığı küşlük. Cənubi Afrikadan keltürülgən xrom rodisi, Cungo zavodlarının qetişmə metal tavlışı arqılıq ali dərəcəlik datlaşmaz polat materialıqa aynınıb, Hindistanın Bangalore'daki nazuk əsvablar sexıda payda boldu. Cungo yasağın zamanevi kombayıllar Braziliyanın etizlərgı selindi. Braziliyada işləb çıxırılgan dadur bütün dünyağı setilmaqda. Köp qatlamlıq həmkarlıq mexanizmiga tayinib, kesek altın dövlətlərinin ixtisad soğuda həmkarlıq hərəkət proqramısı, kesek altın dövlətlərinin məbləğ seleşini kolaylaşdırış həmkarlıq proqramısı qatarlıq kelişim höccətlər əməliləşdirildi. Çoğun kesek altın dövlətləri həmkarlığının özara mənbət yetküzüş, ortaq payda ediş hikayesinin məzmuni bağansırı beymaqda. İndoneziya Soda və İqtisad Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Fajar İravan mundaq dedi. Kesek altın dövlətləri həmkarlığı əzalar arasıdaki soda münasibətini yaxşılaşqı paydılıq. Əza dövlətlər arasıdaki bazar alaqısını kengaytış arqılıq, güllənmə bazar dövlətləri və tərəqi qılvatxan dövlətlər soda və məbləq siliş boşluğunu kengaytdi. Bu il işkincayda Hindistandaki umumi uzunluğu 82,115 kilometr gelidigan tez süratlik tömür yol koridori umumizlik işletişki kiriştirildi. Bu koridor Dehli'nin dövlət paytax təvəlligidiki rayon bilen Uttar Pradesh ştatidiki Ghazi Abad və Mirat şəhərini tutaşdırdı. İlgiri yol əhvali naçar, qatnaş qıstançılığı səbəbidin, yuxarı pəlli məzgilidə Dehlidin Mıratqa avtomobil bilən 3 saatin 4 saat kiçi vaxt gedətdi. Hazır bu musafirin vaxtı 1 saat ki qısqardı. Bu türünün məbləğ mənbəsinin biri bolsa, Kesek Altın Dövlətləri Yeni Tərəqiyyat Bankisi. Hindistan Xalqara İqtisad Münasibət Tədqiqat Komitetinin profesori Arpita Mukherjee mundaq dedi.
Yeni Terakiyat Bankisi başqa köp tərəflik tərəqiyyat aparatları və hər qısı dövlət tərəqiyyat bankiləri bilən kən dünyavi həmraxılıq münasibəti orantışı arqılıq, hər qısı dövlətlərinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanını işğa çürüşüğə teximi yaxşı yardan verib, umumi mənbəətdar, sığdırışçan tərəqiyyatını ilgir sürüşdə mühim rol oynaydı. Jongo, Sanshi, Tayyuan, Wusu, nöl karbonlıq aerodrom törünü qollab, onun karbon töt oksidi qoyup bərməsligini işqaşırışıqı yardan beriş. Rusiyanın əq ilindigan taşol torunu kengaytish törüge məbləq silib, Shojayının qatnışını yaxşılaşıqı yardan beriş. Janubi Afrikanın Durban yük sanduqluq pristanını kengaytish və zaman ulaştırış törüge qatnışış qatarlıq törülük əməli nəticilər, Yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin zamanilaşdırış tərəqiyyatı və dünya iqtisadının eşini ünümlük ilgir sürdü. Yeni Tərəqiyyat Bankisi xəlqara pulu müamilini idarə qılış sistemisidiki mühim güllənmə küşkə aylandı. Yeni Tərəqiyyat Bankisinin başlığı Rosif mındaq dedi. Yeni Tərəqiyyat Bankisi dostlar çəmbərkini davamlıq kengaytib, onun yer şəhərinin cənubidiki dövlətləri oturusidiki həqiqi, Əmkarlıq subsi buluş funksiyasını küçəyitib, köp tərəplik və köp qütbləşiş alayilligi igə xəlqara pulu müamili ramqisi bərpa qılışqı yardan beri vatıdır. Malaysiyanın Johor ştatidiki Leolian östürüş bazısı da kompüter üzlümü qatlam təsveri və sünni əqil sürət pərxləndürüş texnikisi qolunulğan bir yürüş təşürüş sistemisi Maushenvan qatarlıq Leolian sortlarını ayırmaqda. Jongo karxanları tədqiq qılıb yasağan bu sistema meyvə sübtini dərəcəgə ayrışının toğruluq nisbətini 98% yetküzüb, adam küçü bilən təkşürüşkə qarğanda 40 həssə aşırıb, Shojaydiki Leolian kəsbinin ölçəmlişi və zamanüvileşini ilgir sürdü. Yaxın qıylardan bu yan kesək altın dövlətləri yeni sanayət inqilabi həmraqlıq münasibətidə yenilik yaratış boğazısı, yəni kesək altın yenilik yaratış boğazısı quruş. Jongo kesək altın dövlətləri sünni əqil tərəqiyyatı və həmkarlıq mərkəzi quruş. Kesək altın dövlətləri sanayət iqtidari Jongo mərkəzi quruş. Jongo kesək altın dövlətləri yeni süpətlik işləpçıqırış küşləri tətqiqat mərkəzi quruş qatarlıqla arqılıq, kesək altın dövlətləri və həmraq dövlətlər süni əqil, rəqəmlik tərəqiyyat, pəntexnikili yenilik yaratış, kəsb dərəcisini östürüş, yeşil tip özgərtiş qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını üzlüksüz kengaytdi və çoğunqırlaşdırdı. Fajar İravan mundaq dedi. Kesək altın dövlətləri həmkarlığı əzalarının kəsb zənciri həmkarlığını küçəyidişki türtkü bolub, məbləq siliş həmkarlığı, texniki yötkəş qatarlıq şəkilləri arqılıq kəsb dərəcisini östürüşünü ilgirə sürdü. Kesək altın yenilik yaratış bazısı şıxkirəşdürülgən 5 yıldın köpərək vaxtın bu yan, 130-dən artıq həmkarlıq türünün əmilləşini ilgirə sürdü. Məbləq somisi 62 milyard yuandın aşdı. Braziliya PO ştati strategilik məbləq sələşini ilgir sürüş idarisi Şamin Vəkillik Başqarımısının məsuli Savuru, kesək altın yenilik yaratış bazısı bizgə Jungo'nun yenilik yaratış ekologiyasigi tutuşudugan dərvazını içib bərdi, dedi. Janubi Afrika Johannesburg daşösi Afrika Jungo Tətqiqat Mərkizinin tətqiqatçısı Shizo Inkara mundaq dedi. Jongo kesək altın dövlətləri ramqısı da ilgir sürgən pəntexnika və kəsb əmqarlığı yer şiarının cənubidiki dövlətlərgə əməli tərəqiyyat porusti yartıb yeri vatıdır. Əxli yasımıçılıq və rəqəmlik ixtisad kəsb zənciri həmqarlığını yeni iş noxtısı bilən təminləydi. Süni əqil texnikistin ortaq bəhrəman buluş tərəqi qılvatqan dövlətlərgə nisbətən əhmiyyəti zor. Yezigilik texnikisi boyca tərbiyyələş və Meteorologiya sünni həmrayi yardımı Afrikanın yeşil tərəqiyyatıqı yardan berudu. Kesək altın dövlətləri həmkarlıq mexanizminin teximi zor rolunu cari qıldırıb, kesək altın dövlətləri əzalarının ortaq tərəqiyyatıqa ərkətləndirgüş kuş-koşşini ümit qılımən. Bu il 8-ci ayda ötküzdigən kesək altın dövlətlərinin 16-cı qatımlıq ixtisas soğudu ministerləri jığını da Jongo vəkili monularını bildirdi.
Jungu əza dövlətlər bilən soğuduğu məbləq səlişini ərkilləşdiriş, qolaylaşdiriş, rəqəmlik ixtisad, mülazimət soğudisi, yeşil kan məsulatları, süni əqil, olaydı ixtisadi rayon qatarlıq sahalərdiki həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, tüzümlük ixtisad soğudu orla

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Yavrupa bazarı ve xalıq ammısı yaz pəsildeki adetin taşqırı yuqur temperaturunu baştan keçirgenden kiyin, bu yıl qış pəsildeki energiya bilen təminləşdən endişi qılışqı başıldı. Aldınqı par bilen təminləş pəsildə ambardaki qaz sərfiyyatı bir qadar köp bolğaçqa, bu yıl Yavrupa'nın təbii qaz zapısı ilgirki yıllarının oxşaş məzgildikidin körünərlik tövən boldı. Hormuz boğazının tosulup kılışı, Norugiyadaki kısmen gazlıklarının təminlenişi de davalğış buluşu, şundaqla yaz pəsildeki yuqarı temperatura ilip gelgen artıqçı gaz işiltiş ihtiyacı ambarın tuluqlaşının qiyirliq dərəcəsini yanımı aşırıverdi. Yıqınqı yıllardan bu yan, Avropa təbii gaz ihtiyacını tüvəlletiş, suyuqlandırılğan təbii gaz importini kengaytiş qatarlıq usullar arqılıq, energiya import qurulmasını tənşəb, energiya bilən təminlə sistemisinin ilastikliqini aşırışqı tereşdi. Lekin, Avropanın energiyada sırtqı tayiniş dəridisi tüvəllimesliktək qiyin vəziyyətdən qutulalmadı. Hazır Yavrupa'da təbii qaz bahası devamlıq örləb, sanayət və ahalılarının energiya tənərxini qaytdın örlətməkdə. Yavrupa təbii qaz ul əsləliri cəmiyyəti elan qılğan ən yeni sallıq məlumatqı asaslanğanda, 8-ci ayının 24-cü günü gecə Yavrupa İttifaqının yerasti qaz saxlaş əsləhəllərinin oturucu tuluş nisbiti təxminən 63.3% bolğan. Bultırqı oxşaş məzgildə təxminən 76.2% bulub, tarixdiki oxşaş məzgildəki oturucu səviyyəsi təxminən 80.7% idi. Bu yıl 3-cü ayının axırda qışlıq par bilən təminləş pəsti ayaqlaşqanda Avropa İttifaqının zapas qaz nisbiti bir məhəl 27.7% düşüb qaldı. Şunundan kiyin 5 ayğı yıqın ambarını tuluqlaş arqılıq hazır yıqınqı yıllardın buyan qış kirişdin burunqi yuqarı nisbətdə ambarını saxlaş halı bilən yanıl roşan pərxınıb qaldı. 8-ci ayının 24-cü günü Yavrupa'nın ölçəmlik təbii qaz bahası hər megavat saatinin 66 euro ətrafıda bulub, oxşaş məzgildikidən bir həssi işib, 2023-cü yılının 5-dən bu yanqı yuqarı səviyyəyə getdi. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurdunun mülçərlişcə, Yavrupa təbii qazının 2026-cı ili 4-cü pəsil və 2027-ci ili 1-ci pəsildəki oturcu bahası hər megavat saatinin 60 euroğu yıqılışı mümkünşkən. Əgər növətdiki təbii qazının top setiş bahası özgərmisə, 2026-cı yılının kiyinki 20-də Yavru rayonunun umumi pul paxallıqı nisbiti 3.5% yıqılışıb, ən yeni ölçəmlik mülçərdiki 3%lik səviyyədən səl yuqarı buluşu mümkünşkən. Yavrupa İttifaqı Təbii Qaz Maslaşdırış Qrupsının bahalışçə bu yıl qış başınışdın burun zapas qaz nisbitini 80% yetküzgəndilə, andın 2026-ci, 2027-ci yıldaki qış pəsilini yetərli kapalətki iki qılğılı buludikən. 2022-ci ili Rusiya-Ukrayna toqunışı Yavrupa energiya krizisini kəltürüb çıxarğandın buyan, Yavrupa İttifaqı təbii qaz bilən təminləş, ehtiyac əndiyisinin qurulma xarakterlik qaytı təşkilinişini izcil ilgiri sürdü. Bu, təminləş uçuda Rusiyanın turba arqılıq təbii qazqa tayinləmilişdən qutuluşunu tezildib, suyuqlandırılğan təbii qaz importini kengaytiş, Norvegiya qatarlıq təminləş mənbələrini köpəytiş qatarlıqlar arqılıq importini köp mənbələşdirişini. İhtiyaç uçuda energiya tejəş, tirilmi energiyanı tərəqqi qıldırış və elektrləşdirişini ilgiri sürüş arqılıq təbii qaz istimalini tüvəltişini öz içəgə alıdı. Yavrupa'da təbii qaz bilən təminləşini köp mənbələşdirişdə körünərlik ilgirləş boldu. Rusiya təbii qazının Yavrupa İttifaqının təbii qaz importuda igiligən nisbiti 2021-ci yıldaki təxminən 45%-dən 2025-ci yıldaki təxminən 12%-ki tövəlidir. İmport qılınğan suyuqlandırılğan təbii qaz Yavrupa İttifaqı şildidigan təbii qaz umumi miqdarının 20-ə yaqınlaşdı. Şunun bilən bilə, 2021-ci yılı qısırıştırğanda Yavrupa'nın təbii qaz istimali 15%-dən 20% keçi tüvəlligən.
Bu, sanayette işletildiğin gazını azaytış, energiye tejeş tedbiri, tırılma energiyeni kengaytış, ısık pompa ve elektrileştirişini kısmen yıkılığı gaz istimalının oranını dəstetiş qatarlıqlarını öz içige alıdı. Halbuki bu yıl Avrupa təbii gaz ambarını toluqlaşda yanılı təminləş bilən ihtiyac cəhətdə köp xıl besim qoduş gəldi. Bu yıl Otur Şərq uruşu yüzbərgəndin kiyin Hormuz boğuzi tosalğı uşturab, Qatar və Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin suyuqlandırılğan təbii gaz eksportiga zor təsir görsətdi. İki dövlətinin suyuqlandırılğan təbii gaz eksport iqtidarı dünya təminatının təxminən 20%-ni egilədi. Paris Koltuqi rayonunda təminləş azayıb, Avropanın ambarını toluqlaş tənərximu eşib getdi. Şunun bilən bir vaqtda, bu yıl yazda Norvegiyadagi nurğun gazlıqda plan sırtıda işləb çıxırış toxtatıldı. Qısmən remont qiliş və işləb çıxırış vaqti uzarab, Avropani təbii gaz bilən təminləş yanımı çıngıtıldı. Rusiya-Ukrayna toqunuşudun kiyin, Norvegiya Avropadagi ən çoğun təbii gaz bilən təminləgücü dövlətgə aylınıb, Avropa İttifaqı və Əngiliyənin 30%-ki yıqın təbii gaz ehtiyacını qandırdı. Avropada bu yıl yazda uda yuqarı temperatura körülüb, təbii qazğı bolğan ehtiyac eşib getdi. Yuqarı temperatura hava tanşıqış qatarlıqlarının tok işletiş ehtiyacını aşırıb etdi. Uzun məzgil qurğaqçılıq səbəbidin dərya iqillərinin su çini tüvəlləb, su küçü bilən tok çıxırış və yadro elektrik stansiyalarının tok çıxırış iqtidarını çəkləb qoydu. Yıqılğı qazlıq elektrik stansiyaları şu səbəbdən texmi köp besiq məzgilini tənşəş və kəm caylarını toluqlaş vəzifisini üstüge ilib, yerasti zapas qaz ambarları bilən təbii qaz baylıqını talaşdı. Yazda saxlab qışdı şiltiş məzgildə bu xil artıqçı istimal ambarını toluqlaş sürütini yanımı astıladdı. Hazır, Avropa İttifaqının işki qısmıda Rusiyanın təbii qazıdın qutuluş sürüdü və tənarıq cəhətdə yanılroşan ıxtılab məvcud. Bu yıl birinci ayda Avropa İttifaqı kengişi Rusiyanın təbii qaz importini tədirici toxtutuş qanun nizamını avazğa qoyğanda 24 əza dövlət qoşuldu. Vengriya bilən Slovakiya qarışdırdı. Bulgariya hüququdan vaz keçdi. Şunundan kiyin Vengriya 2-ci ayda, Slovakiya 4-ci ayda Avropa İttifaqı sod məhkəmsigə ərz sunub, alaqadar qanun nizamlarının inavəsiz işgəlikini bikar qılışını yaki cakarlaşını tələb qaldı. İki dövlət Rusiyanın turubu yolu təbii qazığa yüksək dərəcədə tayındı. Onun üstügə bivasitə dəniz transportu arqılıq suyuqlandırılğan təbii qaz import qılış şəraiti kəmçil. Təminləş mənbəsini almaşdırışda xoşnu dövlətlərinin qubul qılış uçuğa və çiğra halqıqan turubu toğruğa teximə köp tayınışqı toğır kildi. Şuna bir qədər yuqarı setiviliş, toşuş və ul əslə tənərxigə duş kildi. Vengriyanın işki siyasi vəziyyətidə şunundan kiyin özgürüş boldi. 4-ci ayda taxtki çıqqan Magyar hökumətinin Rusiyaya bolğan siyasi meydani sabıq hökumətdən roşən yıraqlaşıb getdi. Lekin, energiya siyasətində yanılı baha və təminləş reallıqını təkidləb, qısqı müddət içində Rusiyanın nefit qazını davamlıq import qilishini çətki qaxmaydığanlıqını bildirdi. Avropa İttifaqı energiyani nazarat qilib başqurish organi həmkarlıq məhkəmsinin bu yıl 7-ci aydaki təkşürüşdən ayan buluşcə, Avropa İttifaqının qısmən rayonları Rusiya bilən imzalığan uzun müddətlik təbii qaz toxtumi yanıla icra qılınıb tutdu. 2026-cı yili 1-ci aydın 5-ci ayıqıcə Rusiyanın Avropa İttifaqıqa turba arqılıq təbii qaz eksport qiliş miqtari hətta oxşaş məzgildikidən 7%. Avropa İttifaqıqa suyuqlandırılğan təbii qaz eksport qiliş miqtari bultırqi oxşaş məzgildikidən 11% aşıq.

2018 يىلى مەن جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ 8 نۆۋەتلىك مىنىستىر دەرىجىلىكلەر يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا جۇڭگو بىلەن ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقانلىقىنى جاكارلاپ جۇڭگو ئەرەب دۆلەتلىرى تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىپ ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا بىرلىكتە تۈرتكە بولۇشنى تەشەببۇس قىلغان ئىدىم. Bu, Ərəb dövlətlərinin qızğın avaz qoşuşuğu erişdi. Şikildim bu yan, Congo bilən Ərəb dövlətləri strategiyanı maslaşdırış və hərkətini cipsulaşdırışını küçə etdi. Siyasi cəhətki özara işiniş künsürü çonqurlaşdı. Bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılış həmkarlıqının nəticələri mol boldi. Adimiyyət alaqısı mol, rəngdar boldi. Umumüzlük həmkarlışıdığan, ortaq tərəqi qılıdığan, kəlgüsüki yüzləngən Congo Ərəb dövlətləri strategiyəlik həmraqlıq münasibəti çonqurlaşdı. Yeni təsiman öpki yalıqı yuqumu yüzbərgəndim buyan, Congo bilən Ərəb dövlətləri Japan müşəqqəti birli bulub, öz ara həmdən bulub, bir-birini qətti qollab, ziş həmkarlaşdı. Bu, Congo Ərəb dövlətlərinin təqdirdaş ikəlikinin canlıq kartinisi. Hazırqı vəziyyətdə Congo Ərəb dövlətləri əmkarlıqını küçə etiş, köz aldıdiki qeyinçiliqini ortaq yeniş, qol tutuşub ilgirləşkə, ilgirki hər qandaq vaxt dikidin bəkirək muhtaş. Mən iki tərəbnin bu qitimki yığının eçilişini pürsət bilib, strategiyelik pikirlişiş və maslişini küçə etib, Yuqumga taqabul turish qatarlıq hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqni put qadam bilan alğı siljitib, Jongo Ərəb dövlətlərin təqdirdaşlıq gəvdisi qurulışını üzlüksüz çonqurlaşdırış, putlaşqı törətki bulub, Jongo bilan Ərəb dövlətlərin xalqıga texımı yaxşı bəxt yardışını ümit qılıman.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 11-ci ayının 20-ci günü Asiya Tiniş Okyan Rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 27-ci qitimliq rəhbərlə bir rəsmi yığındı qılğan Asiya Tiniş Okyan Rayonu Həmkarlıq Tortunu çoğaytıb, ortaq gölünüşünü işqa aşırayla namlıq sözünün bir qısmını anlatdımız.

Növətdə dünya və Asiya tiniş okean rayonu çoğunqır özgürüşünü başının keçir vatıdı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezildi vətdi. Dünya ixtisadi pəs koyu çüşüp qaldı. İxtisadının dünya velişi tətür şamal quduş gəldi. Yek tərəpçilik, qoruqçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən İşqi orlu iş qatarıqla otursidiki ziddiyat texini gəvdiləndi. Bay namratlıq pərqi ilhəm umumüzlük məvcud. Dünyavi idar qılış sistemisi yeni xırıs qıduş gəldi. Asiya Tiniş Okeanı rayonu da nəcə 10 yıldın buyan tuncu qitim ixtisatının umumüzlük mənpi işi körüldü. Xalqının sağlamlıqını qoğdaş, ixtisatını əsli kəltürüş vəzibisi müşkülləşdi. Kelgüsü de Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının kayısı yolda menişi rayon terakiyatıga, halkının bəx saadetiye, dünyanın kelgüsüge münasuvetlik. Asiya Tiniş Okean rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatının bu yılki bir türlük muyum vazifesi, 2020 yılın kiyinki hemkarlık menzilini içiş bulup, biz Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gevdisini birlikte berpa qilish nişanını bekittik. Biz bunu yeni pelli kılıp Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının yeni baskıçını başlap, Asiya Tiniş Okean rayonunun küçlük terakiyat vaziyetini damlaştırıp, Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gülünüdüğün kelgüsünü kütüvelip, uçuk sığdırışcan yenilik yartış asası da aşırıdığın öz ara tutaşkan, öz ara ravan bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan Asiya Tiniş Okean rayonu, təqdirdaşlıq gəvdüsünü ortak bərpa qilishimiz gerek.

görünüşü de tekime gövdelendi. Biz Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın özara tutaştırış, özara ravallaştırış planını emelileştirişini davamlık algı salcıtıp, adem, mal, meblağ, sallık malumatlarının bir hatar, tertiplik yetkileşini ravallaştırıp, Asya Tiniş Okyan Rayonu'nun yuçuksuz ulanışını işkaşırışımız gerek. Jongo taraf Hindonuziya, Koreya, Singapur qatarlıq əza dövlətlər bilən yuqum məzgili də adəmlərinin yötkilişi üçün qolay yol açdı. Şunaqla, adəmlərinin yötkilişini qolaylaşdırış torunu davamlıq bərpa qılıdı. Biz, xalqara yuqumluq kesəliknin aldını eliş boyuca sağlamlıq uçurlarını özara etiraf qılışqa türütkü bolışımız gerek. Jongo tərəb hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mal yeşil yolu quruluşunu paal puhta alğı səldətib, tamıncının ötüş önümünü östürüb, tosuq noxtlarını ravallaşdırıb, üzük noxtlarını tutaşdırıb, xəlqara kəsb zənciri və təminat zənciri həmkarlıq supisi bərpa qılışı türütkü bolub, dünya və rayon kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətər ravan ayınlışını qoğdaşını xalaydı. Biz her kaysi tereplerinin terakiyat yirik planı ve özara tutaştırış, özara ravallaştırış teşebbüsünü cipsilaştırışını ile göre sürüp, birikmi küş şekillendirişimiz gerek. Jongo terep her kaysi terepler bilen kol tutuşup, bir belbak bir yolunu yukarı süpette ortak berpa kılıp, Asya Tiniş Okyan rayonunun özara tutaştırış, özara ravallaştırış kuruluşu için tekimi kensupa hazırlap, Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi və dünya iqtisadığa teximi qudretlik hərəkətləndirgüş küş qoşuşunu xalaydı. 4. Həmkarlışıb ortaq payda ilişdi çın turuş gerek. Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatıqı əza dövlətlərinin tərəqiyyatı yüksək dərəcədə bir-birini toluqlaydı. Mənfəəti çonqur yuğurluğan. Asya Tiniş Okyan rayonunun iqtisadi həmkarlığı əzəldin nöl nəticilik ilişkəməz. Futuş, utturuş boladığan siyasi oyun əməz. Bəlki, bir-birini arzusuğu yetküzüdüğən, özara mənbət yetküzüb ortaq payda alıdığan tərəqiyyat süpüsü. Malayşiyada taqqı yoluqsan yamaşqın billə, suğu yoluqsan ötkün həm billə deydiğən makalba. Bu dəl Asiya Tiniş Okyan rayonu çoğun ailesi royunun cəvhiri. Yoxum, yeni bir qetim bizgi şunu uxturdu ki, iştifaklaşıp həmkarlaşqandıla xırısını yengili boludu. Biz özara işinidigan, sığdırışcan, həmkarlaşıdigan, ortaq payda alıdigan Asiya Tiniş Okyan rayonu əmraqlıq münasibetini çoğunqurlaşdırıb, ortaq kengişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhriniş ideyası da çıntırıb, rayon həmkarlıqı səviyyəsini üzlüksüz östürüb, Asiya Tiniş Okyan rayonu həmkarlıq tortunu çoğaytıb, ortaq gülünüşünü işqaşırışımız gerek. Biz kinişi birlik ikiliş asası da əməli həmkarlıqını alğı səlcətib, zidiyyət və ixtilapını muvafiq bir tərəf qılıb, Asiya Tiniş Okyan rayonu həmkarlıqının toğru yönünüşünü qoğdab, Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatını uzaq için muqum tərəqi qıldırışımız gerek. Yuqumğı taqabıl turuş növətki ən təxirsiz vəzipə. Biz vaksini tətqiq qılıb yasaş və almaş turuşunu küçəytib, vaksinini tırışıb dünyavi amyevi məhsulatqa aylandırıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksiniğı erişələydiğən və qurbi itidiğən bolışını ligürü sürüşümüz gerek. Jongo tərəb, yeni tasman öpki yalıqı yokumi vaksinisini yolu koyuş planıgı katnaşdı. Jongo tərəb, Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının amivi səyye, otra, kiçik mikro karxanıla qatarlıq sahələrdiki siyaset alaqısı və iqtidar kuruluşunu küçəyitişini qollab, Irak musafirlik davalaş təşəbbüsünü otura qoyub, namrat və çət, Irak rayonlardaki halkını vaxtıda önümlük davalanış imkanetigi iyi kılıp, yokumgu takabül turuş hemkarlıkıga ve iqtisadın əsli kilişigi küş koşudu. Jongo tərəb, Asiya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlık təşkilatının roluğa yüksek əhmiyet berdi.
Азия

Tiniş Okyan rayonu iqtisadi həmkarlıq təşkilatının tərəqiyyatını davamlı qollaydı. Başdan axır Asiya Tiniş Okyan rayonu da yıldız tartıdı. Asiya Tiniş Okyan rayonunu gülləndürüdü. Asiya Tiniş Okyan rayonuna bəxt yartıdı.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyalar rəhbərləri yığında sözlügən partiyalar həmkarlıqını küçəyitib, xalqını birlikdə bəxtki eriştirəyli namlıq asasi məqsəd sözünün bir qısmını anlatımız.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı programımızı davamlaştırıqatımız, Allahat Anıqla stansımızın üzülməs melodiya programısı, əmdiki temimiz minnettarlıq haqqıdı buludu. Köpinci vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnettarlıq mı, ən natınış adamla bilən boğan arlıqını

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mul ozuqluqqa ega buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Orman saqçıları qiyalıqdakı önkürgə tağ süzülgən çağda yetib gəldi. Onlar önkürnün ətrafında yatqan döv-döv süngəklərini, qiyalıqdan gömürülüb düşkən taş

qarqar, qulja, böre və buğlanın başlarını, yalpaq taşının üstüdə turğan iki butulka haraqni, kirləşib getdi un görüşləni, öngürnün otdursudu görüldəb küyüyatqan otni, tamlağı isib etilgən, qanğı boyalğan nəyzələni, ot üstüdə varaqlab qaynavatqan qapqarı çögünni körgən saqçıla bu yerinin ətkəsçilərinin uz işgəlikini cəzimləşdirdi. Çırayı ciddi tüs alğan Polat, ula hazırlıq açıqanda qılıdı, cəngiz, sən bu yerdə qal, qağala mağa əgişinla, qaşqallarını tez qoqlaylı, dəb buyruq bədi. Ula öngördən çıxıb, çanğı bilən qaşqallarının ızıqı çüşdi. Yolda, ulağı putuğu bağlanğan çanğını teyl almay, yıqılıb qopub, yığlamsırap vaysavatqan toxu yürəkni yöləb getib atqan saqal uçurdi. Toxu yürək çanğı bilən qoqlab gəgən Polatnın putuğu esilib, mağa rəyim qılınla, mən yaman adam əməz, dəb şıqlab getdi. Lağıldab tütürəb durğan saqal özgü qəzəb bilən tikilgən ərkinge, Xocayın bilən onun sadı qalcıları bizni taşlab, ağ tərəbki qarab qaçdı, dəb ula kətgən tərəbni körsətdi. Mərgən bilən tokur oldurğan ad çanısıqı çüşüvağan Xocayın, çanğı bilən özürgü yetişəylə dəb qalğan haraq kəşkə, qoludiki mıltıqını tanləb, Toxta, nə qəvarı sən? Toxtumsan, min anın qıdığını çub etmən, dəb vaqırdı. Haraq kəş, Xocayın, saqçılar qoqlab kilvatıdu, şunu mənmu, Dəbla özünü çanının üstügə atdı. Çanının aldıda dögdüyüb oltırğan mərgən qoludiki piçaqnı araq kəşki tanlar. Çüşə, bu çanıda ananın haqqı var mı? Çanıdan düşmüsən, boynunu üzüydü mən, dəb örgürədi. Araq kəşi yiyib, aka, əmməylən bir canqalının böyrülürü. Mən qolğa çüşsəm, səmi qeçib qutulanmaysan, mağı nimanı mağı tanlımə, dəb piçaq tanlap durğan mərgənin qosqıl küçəb durub bir nətəbdi. Mərgən çanıdan qar üstügə dumulab çüşdi. Araq kəş mərgənin üstüqü özünü taşlab, onu qarğı besiv aldı və onun qoludiki piçaqını tartıb aldı. Xocayın mərgəni besiv alğan araq kəşkə qoludiki mıltıqını tənlidi. Tokur Xocayının peşidin tartıb, Xocayın, au tərəbki qaran, dəb özləri at canısı bilən kəlgən tərəbini körsətdi. Şıraqdın çanğı bilən uşqanda kelib atqan saqçılar köründi. Qorqıb kətkən Xocayın tokurğa, çanını tez əydə, dəb vaqırdı. Tokur çanığı qeytilgan atqı küçəb qamçı saldı. Yerip aldın kətkən at, mədisigici keledigan qilin qardı puşulduğunu cə təsdikdə elgirlədi. Haraq kəş qoludiki piçaqını perqırtıb taşlı vitib, çanıdın çüşüb qalgan möngüz bilən, astıdı yatqan mərgənin baş gözgü qatdıq orğulu tordi. Qapqı bilən peşanisi yerilgan, yüz gözü qanğı boyalgan mərgən, beşini çangallab dat pəryat götürdü. Çanı üstüdə oltırğan Xocayın qoludiki mıltıq bilən saqçılarının aldıda uşqanda kilivatqan ərkinni nişanğa aldı. Ərkinnin kəynidirə kilivatqan Polat, at çanısının üstüdə oltırğan Xocayının özlərini mıltıq bilən nişanğa elivatqanlığını körüb, menişini tezlətdi də ərkinni oğ tərətdiki qarının üstügə ittirib ətdi. Ərkin qar üstügə yıqıldı. Mıltıqnın pan qılıb etilğan avazı anlandı. Polat oğ putunu tutub qar üstügə güppüdü çüşdi. Çanğı bilən yetib gəlgən Lijun bilən Juci Polatnın oğ putuğu oğ təkkəlikini körüb, onu yöləb orundun turğuzdi. Lijun somkistin dora dağı ilib, Polatnın oğ təkkən putunu tenib qoydi. Köz çanaqları yaşqı tolğan ərkin, Polatnın qollırığı esilib, Başlıq, siz meni dəb, mən o əbləqləni, dəb cığlam sırıdı. Oğul balı bolsan köz onun yündüsünü eqtma, dəb vaqırdı Polat qazəblənib. Saqçı degen yardar buludu, hətta oq digib ölübmə getudu. Nemiş qışıqlaysan? Haraq kəşinin qoludun qutulub çıxqan mərgən, üstü muz tutub kətkən qarının üstü yatqan piçaqı özünü atdı. Lekin haraq kəş onu tipib, muşlab, piçaqını çaqqallıq bilən, yəni özünün qoluğu ilib aldı. Xocayın çüşkən çanığı qeytilgan at, qelin qarlanı məydisi həm tizləri bilən küçəb iştirib, aran ketib atdı. Tez həm qatdıq püşqurvatqan atının Керіліп кеткен бұрныдың қойы қоғыр көтіріліп тұратты. Мылтық тұтқан Қожайын чаныдың үшіп, қелін қар үстіді өләртірлішігі қармай қашты. О, атқан оқ тәккен сақчының қар үстігі еқылғалықын еніқ көген еді. Шоңа, о, қолғы түшіп қалса, еғір жинайы жауапқарлығы тартылдығалықыны белетті. Оныңға ақырғычы қаршылыштың башқы ел қалмығандақ сезілетті. Оның үстіге қойныдегі бір қалтыда әткестілі бір елдің бұян тапқан ən isil, ən qımmətlik yaqıtla bar idi. Şuna o, saqçılarının qoluğu çüşüb qalsa, özünün barlıq baylıqıdın məhrum buludığalıqıdı. Tügüşü dığalıqını belətdi. Onun qalısı da hazır pəqət, özünün qutquzuşdun başqı xiyal yox idi. Şu tapda onun şeriklərgə bərgə

Yani vədilərinin həmisi bütünləy külgə aylanğan idi. Qar üstədə mağalmay qatı qiyinilə vatqan tokur, xocayın qeçib kilə vatqan tərəbki qollarını sozub, xocayın, məni taşlap getməm, dəb zarlandı. Ləkin, xocayın onunğa qarab mı qoymasın qeçib getdiyi verdi. Çırayı sürlük tüs alğan naraq kəş, qeçib getib atqan xocayının keyindən qoğlap berib, onun boynuğu piçaqının uçunu tək güzüb, toxta, nəyə bar sən, qolundaki mıltıqını taşla, dəb vaqırdı. Xocayın qolundaki mıltıqını qarının üstügə taşladı. Araq kəş xocayınğa, əmdə aldığına qarapman, dəb buyruq qıldı. Xocayın iki qolunu egiz götürüb aldığı qarapmaldı. Araq kəş xocayının mıltıqını qarının üstüdən elib, yıraqqa taşlı vətdi. Toxta, dəb vaqırdı, o qar üstüdə qolunu kötürüb ketib atqan xocayınğa. Əmdə bu yaqı qara. Xocayın kəyniqi burulub, özgə qəzəb bilən piçaq tanılab durğan araq kəşini gördü. Əlbazı buzulğan araq kəş onu hazırlı qiymi-çiymi qılıb etidiğan da qaladdı. Ufkam, mağı çıqılma, dəb yığlam sırıdı xocayın. Nemi desən şunu berək? Araq kəş qaqaqlab külüb getdi. Onun çırayı birdilli sürlük tüs aldı. O, qoladiki piçaqını igiz kötürüb, hə, çinan tatlı qoxşumamdı o, gepan rast bosa, yinandiki yaqıtlanı tez çıqa. Bomasa hazırlık alanından ayrılsan, dəb var qırdı. Xocayın qoynığı iştik qol saldı. Piçaqını kötürüb durğan araq kəş, ehtiyacalıq bilən kəynigi çekindi. Xocayın qoynudun kırlışıp kətkən bir kiçik xaltını çıxırıb, titirəb durğan qolları bilən araq kəşke tanıdı. Ufkam, xalığınanı ilib, qağını man qaytırıb bəgin, dedi. Xaltını qolğa ağan araq kəşinin çırayığı külge yamırdı. O kır xaltını qoynığı silibla, on tərəbdiki cirağı seyirlib çüşüb kətdi. Çırayı sürlük tüs alğan xocayın, hey əbləq, toxta, dəb toğlığınıcə özünü qar üstədə yatqan mıltıq tərəbkə atdı. Bör işt, Qar üstədə ömləb getəvatqan tokurni puçqıqıdan çişləb, onu mandırmadı. Egiz ciradın çüşkəndə sol qolu zəxmlənən haraq kəşinin qoludiki piçaq muzdun üstügə çüşüb, yiraqı seyirlib getdi. Qolunun ağırqığı çidiyalmay qalğan haraq kəş piçaqnımı anmastın, qeylin qarının üstüdə bütün küçini işqisilib, orman tərəbkə qarab qaçdı. Onun qulquğu tuyuqsız, xocayının vəhimilik avazı anlandı. Hey, əbləq, toxta! Dəb vaqırıdı xocayın küçünün barıcə. Toxtumusan, iti bitimə! Araq kəş minişdən toxtab iştik kəyniqi buraldı və ciranın üstügə köz jögürdü. O, xudunu yoxatqan xocayının özünü mıltıq bilən nişanğı ilib turğalıqını gördü. Araq kəş yıraqdiki muz üstüdə yatqan piçaqqa ələm bilən qarab, istəb piçirlədi. O, ciranın üstüdə özgə mıltıq tanılab turğan xocayınğa qəzəb bilən qolunu şildib, Assan atmam sən, iştinin küçügə, nemişqə qarab tursan? Dəb vaqırdı. Araq kəşinin qulqığa mıltıqnın pan qılıb etilğan avaz anlanğan dək boldı. O, məydisini tutqını çə, qar üstüdə güp bədəşi qıldı. Onun közləri xirəlişki başladı. O, yıqılğan muz üstügə qip-qızıl qan yamırdı. Araq kəş, titirəb durğan qolları bilən, qoynudun qanğı buyalğan kırı xaltını asta elib, məydisinin üstügə qoydı. Və onun ağızını təsdiqdə edib, yalıldab durğan yaqutlarının arasadın, yoğan bir tal yaqutunu ayırıb aldı. O, özünün qeyni bilən boyalğan bu yoğan yaqutni yumulub ketib atqan közlərgə yıqınlaşdırdı. Onun çırayda sus külk payda boldu. Onun yaş tamçıları tökülüb atqan közlərgə xoşnusunun qol sozub, külümsirəb durğan çıraylı qızı qılpal köringəndək boldu. O, bir çağlada qiyalıqnın yenidiki taşlarının arısından tepib alğan bu yoğan yaqutni keç gündüz estim ketmeydigan şu gözəl nigarının qoluğu tutquzub, muradığı yetməkçi boğan idi. Bıraq könglü qar mərgən bilən ciranın üstüdə mıltıq tutup durğan abu qanxor xocayın onun muradığı yetküzməydiğən boldı. Tügidi, həmisi tügidi. O, əmdi xoşnısının o güzəl qızını məngü körəlməydiğən boldı. Çırayı tatırıp getib atqan araq kəşinin ləvləri titirəb, bədini bir silkinib, közləri bir noxtada qeytib qaldı. Araq kəşinin qar üstüdə mədirləməy yatqalıqını körgən xocayın özünü ciradın pəski atdı. Bir pütte zəxmələngən xocayın, araq kəş yatqan cayğı qarab, ceninin barıcı ömələri. Oxtegib cenidən ayrılğan araq kəşinin saqal basqan yüzləri soğuqda bir dəmdili kökürüb qardab kətkən idi. Onun yaşqı dolğan közləri burnıqtıdıq etib qağan idi. Qoladiki kır xaltıdan tökülgən yaqutla üstünü muz qaplıqan qar üstügə çeçilib kətkən idi. Onun uçıq alqanıda yoğan bir yaqutu yalıldab turatdi. Araq kəşinin cəstini körüb qorxub kətkən xocayın, aldı bilən onun muzlab kətkən uçuq alqanıda turğan yoğan yaqutunu qılığı elib yançıqıqı saldı. Andın muz üstüdə çeçilib